0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 ліпеня.
3: Гіганцкія тэрміны для беларусаў. Гэта стала сістэмай.
5: Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37 года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь.
4: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
6: Прагматычна і тое, як тое патрэбна ў пэўным балансе.
3: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
7: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы хоць.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Згодна праваабарончаму цэнтру «Вясна», як мінімум 29 беларускіх палітвязняў асуджаныя на 20 і больш гадоў зняволення.
2: Абсалютна большасць з іх абвінавачаная ў так званым акце тэрарызму. Ёсць сярод інкрымінаваных артыкулаў здрада дзяржавы і агентурная дзейнасць.
1: Самы вялікі тэрмін 26 гадоў і 10 месяцаў адбывае палітвязень Вячаслаў Маляйчук, які нібыта рыхтаваў тэракты ў Чыжоўцы і вайсковай частцы ў Пячах.
2: Пра тое, як гігантычныя тэрміны для палітзняволеных сталі сістэмай, у эфіры Еўрарадыё празважаў юрыст Алесь Міхалевіч. З ім пагутарыла Марыся Вайтовіч.
3: А што гэта за змена маштабу рэпрэсій? Мы ўжо гаворым не пра асобныя жорсткія прысуды, а пра сістэму, якая гатовая сабіраць у чалавека 10-годзе жыцця?
4: Я думаю, што заўсёды сістэма была гатовая забіраць 10-годзе жыцця. Я, калі шчыра, я, на жаль, з'яўляюся в нейкім сэнсе пессімістам. Ёсць такі анекдот, калі пессіміст кажа, горш не будзе, а аптыміст кажа, будзе, будзе. Так вось я з'яўляюся в нейкім сэнсе такім аптымістам, і я, напрыклад, асабіста вельмі здзіўлены, што Лукашэнка пры ўсіх ягоных, назовем так, маразмах, да гэтага часу не пайшоў у прымяненне вышэйшай меры пакарання ў адносінах да апазіцыі. Гэта цудоўна, я гэтаму вельмі рады, але безумоўна, вось гэтыя 20-гадовыя тэрміны, ну, вот, так яно на сённяшні дзень выглядае. Проста будзем спадзявацца, што гэтыя людзі будуць мець все статусы палітычных вязняў, ну і як і першапланавыя лідары 20-го года, яны не адседзяць свае тэрміны. Але як бы в нейкі момант уладзе трэба было паказваць, што ідзе падвышэнне градуса, ну і вот такім чынам яны гэта падвышаюць, калі пачынаюць даваць больш за 15, там 20 гадоў.
3: Сярод гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так, 25 чалавек атрымалі абвінавачванне ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось, атрымліваецца, што слова тэрарызм, яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны.
4: Я думаю, што і экстрэмізм, і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ўжываецца налева і направа і стварае вось такія магчымасці абвінавачваць людзей у чымсьці вельмі страшэнным. Што датычыць здрады дзяржаве, збольшага гэты артыкул выкарыстоўваюцца да тых, каго Лукашэнка называе здраднікі, то есть тыя людзі, якія быццам бы працавалі на дзяржаву і в нейкі момант перайшлі, але абсалютна спакойна таксама выкарыстоўваецца і да людзей з апазіцыі.
3: Ёсць яшчэ адна практыка, чалавек ужо атрымаў велізарны тэрмін, але ў калоніі яго могуць зноў судзіць за, ну, напрыклад, непадпарадкаванне там адміністрацыі, так, дадаць яшчэ некія годы. Ці можна сказаць, што беларускі пенітэнцыярная сістэма цяпер можа фактычна бясконца працягваць тэрмін зняволення? І ці ёсць, вось я разумею, што мы жывём у такім свеце, але ці ёсць некія механізмы сёння гэтаму процівадзейнічаць?
4: Я думаю, што няма ніякіх механізмаў. У сэнсе механізмы гэта змена улады ў Беларусі, таму што гэта магчымасць ламаць людзей у турме, калі табе застаецца быццам бы там паўгады ці тры месяцы да вызвалення, і аказваецца, што ты злосны парушальнік, і табе ў плечы кідаюць яшчэ год, і так можна рабіць дэ-факта бясконца. Гэта такі метад псіхалагічнага ціску, гэта метад, каб было магчыма людзей ламаць у тым ліку псіхалагічна, ламаць на прызнанне віны, на там падпарадкаванне адміністрацыі, на прашэнне памілавання і так далей, так? І на вялікі жаль, гэта частка вось гэтай жудаснай практыкі катаванняў, і гэту сістэму проста трэба мяняць карэнным чынам. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы падправіць, от, каб проста такога ў Беларусі не было.
3: Давайте уявім сітуацыю, што вы нікуды не з'ехалі з Беларусі, і вы сёння маеце магчымасць працаваць з людзьмі, якія, ну, апынуліся ў той ці іншай сітуацыі, іх там, напрыклад, па такім самым пытанням па палітыцы яны ідуць там за краты, так, ім там прызначаюць велізарныя тэрміны, ўсё. Як бы вы працавалі з такім людзьмі сёння? Вы спрабавалі ўявіць вось такую магчымасць? Што бы вы ім раілі гэтым людзям, разумеючы тое, што, напрыклад, калі чалавек там можа нешта не тое, як бы зрабіць у калоніі, то ягоны тэрмін можа быць яшчэ большым.
4: Я заўсёды вельмі асцярожны у тым, калі раю людзям нешта канкрэтнае рабіць, калі раю нейкія паводзіны. Я заўсёды спрабую гэта ўзгадняць з асабістым тыпажом чалавека, ці гэта чалавек, які гатовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага проста залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт, я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, ну, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старце, табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія для у яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад, я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй Алега Гею, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, што чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што адвакатаў звычайна вельмі слабая псіхалагічная падрыхтоўка, проста слабая, ну, бо адвакат не ёсць псіхолаг, так, у нармальнай краіне прафесіянал займаецца адной галіной, яму не трэба адначасова мець там 3-5 прафесій. У беларускіх умовах, на вялікі жаль, вельмі часта табе трэба адначасова глядзець і юрыдычную частку, ад якой вельмі мала залежыць, але штосьці можа залежыць, так, і адначасова глядзець частку псіхалагічную.
1: Гэта праграма Еўразум, размова Марысі Вайтовіч з Алесем Міхалевічам. Гаворка ідзе пра рэпрэсіўныя практыкі беларускага рэжыму.
3: Асобная гісторыя былы супрацоўнік мытні Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцу, пасля затрымання яго жорстка збілі, ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на Мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШЗА. Што ўвогуле засталося з самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі?
4: Ну, мы так гаворым, як быццам гэта права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в Лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі некія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мала таго, я скажу, што і ўвесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна недаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте, у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Вялікабрытаніі, у Белфасце, у паўночнай Ірландыі, так? І таму як бы ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. А так сістэма, на жаль, заўсёды функцыянавала. Я памятаю мой любімы прыклад. Я падчас выбарчай кампаніі як кандыдат у прэзідэнты наведваў вельмі шмат раёнаў і сустракаўся заўсёды з кіраўнікамі мясцовай міліцыі. І в адным з заходніх раёнаў паўночна-заходняй Беларусі я прыходжу да начальніка міліцыі, там з ім размаўляю і пытаюся, як тут у вас з катаваннямі. А ён мне абсалютна шчыра так гаворыць: "О, Алесь, не, нам это ўжо даўно да забаранілі рабіць, табе трэба ехаць следчыя ізалятары". То бок, як бы людзі пра гэта, ну, то есть сістэма ніколі не мянялася. Проста як бы было пытанне, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І всё.
3: А цяпер ёсць адчуванне, што
4: яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя ўстановы, сілавыя ўстановы. Тое, што прарабляе губопік, які ўвогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну это ўвогуле асобная проста рэч, так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасць, на жаль, яны поўнасцю беспакараныя.
3: Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітольд Ашурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх спраў, і ці калі-небудзь праводзіліся ли яны ў Беларусі нефармальна?
4: Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды па поўнай праграме з допытамі і з жаданнем дайсці, дабрацца да ісціны было гэта зроблена. А звычайна, ну, фармальнае расследаванне ёсць, толькі гэта проста пацвярджае, што вот сардэчная недастатковасць, чалавек сам упаў, ніякіх там катаванняў, ніякіх уздзеянняў не было. Вельмі часта відэа назірання, якое вядзецца, оно проста кудысьці знікла, таму што яго перасталі там запісваць у нейкі момант і так далей. Гэта класіка жанра, на вялікі жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе в найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожная канкрэтная месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца пра смерць чалавека.
3: Яшчэ адзін момант. Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Dissident Buy, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюз, у тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам?
4: Але гэта было ўжо дзясяткі разоў, так, калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. Гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзясяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства заслаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь Юркоіць, адседзіў вельмі шмат гадоў у турме, большасць беларускага грамадства, ну, па меншай меры тая яго частка, якую звычайнае грамадства, якое я бачыў, казалі: "Ха-ха-ха, ну гэта ж мытнікі". Як быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць проста таму, што яны працуюць у мытні. Так, гэта вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі, калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, ну все, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек.
3: Нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Міхалевіч. Дзякую, што знайшлі час.
4: Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце.
3: Взаємна. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
5: Прагматычна і тое патрэбна ў пэўным балансе.
2: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
6: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
1: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Андрэа Пірла пакуль не стане галоўным трэнерам зборнай Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport. Паводле інфармацыі крыніцы, перамовы аб скасаванні кантракта спецыяліста з клубам Юнайтед з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і наступным прызначэнні ў нацыянальную каманду спынены. Акрамя таго, прэзідэнт Федэрацыі футбола Італіі Джаванні Малаго пакуль не ўхваліў кандыдатуру Пірлы. Раней паведамлялася, што яго супрацоўніцтва з расійскай букмекерскай кампаніяй магло паўплываць на магчымасць узначаліць зборную. Сам Пірла адказаў на гэтую крытыку, падкрэсліўшы, што гэтае партнёрства носіць выключна камерцыйны і спартыўны характар і не мае палітычнага падтэксту. Кіеўская «Дынама» звярнулася ў УЕФА з афіцыйным пратэстам пасля матча кваліфікацыі Лігі Еўропы супраць грэчаскага «Паўка». Пра гэта паведамляе прэс-служба ўкраінскага клуба. Падставай для звароту стала дэманстрацыя расійскага сцяга на трыбуне з балельшчыкамі гаспадароў. У «Дынама» заклікалі дысцыплінарныя органы УЕФА даць ацэнку гэтаму інцыдэнту і прыняць адпаведнае рашэнне перад матчам у адказ. Міністэрства замежных спраў Літвы прапануе пашырыць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Паводле праекта, уезд у краіну могуць забараніць дзеячам спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Акрамя таго, для працы ў спартыўнай сферы ў Літве грамадзянам Беларусі і Расіі прапануюць зрабіць абавязковым падпісанне публічнай дэкларацыі з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Адмова ад падпісання дакумента стане падставай для забароны на ўезд. Папраўкі могуць уступіць у сілу з 1 студзеня. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна падвёў выніку чэмпіянату свету па футболе. У сваім звароце ён назваў турнір святам адзінства і заявіў, што за час спаборніцтваў не было зафіксавана выпадкаў гвалту. Паводле яго слоў, матчы наведалі каля 7 мільёнаў заўзятараў з больш як 200 краін. Інфантіна таксама раскрытыкаваў тых, хто, на яго думку, распаўсюджваў негатыў і крытыку вакол турніру, падкрэсліўшы, што футбол аб'ядноўвае людзей і павінен заставацца па-за межамі палітыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: чыста прагматычную камунікацыю з яснымі мэтамі. Гэта была цытата. Адна з гэтых мэт, як мага хутчэйшае вызваленне з-за кратаў людзей, асуджаных па палітычных матывах.
1: Дуліна таксама за тое, каб ратаваць людзей, але мяркуе, што ратаваць трэба не толькі тых, хто ў калоніях, а ратаваць трэба ўсіх, хто сядзіць у турме, імя якой Беларусь. Гэта таксама была цытата.
0: Былая выкладчыца Ін'язу звяртае ўвагу на тое, што палітвязні, выйшаўшы на волю, часта пазбаўляюцца правоў. Не могуць знайсці працу, адкрыць рахунак у банку, падключыць тэлефон на сваё імя. Шмат каго ўвогуле выкідваюць з краіны і скасоўваюць пашпарты. То бок у выніку саступак Лукашэнку людзей вызваляюць, але істотна ускладняюць жыццё на свабодзе.
1: А давайте зменім ракурс. Ці вам не здаецца, што ідучы на саступкі, а па-іншаму вы не дамовіцеся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў людзей, вы абесцэньваеце іх учынкі, іх выбар, іх ахвяру, піша Дуліна.
0: У чым праблема гэтай спрэчкі і чаму замарозіўся амерыкана-беларускі трэк, дзякуючы якому на волю выходзілі палізняволеныя, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Андрэй Ягораў.
2: Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы ў тым, што яна вядзецца ну, на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх там маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з бокам Лукашэнка ўспрымаюцца як, ну, як кантакты са злом, да? І вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, да, то маральна-этычна ее, то вось у гэтых катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць, да, то бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорыяў, да, проста прагматыкі таго, што адбываецца. І калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, ну, нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы, кол, там не прыводзілі да вызвалення, да, і ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку, ніхто не скажа, как бы, пра тое, што, ну, как бы, трэба там, ну, адмяняць, как бы, усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў там з боку рэжыма па рэальным там змене сітуацыі, как бы, унутры краіне, там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэтая дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў-такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, как бы, і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю, і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы, ну, на жаль, тут, што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, как бы, я маю на ўвазі там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там синхронізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была синхронізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы, вызначае тое, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае, як бы, тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наша значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы, перамовы, візіты, як бы, яны проста ідуць, і там, ну, уже свае, як бы, разуменне таго, для чаго гэта робіцца і, як бы, чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта, ну, рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
3: Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай. Такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер,

0: бар'ер, а другие боятся, что дзеля гэтага будзе легімітызаваны режим сам. Вось ёсць такое адчуванне у вас?
1: Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю, але мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама ну, такое не надта прагматычнае сцверджанне, да. Ну, вот, это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён ўмацаваны на сённяшні час, да, де-факта, да. І гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае як бы ягоны статус і гэтак далей. Ну так мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай, як бы таго, што там беларускі дэмакратычны сілы называлі там дэлегітымацыяй, адсутнасцю як бы розных кантактаў. Ну і гэта проста прывядзіло да замарозкі гэтай сітуацыі, дзе не амерыканцаў паказалі, што як бы, ну, іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў такі у сэнсе там маральна этычных установак, што ёсць дабро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць нам нашых мэтаў, да, і мажліва часткова і рэжыму гэтай сітуацыі дасягнення якіх там сваіх мэтаў, калі гэта спрабаваць разнагнуць у сэнсе там гульні з ненулявой сумы ў гэтай сітуацыі, мажліва, ну, мы зможам зрабіць нешта большае, чым проста настойваць на сваёй пазіцыі без ніякіх дзеянняў.
2: Тым часам спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Кол так і не даехаў да Мінска. Што магло здарыцца на амерыкана-беларускім трэку? Працягвае Андрэй Ягораў.
1: Я думаю, што ў пэўным сэнсе Джон Кол і амерыканская адміністрацыя, яна, ну, пераацэніла свае мажлівасці дамовіцца пра зняцце значных санкцыяў сам з боку Еўрапейскага саюзу. Да. Калі яны здымалі санкцыі на калій, там яны думалі, што магчыма, як бы яны змогуць дамовіцца і пра транзіт, але гэтыя дамовы апынуліся значна больш складанейшымі, чым уяўляла сябе амерыканская адміністрацыя, і ЕС у гэтым сэнсе даволі цвёрды гулец со сваімі пазіцыямі, і у Літве, как бы, і там Латвіі, таксама, якая магла б граць пэўную ролю у гэтым транзіце, ёсць пакуль што ну, незменная пазіцыя адносна таго, што яны не хочуць как бы просто так гэты транзіт узнаўляць. Хаця і вось магчыма, гэта было папярэднімі дамоўленасцямі, і амерыканцы лічылі, што яны мусяць штось з гэтым зрабіць, але не змаглі зрабіць, і гэта запавольвала вось гэты працэс далейшых кантактаў. Ну, і мне падаецца, што, можа быць, это было, ну, занадта вялікай стаўкай з боку амерыканцаў адразу, як выводзіць вось гэтае пытанне. Можліва, больш паступовы рух быў бы больш правільным. Ну, і зараз будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя ўсё ж такі кантактаў там з Еўрапейскім саюзам, таму што зараз такіх кантактаў стала больш.
0: Больш. А ў чым гэта праяўляецца?
1: Ну, нефармальныя візіты, якія адбываюцца, там нейкія кантакты, якіх раней не было, скажам, ёсць там пэўныя прапановы пра тое, што можна было б размаўляць з беларускім бокам, але з улікам тых пытанняў, пра якія варта размаўляць, пра палітзняволеных, пра міграцыйны крызіс, які ідзе, пра вось ролю Беларусі как бы ў вайне, і мажліва, каб там беларускі бок пагаджаўся на адкрыццё такіх пытанняў, то мы пабачылі, ну, нейкі больш інтэнсіўныя кантакты. Але пакуль што проста сам Мінск, магчыма, разлічваючы на тое, што еўрапейцы проста паследуюць таму, што робяць амерыканцы, а так не адбылося і так не магло ў прынцыпе адбыцца, яны вось ну, гэтай сітуацыі чакаюць чагось яшчэ. Ну, і не гатовыя да хуткіх нейкіх крокаў насустрач. Ну, і знову-таки сітуацыя складаная, тому што там Расія, знову-таки, як бы ёсць якая вельмі насцярожана глядзіць на гэтыя кантакты, і прагрэс у гэтых стасунках часта залежыць як бы ад той дынамікі, якая разгортваецца ў рэгіёне, ад адносінах Росіі з Злучанымі Штатамі, Росіі з Украінай і Європою, у сэнсі там руху да перамоваў, то бок усё гэта даволі непроста у сэнсі дыпламатычнай працы.
0: Андрэй, наколькі я памятаю, Джону Колу засталося быць на сваёй пасадзе часу недзе да канца восені. І далей гэта можа адбывацца толькі з узгаднення Сенату. Ось, а як можа змяніцца сітуацыя, калі, напрыклад, Джона Кола нехта зменіць, ці ўвогуле такой вось пасады больш не будзе? Можам гэта ўявіць?
1: Можам, канешне, ўявіць гэтую сітуацыю. Гэта будзе, ну, крок назад тут і гэта зменшыць там дыпламатычныя мажлівасці камунікацыі з беларускім рэжымам і адпаведна там вызваленне людзей. І спадзяюся, што ну как бы там ўсё ж такі там будзе поўная пераемнасць дзейнасці паміж тымі людзьмі, якімі зараз гэтым займаліся, і новымі людзьмі, якія прыходзяць, ну, з Джоном Коулом паглядзім, ну, фактычна, сенат можа яго і зацвердзіць.
0: Ёсць такое адчуванне, што вось дамагліся таго, што вызвалі Анджэя Падшобыта, і ўсё. Нехта дамогся там, ну, некаторыя там змякчэнне санкцый, тых же самых калійных, так, вось вызвалі Падшобыта, нібыта галоўная мэта была дасягнута, ці не, ці яшчэ ёсць шмат таго, чым, за што, ну, гэта вельмі цяжка нават вымаўляць, за што Лукашэнка яшчэ можа гандляваць палітвязнямі.
1: О, ну, там вельмі шмат, як бы, што ёсць на парадку дня, асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, як бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там цэлая там індустрыя знаходзіцца пад санкцыямі, там, ну, от нават калі так цынічна ставіць гэтае пытанне пра гандаль, то як бы там ёсць чым гандлявацца. Вось. І я тут не думаю, што зноў такі вызваленне Падшобыта, гэта, ну, проста там амерыканскі тракт, тут шмат што зрабілі самі палякі. І зноў такі цікава, як бы што будзе рабіць далей Польша сама па сабе. Таму што, ну, мне падаецца, тут як бы ідзе два такіх рознанакіраваных працэсы ўнутры польскага ўрада. З аднаго боку гэта некія фактычныя дзеянні, якія паляпшаюць палітычныя стасункі, да? Ну, вось абмен, вызваленне Падшобыта, адкрыццё мяжы, якое было як бы да гэтага, яны не такія глабальныя, але как бы паступовыя. А з іншага боку как бы ёсць працяг той самай рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну і вось некія зноў такі рухі у міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, як абсалютна не так. Вось. І тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе як бы вот рыторыка, і што насамрэч адбываецца, сказаць пакуль складана.
0: У нас у гасцях сёння быў Андрэй Ягораў, палітолог і метадолог. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час.
1: Дзякуй вам за гэтым адчуваць таксама.
0: А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, сустрэнемся заўтра.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
4: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка Галівуда Райан Гослінг сыграе галоўную ролю ў фільме «Прывідны яздок» ад Marvel Studios. Пра гэта абвясцілі падчас прэзентацыі студыі на Комік-кон у Сан-Дыега ў мінулыя выхадныя. Гослінг адзначыў, што даўно хацеў выканаць гэтую ролю. Гэта першая супергеройская карціна для акцёра. Рэжысёрам выступіць Шон Леві, і прэм'ера адбудзецца ўжо ў 2028 годзе. «Прывідны яздок» — гэта антыгерой сусвету Marvel. Па сюжэце гэта матацыкліст-каскадзёр, які атрымаў звышздольнасці пасля здзелкі з д'яблам. Ён умее ператварацца ў шкілет з палымяным чэрапам і прычыняць боль тым, каго ён лічыць злом, з дапамогай погляду пакаяння. Раней на экране «Прывіднага яздака» выконваў Ніколас Кейдж у двух фільмах, выпушчаных у 2007 і 2011 годах кампаніяй Sony. Адысея Крыстафера Нолана захавала лідарства ў пракаце, сабраўшы 87 мільёнаў долараў у паўночнай Амерыцы за другі уікенд. У параўнанні са стартам каса зменшылася ўсяго на 30%, і для блакбастера з рэйтынгам R гэта адзін з найлепшых паказчыкаў апошніх гадоў. Пра гэта піша выданне Variety. За два тыдні эпічны блакбастер сабраў 286 мільёнаў долараў у США і 639 мільёнаў долараў па ўсім свеце. Аналітыкі адзначаюць, што большасць фільмаў, якія стартуюць з касай звыш 100 мільёнаў, звычайна губляюць у другі уікенд не менш за палову гледачоў. А асабліва паспяховым аказаўся пракат у IMAX. Сеансы ў фармаце IMAX 70 мм, які Нолан лічыць ідэальным для сваіх фільмаў, распрададзены на многія тыдні наперад. У некаторых кінатэатрах білеты ўжо раскуплены да верасня. Кіраўнік IMAX Рычард Гельфанд назваў «Адысею» не проста касавым хітам, а глабальнай культурнай падзеяй, адзначыўшы, што цікавасць гледачоў наўрад ці спадзе ў бліжэйшыя месяцы. Актор Крыс Эванс больш за 10 разоў адмаўляўся вярнуцца да ролі капітана Амерыкі. Так ён пракаментаваў сваё вяртанне ў выданню Entertainment Weekly. Паводле слоў акцёра, студыя Marvel шмат разоў запрашала яго ў праекты. Напрыклад, персанажа хацелі вярнуць пад псеўданімам Номад, які ўжо з'яўляўся ў коміксах. Крыс адмаўляўся, бо лічыў ідэю недастаткова правільнай. Цытата. «За 8 гадоў я, напэўна, праслухаў не менш за тузін прэзентацыі, і ўсе яны былі выдатнымі, але чагосьці не хапала. Потым мне патэлефанавала мая каманда і сказала, што ходзяць чуткі, быццам Дауні, маецца на ўвазе актор Роберт Дауні-малодшы, вядзе перамовы з Марвел. Я падумал, воу, што гэта значыць?» І раптам усё стала на свае месцы. Рэжысёр расказаў канцэпцыю, Дауні вярнуўся, так я зразумеў. Вось яно, час прыйшоў, расказаў Крыс Эванс. Нагадаем, што «Мсціўцы. Судны дзень» выйдуць у сусветны пракат ўжо 18 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда пачала праграваць беларусаў наконт блакіроўкі сацсетак і нават прама кажа, якую заблакуюць першай.
2: Здагадвайцеся, пра што ідзе гаворка. Расказваем пра гэта ў свежым крынжы тыдня, ды не толькі пра гэта.
1: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Прапаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі сацсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ.
4: Слушай, ну ні адна соцсець не прыгатовіць сабе самую элементарную еду, да, і не абуюць цябе і не накорміць. Это первое, што я хочу сказаць. Расія выбрала свой путь, он непростой путь.
5: Он такой, какой он есть. Она большая страна, очень сложный, совершенно в этом плане.
4: И не забываем, что Россия нас сейчас в состоянии войны. Ну, как бы мы это ни говорили. А наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что ну, у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я, как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, мне они вот здесь, они меня обрыдли все. Я не хочу, я просто там по своей должностной инструкции, да, сижу там. А там, на самом деле, для меня это сплошная чернота, там ничего хорошего нету.
3: Про инфлюенсеров, яких рекламные интеграции в соцсетках и кормят, и обувают, Хоровец, атрымліваецца, не чуў. Яго хвалюе іншае. Садсеткі немагчыма кантраляваць. Пра тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Григорій Азаронак. І заадно намякае, якую садсетку заблакуюць першай.
6: Вообще, Троица, считаю, надо блокировать,
7: потому что там бесполезно работать. Прикрыть вашу эту грязную помойку.
6: Да, что... вот как раз-таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок – это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть,
7: кто ты?
6: Кто лицо ты? Свое да, лицо свое показать и показать, что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Троица – это тот же самый Твиттер, только на максималках.
3: Пропагандисты черговый раз проиграли информационную войну. А здеанонить анонимные аккаунты у Трэц амаль немагчыма, что робить их авторов недосягальными для милиции и дозволяя писать про тое, что хвалюе, критиковать улады и смеяться с того, что сапраўды смешно. Вось Азаронак и бесится. Чарговая короткая замалёўка да года беларускай жанчыны. Абвесткі пра яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія ў вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні холодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайте яшчэ крыху пра жанчын. І пра год жанчын, і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы садсетак абураюцца тым, што на заправках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэта этим товаром банально не знаходится место на прилавках. А у отказ белорусском что? Такая продукция не з'являється обов'язковой для реалізації. То бок у 2026 годзе яны готовы продавать компакт-диски, 10 гатункаў пива и чипсов, а жанчыны потерпять. Для державы той факт, что у 2026 прокладки на заправках з'являються предметом громадской дискуссии, гэтай сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім.
8: Я горжусь Беларусью за бренд качества і натуральныя прадукты. Беларуская значит свое и качественное. И этим гордится каждый житель нашей республики. Наши экологически чистые продукты питания, знаменитый трикотаж и косметика далеко ценятся за пределами нашей страны, доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
3: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трикотаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы. Прыгожа стаць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў.
9: Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь в Уйский район, село Маслово. В наличии будут примерно через месяц.
3: Адно толькі з гэтымі прыбіральнямі незручна. Каб заставацца ў трэндзе, кожны год трэба набываць новую. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: свет без кахання турма, бо ўсё без кахання дарма, бо ўсё без кахання дарма.
1: Гэты голас не зблытаеш з ніякім іншым, зміцер Вайцюшкевіч, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рація 8 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пра што будзем гаварыць цягам першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску? Між іншым, пра міжнародную сітуацыю, якая ўплывае тут і цяпер на нашае жыццё, напрыклад, цана нафты на сусветных рынках, яна непасрэдна звязана з палітычнай сітуацыяй, з войнамі. Першая вайна, якая ўплывае найбольш, гэта Персідскі заліў і вайна Злучаных Штатаў Амерыкі і Ізраіля супраць Ірану, але таксама тая больш працяглая і бліжэй нас ва Ўкраіне. Усё гэта мае ўплыў на цану нафты і на адпаведна на цану іншых прадуктаў і тавараў, якія звязаныя з тым. Учора шмат гаварылі, прыпаміналі дату 36-гадовай даўніны, а менавіта абвяшчэнне суверэнітэту, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, якая пераўтварылася плаўна ў Рэспубліку Беларусь. Таксама яшчэ сёння з часу будзем вяртацца да тае падзеі, паколькі яна мае непасрэдны ўплыў таксама на тое, што адбываецца у Беларусі і сёння, куды за тыя 36 гадоў мы дайшлі, ці куды дакацілася Беларусь на фоне таго, што адбываецца цяпер у рэгіёне, на фоне вайны ва Ўкраіне, ці таксама саюзаў і палітычных, і вайсковых. І пра гэта ўжо праз пару хвілін.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Гэта быў украінскі гурт «В перша чую» на беларускім радіо «Рація». Пра тое цяпер будзе, што засталося з дэкларацыя аб суверэнітэце Беларусі, прынятай Верховным Саветам БССР 36 гадоў таму. Нагадаю, што ў той дэкларацыі было сказана пра без'ядзерны статус дзяржавы і нейтралітэт Беларусі. Сёння можам сказаць, што ва ўмовах расійскай ваеннай прысутнасці, размяшчэння ядзернай зброі і ўзмацнення ваеннай інфраструктуры каля ўкраінскай мяжы, пра гэты нейтралітэт і без'ядзерную дзяржаву гаварыць не можам. Так заявіў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
1: Так, на вялікі жаль, на такую гадавіну мы можам канстатаваць, што Лукашэнка за болей чым 30 гадоў уцягнуў Беларусь у вайсковы хаўрус з Расійскай Федэрацыяй, якая зараз вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны. Самае горшае для нас, Беларусь не толькі ўваходзіць такі рэгіянальны хаўрус ОДКБ, але і беспасрэдні хаўрус у рамках саюзнай дзяржавы, па якой па ўзаемным дамовам бакі зобавязаны абараняць ці атакаваць супольнага ворага. 22-й год паказаў, што агрэсія супраць Украіны адбылася з тэрыторыі Беларусі. Таму Беларусь на сённяшні час гэта фармальна юрыдычна краіна суагрэсар. І наша мяжа вздоўж украінскага кардону гэта ёсць замарожаная лінія фронту. З такімі справамі мы сустракаем гэту гадавіну.
2: Ужо хіба два апошнія гады кажуць пра тое, што можа быць на тэрыторыі Беларусі размешчана ядзерная зброя. Усё ж такі намаецца, і ці азначае гэта, што такім чынам Беларусь згубіла свой ядзерны нейтралітэт і такім чынам частку свайго суверэнітэту?
1: Заканадаўча і юрыдычна яны ўжо падвялі фармальнасці, так? Але то, што канстатуюць зараз выведкі нашых партнёраў, украінская выведка, што пакуль што не назіраецца прысутнасці кампанентаў ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Ядзерная зброя досыць небяспечная рэч, якая вельмі рэтэльна адсочваецца, і я думаю, мы адразу даведаемся, калі там сапраўды яе ўведуць. Але небяспека ў тым, што ўжо праводзілі ядзернае вучэнне, гатовляць сховішча для ядзерных боепрыпасаў, гатовляць кропкі размяшчэння самой ядзернай зброі. І, в прынцыпе, гэта дае магчымасці Расійскай Федэрацыі в выпадку эскалацыі проста правесці манёвр, скажам, зайсці зусім на невялікую тэрыторыю Республіку Беларусь в глыбіню, а наўпрост яны могуць нанесці удар, і потым фармальна, юрыдычна адпавядаць будзем за гэты удар мы. Беларусы.
2: Да таго, зусім недавно міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін сцвярджаў, што Беларусь не будуе мацаванай краіны на мяжы з Украінай, а паведамленне пра гэта нібыта інфармацыйная атака, аднак вы заявілі, што гэта не адпавядае рэчаіснасці. То ж такі, што ж зараз адбываецца на беларуска-украінскай мяжы?
1: Тое, што мяжа з Украінай стала ўмацоўвацца, яшчэ было заўважана з 14-го года. І там увесь час праводзяцца пэўныя работы, пэўныя лакацыі мяжы, яны ператварыліся такі апорныя пункты вайсковыя. Ну, там насамрэч не так шмат дарог, там каля 5 накірункаў, па якім могуць, ну, умоўна кажучы, ехаць такія вялікія калоны тэхнікі. Ось на гэтых накірунках яны зрабілі працы падрыхтоўчыя, часткова там усталёваныя умацаванні супраць важкай тэхнікі, там зроблены пэўныя капаніры, бліндажы, пад'язныя дарогі, запасныя агнявыя кропкі, асноўныя запасныя агнявыя кропкі. Таму заява спадара Хрэніна, яна не адпавядае рэчаіснасці. Яму вераць на слова, это той самый человек, который казал за пару дзён до нападу на Украину, что ніякого нападу на территории Беларуси не будет.
2: Також, як підкреслюється у ваших матеріалах, что бачніше по спадорожниках здымка, что відбувається сапраўды праці на мяжі, то бок для кого различені гэты заяви Хрэніна? Для беларускага народа, для України, для Росії, для Заходу?
1: Ведаць, это уже вошло в такую звичку беларускага режима одночасово посылати меседжи по всіх накірунках, так? І от я думаю, що гэты меседж, он акурат различен на українське керівництво. Лукашенко особисто зацікаўлены в тым, щоб знізіць градус, які значно підвисився за апошнія полгоди. Ён розуміє, чим для його може обернутися ескалація з України.
2: Мені в нашій розмові ви називали терміни такої можливої ескалації, пару тижнів, пару місяців, наскільки зараз правда реальна така погроза?
1: Безумовно, гэту підрихтовку в основному ведуть на території Російської Федерації, і везде Російська Федерація. Просто режим білоруський, він поставив нас закладники, нашу Україну. Лукашенко сам зараз, я думаю, особисто він боїться цієї ескалації, бо розуміє вельми жахливі наступці менавіта для сябе, для сваёй сям'і. Але шэраг прыкмет, якія паказваюць на то, што ў Расіі ўжо ідзе прыхованая мабілізацыя, яны канцэнтруюць сілы і сродкі на Балтыйскім рэгіёне. От ёсць інфармацыя, што і тэхніка туды ідзе, і завозяцца дроны. Усё гэта сведчыць пра тое, што ў іх ёсць пэўны план. Чым небяспечна гэта для нас, таму што ў выпадку пачатку агрэсіі на краіны Балтыі, яны рана ці позна вымушаны будуць пачаць прабіваць сухапутны карыдор на Калінінград. А гэта магчыма рабіць толькі з тэрыторыі Беларусі.
2: І пэўна таму мы бачым, што за некалькі месяцаў дзяржаўная прапаганда змяніла тон адносна да Украіны, калі яшчэ вясной гучалі пагрозы, да цяпер усё часцей гаворыцца пра неабходнасць міру.
1: Да, як жын Беларусі, ён зацікаўлены в тым, щоб знізіць градус эскалацыі. Ну, Лукашенко, в принципі, сам адчынена сказаў, што у нас нема магчымасці там цягацца, змагацца са збройнымі сіламі Украіны. Ну, мы ведаем пра папярэджання сіл беспілотных сістэм спадара Мадзяра, што ўжо ёсць 500 метаў вызначаных на тэрыторыі Беларусі. Ну, і врэшце-рэшт былі ўражаны гэтыя ретранслятары. Я думаю, яны там і працягваюцца гэтыя ўражанні па меру таго, як яны включаюцца. Лукашенко асабіста, я думаю, ён зацікаўлены в тым, щоб як мага долей захоўваць сваю ўладу, а это магчыма толькі пры, ну, скажам, адноснай пасіўнасці ЗСУ.
2: І таксама з'явілася інфармацыя ад фонда Вільна Беларусь, што ў Беларусі актываваны ретранслятары, якія дазваляюць у рэжыме рэальнага часу карэктаваць палёт расійскіх шахедаў, што такое ўкраінскія гарады. Ці володзіце вы, спадар Вадзім, інфармацыя, якая пацвярджае такія паведамленні?
1: Я думаю, што гэтымі ретранслятарамі кіруюць расійская абслуга, якая включае, выключае па мере таго, як ім гэта неабходна. Таму мы не бачым такой сур'ёзнай рэакцыі з боку рэжыма. Ну, яны разумеюць, што там украінцы іх перыядычна наносяць па іх уражанне. Яны не могуць, акрамя там пару каментаў судаваў спадар і сам Лукашенко, Вальфович. В принципі, яны не могуць кінетычна нічым адпавесці Україні. То, што Росія зацікавлена в праце таких ретранслятараў, гэта відавочна, таму што яны пашыраюць зону конфлікта і наносяць все больш ударов па сумежных регіонах, па всему кордону і беларускаму, і російському.
0: Як каже Вадзім Кабанчук, сёння нельга ацэньваць сітуацыю з мажлівай эскаляцыяй толькі па заявах беларускіх уладаў. Ён нагадвае, што перад пачаткам паўнамаштабнай вайны супраць Украіны з Мінска і Масквы таксама гучалі запэўніванні пра адсутнасць ваенных планаў. Цяпер жа, кажа прадстаўнік кабінета, існуюць аб'ектыўныя сведчанні, у тым ліку і спадарожнікавыя здымкі, фота і відэаматэрыялы, якія паказваюць работы па ўзмацненні межы Беларусі з Украіны. А з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы, размаўляла Вольга Сямашка.

0: Рэцэ.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы, на якім мы засяроджваемся, гадзіннікі паказваюць палову на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Сёння ў рэгіёне зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, і да вечара ўвесь час будзе падымацца ртутны слупок у барометрах. Вецер заходні ды паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парыў нават до 12 і 14 метров на секунду. Ураган. А температура днем 19 градусов на полночі регіону, то бок на Гарадзенщині, Белосточчині, а в Наваколіві Берасця і Білий Подляска і 20-21 градус. Я ще раз повторю, погода.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускіх холадзільнікаў і маразільнікаў у гандлёвых сетках Менска менш за 30%. Беларускай парфумерыі

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: 22 chwiliny zostające do 7 godziny Polski, do 8 Białorusi. A u nas jeszcze jeden głos pro to, co zostało się od deklaracji o dzierżawnym suwerenitecie od 27 lipnia 1990 года. Нагадаю, что эта декларация замацовывала безъядерный статус Беларуси и ее имкнение до нейтралитету. Але ж і адразу і пасля распаду Савецкага Саюза ядерная зброя з Беларусі не была вывезеная, яшчэ заставалася на тэрыторыі краіны некалькі гадоў да 1996 года. Пра гэта нагадвае хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
2: У 90-м годзе абвяшчэнне безядзернага статусу гэта ў першую чаргу не які-то там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічны акт. І гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Улады таго часу яны як бы спрабавалі стварыць нейкі ўласны такі, скажам так, экалагічны кардон. Аднак з фактычнага, з акадэмічнага, так бы казаць, гледзішча, пасля распаду СССР краіна не, ну, яна не стала адразу безядзернай. То бок структура і балістычныя ўсе ракеты, вось гэтыя топалі, яны ж заставаліся на баявых пазіцыях аж да 96 года, пакуль апошні эшелон не выехаў там з Дзятлаўскага района за межы тэрыторыі. Безядзерны статус з'явіўся ў 90-м годзе. Де-факта да лістапада 96-га Беларусь заставалася ядзернай дзяржавай. На яе тэрыторыі знаходзіліся аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, нягледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Москвы.
3: На сёння што вядома, ці маецца на тэрыторыі Беларусі сапраўды ядзерная зброя і як гэта ўплывае на дзяржаўны суверэнітэт на сёння? З улікам 36-годзе яго дэкларавання.
2: Існуе такі як бы міф пра добраахвотнае раззбраенне. Але тут трэба разумець, што Беларусь пазбавілася зброі, бо тэхналагічна не магла яе абслугоўваць. Тады так і зараз. Яна не магла яе тэхналагічна абслугоўваць. Яна не магла гарантаваць яе бяспеку. То бок вось гэтыя спецбч, спецбаяпрыпасы, гэта не нейкія склады з аўтаматамі. Яны патрабуюць замкнёнага навукова індустрыяльнага цыклу. Патрэбна абнаўляць вось гэты збройны плутонь, пераплаўляць яго ўвесь час. Патрэбны вымяральныя лабараторыі, сістэматычнае абслугоўванне электронікі. У той час незалежнай Беларусі не было на гэта ні рэсурсаў, ні адпаведнай базы. І плюс вось гэта, як паказаў 2022 год, фармальныя гарантыі бяспекі праз Будапештскі мемарандум.
3: І такое пытанне, ці можам мы прыраўніваць да фактычна ядзернай зброі наяўнасць у Беларусі БЛС і грамадскае абмяркоўваюць, дзе ж захоўваць адкіды ад атамнай станцыі?
2: З кропкі гледжання, скажам, там радыяцыйнай хіміі нейкай, гэта кардынальна розныя інструменты. І там фізічна розныя працэсы. То бок тактычная ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды – гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым, калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, сістэмныя экалагічныя бяспекі, то і першае, і другое, яны амаль ідэнтычныя. А тут у абодвух выпадках закладзена страта суб'ектнасці. Ключы ад БелАЭС і будаўніцтва вось гэтага сховішча для радыеактыўных адкідаў адпрацаванага паліва – і ключы запуску ракет, яны ўсе знаходзяцца ў руках Москвы. Таксама, як адзін аб'ект, як тактычна ядзерная зброя, так і вось гэта, так бы казаць, мірны атам, яны як бы таксама даюць такую неконтралюемую беларускімі інстытутамі пагрозу. Тактычна ядзерная зброя, яна як бы нясе на сабе пагрозу ваеннага ўдару. БелАЭС – это такі перманентны страх інцыдэнтаў нейкіх, якія могуць там утварацца, і зараз вже ізноў за другі энергаблок становлены, як бы чаму яны становлены, мы нічога не ведаем. Гэта вось відавочная праблема захавання радыеактыўных адходаў з транспамежнымі рызыкамі. У любым выпадку, як бы тут мы не глядзелі, як бы беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца як палігон Расіі.
3: Гаварыла з многімі спікерамі, і, канешне, гісторыя не любіць такога умоўнага ладу. Ці змяніўся бы шлях развіцця дэмакратычнай Беларусі, калі б усё ж такі яна не аб'яўляла свой без'ядзерны статус і захавала ў сябе ўсё ж такі зброю? Ці гэта, в прынцыпе, немажліва, як мы глядзім, усё роўна зброю карыстаюцца іншыя лініі Беларусі?
2: Тактычная ядзерная зброя гэта заўсёды ваенна-тэхнічны рызык. З кропкі гледжання, вось як я сказаў, што нейкага прэвентыўнага ўдару кінетычнага з дапамогай высокадакладнай зброі краіна становіцца цэль. Ну, для нейкіх іншых дзяржаў, калі яна пачынае эскаліраваць. Вось, па-другое, як бы, паўтаруся, Беларусі немає тэхналагічных магчымасцей для абслугоўвання. Калі пабудавала АЭС, яна дала гэтай маўпе абсалютны ядзерны лакаматыў, які разагнаўся і нясецца, як бы, і нема ні тармазоў, нічога, і мы не ведаем, куды гэты лакаматыў прынясецца. І ядзерная зброя тое ж самае. Але у дадатак АЭС і адкіды гэта брудная бомба. Гэта такая такое забруджванне больш доўгатэрміновае. Яно неверагодна, канешне, зброя выпаленай зямлі. А тактычная ядзерная зброя гэта такі вось палітычны інструмент, сіюмінутны. Яны нічога не дадало. У Швейцарыі няма ядзернай зброі. У Аўстрыі няма ядзернай зброі. Ім гэта не замінае мець першае месца па ВВП, збіраць у сябе спецыялістаў. Ядзерная зброя 21-га стагоддзя гэта тэхналогіі, гэта розум, гэта кампетэнцыі. А толькі як мы зараз бачым, толькі дзікуны і некія папулісты як бы апелююць да ядзернай зброі ў 21-м стагоддзі. Вось таму я лічу, што гэта быў вельмі правільны крок, і зараз зварот, ну як бы там асноўныя папулістычныя палітыкі заяўляюць пра гэта, зварот да ядзернай зброі, гэта, канешне, яшчык Пандоры. Для беларусаў гэта дакладна для беларусаў не патрэбна.
1: Паводле Сергея Бесараба, сёння адзін з асноўных прынцыпаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце фактычна страціў сваё значэнне. Эксперт адзначае, што беларускія атамныя праекты ад БелАЭС да будучага сховішча радыеактыўных адкідаў рэалізуюцца пры вызначальнай ролі расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Расатам». На яго думку, такая залежнасць у ядзернай сферы ставіць пад пытанне паўнату суверэнітэту Беларусі.

0: Sytuacja na suświetnym naftowym rynku krychu stabilizuje się, ale nie ma gwarancji, że konflikt pomiędzy Zjednoczonymi Stanami i Iranem znowu nie obwastryca, co w wyniku prowadzi do czargowego powyższenia cen na naftę. Pra to je, jak ten kryzys powpływał u tym liku na Polszczu i Białoruś, Jana Zapolskaja.
1: Коментар рации.
2: Сусветны энергетычны рынак сёння перажывае адзін з самых сур'ёзных крызісаў у сваёй гісторыі. Ваенныя дзеянні ў Персідскім заліве, якія пачаліся сёлета ў лютым, справакавалі шок, які эксперты параўноўваюць з нафтавымі крызісамі 1970-х гадоў. І хоць геаграфічна гэты рэгіён далёкі і ад Менска, і ад Варшавы, эканамічная і палітычная хвалі гэтага шторму ўжо дасягнулі нашых месцаў. Асноўнай кропкай напружання стаў Армузскі праліў, гарлавіна сусветнага нафтавага гандлю, праз якую праходзіць пятая частка ўсёй нафты і звадкаванага прыроднага газу ў свеце. Яшчэ больш сітуацыю пагоршыла травеньскае рашэнне аб'яднаных арабскіх эміратаў выйсці са складу арганізацыі ОПЕК+, што стварыла разлом у сусветным нафтавым картэлі. Для жыхароў Польшчы сітуацыя выглядае дваяка. З аднаго боку, краіна прадэманстравала высокую энергетычную ўстойлівасць. У адрозненні ад многіх суседзяў, Польшча атрымлівае нафту з Саудаўскай Аравіі праз тэрміналы ў Чырвоным моры, што дазваляе пазбегнуць фізічнага дэфіцыту паліва. З іншага боку, эканамічныя наступствы непазбежныя. Чакаецца, што да канца бягучага года інфляцыя ў Польшчы можа перавысіць 4%. З прычыны росту цэн на паліва і прадукты харчавання. Для Беларусі сітуацыя ў Персідскім заліве наклалася на ўжо існуючыя праблемы. І хоць Беларусь мае доступ да расійскай нафты, агульнасусветны рост цэн на энерганосьбіты і лагістыку ўсё роўна адбіваецца на кошце імпартных тавараў. І галоўнае пытанне – чаго чакаць далей? Крызіс у Армузскім праліве прымусіў многія краіны перагледзець свае прыярытэты. І на першы план выйшла энергетычная суверэннасць. Так, апошнім часам у Еўропе рэзка вырас попыт на электрамабілі і аднаўляльныя крыніцы энергіі як спосаб пазбавіцца ад залежнасці ад нестабільных рэгіёнаў. На гэты час сітуацыя на нафтавым рынку крыху стабілізуецца, бо з'явілася чарговая надзея на мір у рэгіёне Персідскага заліва. Але гэты крызіс выразна паказаў, што эпоха таннай і прадказальнай энергіі скончылася, а бяспека і эканоміка цяпер цесна звязаныя з тым, наколькі хутка мы можам адаптавацца да новай рэальнасці. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

6 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. Столькі ж да бліжэйшага выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску Стась Дзядэрка скажа, між іншым, пра мігранцкі крызіс, найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы цяпер. Будзе і пра расійска-украінскую вайну. Масква зноў атакавала Кіеў, але ж і Маскву атакавалі украінскія дроны. Падрабязнасці ўжо не ў забаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Украина-российская война. Москву атаковали дроны. Мигрантский кризис наибольш напружена на латвийско-белорусской мяжи. Замест шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховника у Лукашенки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Москву атаковали десятки дронов. Под удар трапил завод «Гидросталь-конструкция» у подмосковным Чехиве. Так само пишут про пожары у Каледине и Подольску. Мігранцкі крызіс. З пачатку году колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі ў еўрапейскі звяз перавысіла 10 тысячаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз штодзённых звестак ад памежных службаў. Найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы, на якую прыйшлося амаль 88% усіх спробаў. З пачатку ліпеня адзначана 2172 спробы незаконнага пранікнення з Беларусі ў еўразвяз грамадзянаў трэціх краінаў. Нагадаю, што мігранцкий кризис на меже Беларуси с краинами Еврозвязу протягивается с весны 21 года. Лукашенко неодноразово заявлял, что белорусские пограничники не будут спынять нелегальных мигрантов, которые идут в Еврозвяз проз Беларусь, потому что их туда небыто покликали. Менск. У новобудовлю для шматдетных семьев заселяют аховников Лукашенки. Як дозналось выдание люстерка, у столицы Беларуси скончили будовництво нового квартала шматповерховиков. Керовник администрации Першамайского района Вадим Перадня поведомил, что все 5 домов призначены для тех, кто мае потребу полепшения жилевых умовов. Семьи не раз называли это место новым кварталом для шматдетных. Однако одним из домов по адресе улица Волгоградская, 74, поселились некоторые десятков супрацовников службы безпеки Лукашенки, включающие его особистых телоховников. Например, у списи владальников новых квартиров Илья Погуляева, який шмат разов трапляв на фото из мероприемства с уделом Лукашенки. Варто значить, что не весь 16-поверховый дом перейшел до службы безпеки, некоторые жихары фигуровали в утечках у связи со службой у структурах Министерства внутренних справов. У списи владальников так само знайшли имена нескольких супрацовников Менгарвыканкаму. 5 кватэр знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Лукашэнку. Про мову. Белорусские говорки в Литве поступово возникают, не глядя на то, что еще заховываются в помежных регионах краины. Диалектолог Мирослав Янковик, автор новой монографии «Сучасные белорусские говорки в Литве», том 2, Солечницкий район, означает, что без подтримки белорусской мовы и культуры этот процесс будет только поскораться. При этом, коли ранее на мясцовые говорки наиперше прорвала польская мова, то сегодня все больше чувальны так само уплыву российской.
4: Эта территория, я лічылася таким абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная. Знікаюць беларускія гаворкі. 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
3: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўца змешчаныя вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск ужо крыху вышэйшы за норму і расце. Вецер заходні ды паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12-14 метраў на секунду. Тэрмометры ў дзень будуць паказваць 19 градусаў у Гародні і Беластоку, 20-21 у Берасці і Белай Падляскай. І гэта, зразумела, будзе максімум. Максимальная температура сегодняшнего дня в белорусско-польском помежье.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.
2: 7 годин 10 хвилин показывают годинники в Польше, а в Беларуси уже на годину позднее. Молознавца Мирослав Янковский, который следует... Янков, как вы бачаете, который следует белорусские говорки Виленщины, про якого у новинах только что говорил Стас Дадерка, и про его працу, так само про перемовные, переутворение на Виленщине, а докладнее в Новоколье Солечник. Будзе гостем беларускага радио Рацыя дакладна праз гадзіну, а цяпер не моўныя, а экалагічныя пытанні ў нас будуць кранацца. Беларусь заявіла пра гатоўнасць аднавіць дыялог з Польшчай па пытаннях захаваць экасістэмы белавежскай пушчы. Пра гэта заявіў намеснік начальніка аддзела міжнароднага супрацоўніцтва Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі Яўген Корзун на 48-й сессии комитета сусветной спадчины ЮНЕСКО в Пусане. Белорусский бок так само подтвердил готовность принять у 27-м годе миссию экспертов Центру сусветной спадчины ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы. Ситуацию комментует экологичный эксперт Владислав Шумак.
3: Яны бачыце, яны хочуць зараз па ўсім накірункам аднавіць дыялог, таму што разумеюць, што з усходу там на іх ціснуць. Нешта нечым трэба хоць з чымсьці чапляцца. Ну але гэта такі, слухайце, калі Польша ім прапаноўвала размаўляць, яны не захацелі, зараз тыя прапануюць. Ну што тут зробіш?
4: А калі сапраўды адкінуць гэты палітычны складнік, то наколькі сёння сапраўды неабходнае супрацоўніцтва навукоўцаў і эколагаў дзвюх краін, бо так ці інакш размова з ляснікамі на Падляшшы, хто апякуецца белавежскай пушчай. У всіх распавідах чуваць пра нейкую ранейшую супрацу вельмі шчыльна паміж Польшай і Беларусію вакол аховы ўсяго гэта комплексу.
3: Так, таму што прырода не мае граніц і межаў, і адміністрацыйныя межы, гэта не азначае, што прыродныя зоны таксама там праведзены пэўныя межы. І все равно працэсы ідуць, і працэсы флоры, і фауны, і перш за ўсё гэта у гідрасферы, і ў атмасферы, і пра гэта трэба, канечна. Такія кантакты павінны быць, і яны звычайна спрыяюць экалагічнай бяспецы, але бачыце, ну, палітычная мова зараз яна перашкаджае дыялогу вучоных.
4: А таксама ёсць свежыя навіны пра тое, што ў раёне Баброўнікаў праз Свіслач мігранты спрабавалі з Беларусі пранікнуць у Польшу. Тут узнікае пытанне лазеек, якія, мажліва, існуюць у памежнай загароджы вялікай і вядомай. Наколькі зараз сапраўды такія інжынерныя збудаванні могуць адбівацца на міграцыі жывёл і стане лясной экасістэмы, ці сапраўды маюцца, можа быць, такія вось лазейкі, як то выглядае?
3: Ну, любая загароджа, якая нават та, якая існавала яшчэ да таго, як з польскага боку было пабудавана, а па тэрыторыі Беларусі праходзіць узмацаванне, якое яшчэ пачалі рабіць у 90-х, 2000-х годах, і пра гэта мала хто гаварыў, і гэта была вельмі моцная перашкода, перш за ўсё, для міграцыі жывёл. Ну, чамусьці толькі ўзгадваюць польскую абарону. І, канешне, гэта ўсё перашкаджае міграцыі жывёл, і але было прадыктовано менавіта бяспекай. І першая, якая была беларуская, і польская, пазнейшая польская, гэта ўсё абапіраецца на бяспеку дзяржаўную, ну і тут вучоным аказалася не месца.
4: Калі сапраўды ў 27-м годзе адбудзецца вось гэта місія супольная ЮНЕСКА Міжнароднага саюза аховы прыроды, на якія аспекты стану белавежскай пушчы, на вашу думку, эксперты павінны звярнуць найбольшую ўвагу?
3: Некія абмежаванні, то есть тыя ж самыя загароджы, і гэта толькі частка карыстання тэрыторыі. Трэба гаварыць навогуле пра механізмы прыродакарыстання на той ці іншай тэрыторыі, ці там, ну, калі мы гаворым пра белавежскую пушчу, гэта дрэвастан, гэта і, напрыклад, турыстычная дзейнасць, ці не перашкаджаюць яны прыродным экасістэмам. Таму што нават узровень аховы на польскай і на польскім баку, і на беларускім баку яны значна адрозніваюцца з юрыдычнага пункту гледжання, то есть па ступені ўвядзення ось гэтых прыродаахоўных нормаў. І гэта трэба параноўваць, і трэба глядзець дынаміку, што змянілася, што змяняецца ў сувязі з тымі ці іншымі аспектамі прыродакарыстання.
4: А вось цікава, ці маецца зараз у публічным доступе дадзеныя абедзвюх краін Польшы і Беларусі па рэгулярным абмене навуковымі дадзенымі, ці сумесна маніторынгу тэрыторыі белавежскай пушчы і інш?
3: Сумеснага маніторынгу дакладна яго ўжо даўно няма, таму што нават у адносінах рэк басейна заходняга боку спроба стварэння сумеснай беларуска-польскай камісіі па рацэ яны скончыліся, мабыць, у 22 годзе, а хаця спробы былі да гэтага 3 гады. Ну, я магу так сказаць, што хутчэй за ўсё сумесных маніторынгаў няма, дакладна. Кожная краіна праводзіць са свайго боку пэўны прыродаахоўны маніторынг.
2: А такі сумесны маніторинг і навуковае супрацоўніцтва панад дзяржаўнай мяжой неабходнае, бо Белавецкая пушча адзін з апошніх буйных фрагментаў натуральнага раўніннага лесу Еўропы і аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, падзелены дзяржаўнай мяжой, хаця гэта адна экалагічная сістэма. Уладзіслаў Шумак, экалагічны эксперт, яшчэ у нас будзе гостем праз пару хвілін яшчэ запросіць на цікавы шпацыр у тым і расповед па-беларуску па адным з прыродных аб'ектаў Варшавы, так што гэта асабліва цікава для беларусаў, якія пражываюць у польскай сталіцы, гэтае запрашэнне, але не толькі Варшава ж не за гарамі, все можам туды паехаць, калі каго цікавіць экалагічныя пытанні. Так што пасля песні яшчэ раз пачуем Уладзіслава Шу.

0: радио «Рація». «Рація».
1: У бліжэйшую суботу ў Варшаве адбудзецца бясплатная экскурсія «Тысячы гісторый возера Каменкоўскага». У межах праекту «Зялёнае адкрыццё Варшавы». Пра тое, што чакае ўдзельнікаў экалагічнага шпацыру, расказвае прадстаўнік ініцыятывы «Неруш» Уладзіслаў Шумак.
2: Экскурсія здзяйсняецца ў межах проекту, які называецца «Зялёнае адкрыцці Варшавы». Гэта цыкл з 8 экскурсій для беларусаў Варшавы на беларускай мове, на якім расказваецца пра прыродныя цікавосткі гэтага горада, якім жывуць беларусы, і вывучэнне флоры і фауны, тым ліку на польскай мове. Таким чином, удельники экскурсии становятся ближе не только до варшавской природы, а лишь и до польской мовы. Ну, а озеро Каменковское – это озеро, старичное озеро. Колисти – это было старое русло реки Варшава, якое менавіта дозволить выучить ось эту особливую экосистему. Потому что каждая экскурсия, она присвечена певному природному объекту. Або парку, або лесу, або раце. Ось дадзена выпадку будет озеро и пасля яшчэ будуць дадатковыя яшчэ экскурсіі.
3: Зразумела, што Каменкоўскае возера – гэта важны прыродны аб'ект для Варшавы. А калі правесці паралелі з Беларусію, якое беларускае возера або гарадскі вадаём найбольш нагадвае яго па сваёй ролі для горада і экасістэмы?
2: Ну, тут цяжка сказаць, таму што менавіта яно, гэта возера старычнае. Напрыклад, такія азёры існуюць у басейнах Прыпяці і Дняпра. Это старое русло, якое обособилось. Сама вёска Камёнак, она имеет такое историчное значение, потому что это одно из самых таких старожитных поселищ у границах Варшавы. Коли еще не основала мостов, вёска Камёнак, и она была такой, амаль что портовой вёской, якая забеспечивала перевозку грузов на супрацьлеглый берег Варшавы, где основала вёска под назвой Уяздов.
3: Частяком у сан-сетках башни, что показывают это озеро, стоит затемкай, што ў Варшаве можна знайсці такі прыродны куточак, амаль што вясковы. На сёння як бачыцца, які далейшы лёс Каменкоўскага возера, гэта ж такі месца адпачынку ці прыродны запаветны куток?
2: Навряд ли его можно уже зараз назвать такой натуральной природой першесной, потому что озеро Каменковское зараз находится у вельми урбанизованном районе Варшавы, это Прага Полуднева. Оно как раз проходит сярод поміж парком Скорышевским, який является такой рекреационной зоной, забудовой Праги Полудневой, где існуют как жилые комплексы, так и промысловые объекты. Але это озеро, оно захавала сваё добры экалагічны стан, нягледзячы, што пад антрапапрэсіямі знаходзіцца. І там падчас экскурсіі якраз і будуць паказвацца некаторыя расліны, якія сведчаць пра добры стан вады і пра тое, што гэта возера стала сапраўды такой устойлівай экасістэмай.
3: Та сама сярод і цікавостак у праграме пазначана бясплатнае катанне на каяках па возеры.
2: Плаванне на каяках – гэта адна з атракцый возера Каменкоўскае, якое робіць мясцовая адміністрацыя, і для гэтага это не звязана з экскурсіямі, просто удзельнікам экскурсіі прапануецца, щоб загадзя яны маглі зарэгістравацца, ну і выкарыстаць час знаходжання вось каля гэтага возера не толькі для такого засваення ведаў, але і для релаксу падчас плавання на каяках.
3: Ну і, канечне, пытанне, ці пашанцуе вам з надвор'ем падчас гэтай экскурсіі, бо назіраем даволі дзіўную летняе надвор'е, то вялікая спёка, то пасля пахаладання, дажджы, ліўні. Што вы параілі людзям, якія прыйдуць на экскурсію, і агулам, на што варта зважаць гэтым летам? Мінакам.
2: Ну, заўсёды і загадзя глядзець прагноз надвор'я і хаця б перад пачаткам выхада з дому глянуць у акно, якія надвор'я. Ну і, канешне, зараз вельмі добрыя аплікацыі Інстытута метэаралогіі і гаспадаркі воднай МГУ, дзе можна ўбачыць прагноз нават на некалькі дзён, які, дарэчы, дастаткова добра спраўджваюцца, то есть высокая верагоднасць рэалізацыі гэтых прагнозаў. А лета такое, так, пераменлівае, я пра гэта гаварылі шмат якія эксперты, пра пераменлівасць лета, про то, что нас кидает с холоду у спякоту, ну и это будет протягиваться так до конца лета.
3: Пишу, что же Каменкоўскае возера, это свечит про змены климата, может быть, упал уровень воды?
2: Ну, регуляция воды у озера, оно штучно, потому что там есть регулируемый такий скид воды, недалеко от паркинга, каля стадиона народового, але, ну, как бы объему воды покуль что хапае, у отрознення от шмат каких водоемов, которые терпят, уже вельми показывают мощное падение уровня воды.
1: Экскурсія па наваколлі Кабянкоўскага возера ў Варшаве ў суботу пачнецца о 12 гадзіне каля прыпынку Любельска 02. Удзел бясплатны, аднак арганізатары просяць загадзя зарэгістравацца. Зрабіць гэта можна праз сацыяльныя сеткі экалагічнай ініцыятывы «Неруш».

0: это максимальная температура днем. Ападков сегодня синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск уже крыху вышейший за норму и помаленьку растет. А ветер сегодня с заходу до полночного заходу порывистый, а у порывах дават до 12-14 метров на секунду.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 28 липня, аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Нітки памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Піначэта. Знітак, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20 стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства», даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Пасля паўтарагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць беларускіх аўтараў невялікімі гонарарамі.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, сдается, в 2023 году. Мы пропрацовали с новой командой до 2025-го. Вот потом скончилось финансирование, и мы сошли на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты, і ў прынцыпе на той час, на канец 24-го года, ўжо неяк адчувалася, што ў прынцыпе мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Вось, таму мы ўсталі на паўзу. А зараз до мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты, і такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, іх не шмат. Вось, і літрадыё было ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чого адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі ход, Кміт ансамбль, Сіндром самазванца, Красатка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звяртаюся да музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што якія ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, такая фотосупольнасць фотаграфічная. У пратворчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, які робяць фото, працуюць таксама ў гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя уключэнні. Уже зараз бываюць, напрыклад, ось было першае уключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста уключэнне. Гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст. З любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старт. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Павел Анціпаў падкрэслівае, што галоўная ідэя літрадыё гэта стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры, таму захвочвае беларускіх літаратараў, але таксама і музыкаў далучацца да праекту сваімі творамі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: У сваіх сацыяльных сетках Павел Латушка заявіў, што апошнія дзеянні і выступы Лукашэнкі, ягоны загад накіроўваць тых, хто дрэнна працуе ў армію, сведчыць пра працэс схаванай мабілізацыі. Ці не з'яўляецца гэта публіцыстычным перабольшваннем? Бо на сёння няма адкрытых і цалкам пераканаўчых доказаў таго, што ў Беларусі пачалася мабілізацыя ў тым сэнсе, як гэта разумеецца ў ваеннай практыцы. З аднаго боку, у апошнім месяцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць, скажам мягка, узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваюцца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22 года няспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Разам з тым падаецца відавочным, што Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, што гэта для яго ў пэўным сэнсе палітычная смерць. Ды ў беларускім грамадстве ёсць кансэнсус наконт таго, што Беларусь не павінна актыўна ўдзельнічаць у ваенных дзеяннях. Як тады можна спалучыць гэтыя, на першы погляд, супярэчлівыя тэндэнцыі? З аднаго боку праваенная рыторыка і рэальная мілітарызацыя грамадства, з іншага той факт, што ўсё-такі сапраўдная вайна з Украінай Лукашэнку не патрэбна. Гэтыя дзве тэндэнцыі толькі на першы погляд супярэчаць адна адной. Насамрэч, яны могуць быць часткамі адной і той жа стратэгіі Лукашэнкі. Пасля пачатку шырокамаштабнай вайны ў 22 годзе галоўная задача афіцыйнага Менска быць гатовым да любога развіцця падзей і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці не вступаць у вайну непасрэдна. Стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання грамадства, кіравання ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна становіцца ваенным лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці. І вядома ж, Лукашэнка вымушаны ўлічваць інтарэсы Масквы. Ён не можа цалкам адмовіцца ад ваеннай рыторыкі, бо тады старэйшы брат, не той, які ў Пекіне, а той, які ў Маскве, скажа: «Ты з кім? Ты з намі? Ці ты адпетляць хочаш?» І гэта можа прагучаць з не вельмі братэрскай інтанацыяй. Дагэтуль Лукашэнку ўдавалася не пераходзіць тую мяжу, пасля якой беларускія войскі будуць уцягнутыя ў баявыя дзеянні ва Ўкраіне. Але ён разумее, што, нягледзячы на ўсе ягоныя намаганні і палітычны досвед, можа наступіць такі момант, а можа ніколі не наступіць, калі яму не пакінуць выбару. І ён хоча быць максімальна падрыхтаваным да такога варыянта.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: Вайна ва Украіне. Зеленскі прыбыў у США. Самалёты аэрафлоту Менску прызямляліся з грубымі парушэннямі. У ДТЗ пад Салігорскам загінулі маладыя людзі.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1616 дзень вайны. Украіну мінулую ноччу атакаваў 131 дрон. Як паведамляюць паветраныя сілы, было збіта або абяшкоджана 107 дронаў у розных рэгіёнах краіны. Зафіксавана трапленне 16 ударных беспілотнікаў на 9 лакацыях, а таксама падзенне збітых апаратаў на 6 лакацыях. Тым часам прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Яго сустрэча з прэзідэнтам США Дональдам Трампам прызначаная ў авальным кабінеце на 16:30 паводле менскага часу. Таксама Зеленскі прыме ўдзел у цырымоніі развітання з сенатарам Лінсі Грэмам. Запланаваныя перамовы з усімі 100 сенатарамі США ў Капітоліі. Адной з ключавых тэмаў, як чакаецца, стане законапраект аб новых санкцыях супраць Расіі, аўтарам якога стаў Грэм. Мір павінен стаць бліжэй, напісаў па прыбыцці ў США Зеленскі. Самалёт расійскай кампаніі «Аэрафлот» апошнія месяцы зрабілі ў нацыянальным аэрапорце Менск некалькі пасадак з грубымі парушэннямі правілаў бяспекі. Гэтыя парушэнні маглі прывесці да катастрофы. Пра гэта выданню «Люстэрка» расказаў былы пілёт першай класы «Аэрафлоту», авіяцыйны эксперт Андрэй Літвінаў са спасылкай на крыніцы ў кампаніі. Гаворка ідзе пра так званыя нестабілізаваныя заходы. Падчас іх пілёт працягвае прызямленне, хаця параметры самалёту не адпавядаюць норме. Прычынай частых інцыдэнтаў Літвінаў назваў сістэмныя праблемы ў аэрафлоце, нізкую якасць падрыхтоўкі пілётаў і некампетэнтнае кіраўніцтва. ДТЗ пад Салігорскам. Загінулі 22-гадовы хлопец і 18-гадовая дзяўчына. Яшчэ адна 19-гадовая дзяўчына ў цяжкім стане шпіталізаваная. Легкавік, якім кіраваў маладзён, пры абгоне выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ў лоб сутыкнуўся з эвакуатарам. Кіроўца эвакуатара не пацярпеў. Пра кіно. Дакументальны фільм рэжысэра Збаранавіча Андрэя Куцілы прадэманструюць на венецыянскім кінафестывалі. Фільм, прысвечаны беларускім палітвязням, пакажуць па-за конкурсам. Праца над поўнаметражнай дакументальнай стужкай «Лісты з маўклівай краіны» працягвалася больш за 5 гадоў. Карціна створана міжнароднай камандай Польшчы, Нямеччыны і Літвы. Сам рэжысэр Андрэй Куціла на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках выказаў падзяку арганізатарам кінафоруму і ўсім, хто дапамагаў у стварэнні стужкі. «Лісты» стануць першым дакументальным фільмам ад аўтара з незалежнай Беларусі, паказаным на гэтай пляцоўцы. Пасля выбраў 20-го году рэжысэр жыве і працуе ў польскім горадзе Лодзь. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Раці ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Змянлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і расце, вецер заходні ды паўночна-заходні, моцны 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ мацнейшы 3 разы. Ападкаў на сёння сіноптыкі не прагназуюць, максімальная тэмпература ад 19 да 21 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио.
1: З'явіўся другі том манаграфіі польскага мовазнаўцы Мірослава Янковіка «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве». Гэты там прысвечаны Салячніцкаму раёну. Мірослав Янковік наш сённяшні гость. Размова з ім ўжо праз пару хвілін пасля песні.

0: Беларускія гаворкі на ўсходзе Літвы яшчэ жывыя, аднак паступова знікаюць. Калі гістарычна на іх найбольш уплывала польская мова, то сёння ўсё мацней адчуваецца ўплыў расейскай. Кажа польскі мовазнаўца, дыялектолаг Міраслаў Янковяк. На размову з нашым госцем запрашае Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день.
3: Мирослав, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чему вы решили посвятить особенную монографию менавіта белорусским говоркам с Лишницкого района? Что робит этот район особливым?
2: Это книжка, якая дотычить сучасных белорусских говорок у Солечницким ти Шалчинкайским районе, потому что у нас тут две назвы, так? Одна больше такая славянская, ти польско-белорусская, а другая назва такая больше уже литовская, официальная. Первый том, и он дотычил Варенского района. Это далее на заход, який у вогуле не даследаваўся ў мінуласці. Другі рэгіён, гэта Салічніцкі раён, гэта паўднёва-ўсходняя Літва. Цяпер у распрацоўцы знаходзіцца трэці том, гэта будзе Віленскі раён. І ў будучыні будзе Тракайскі, Свінчанскі і Ігналінскі раёны, но гэта яшчэ будучыня. А адкуль такая ідэя ўзнікла? Больш чым 10 гадоў таму назад у інстытуце літоўскай мовы у аддзеле дыялекталогіі яны вырашылі змапаваць на нова ўсю тэрыторыю Літвы. Значыць, ну, паехаць яшчэ раз дыктафонам усёй каманда і даследаваць гаворкі, чтоб просто пабачыць, як гэта змяняецца, як змяняецца арэал, ці структура гэтых гаворак змяняецца. І літоўцы выдалі ў 2014 годзе вельмі такую, ну, вялікую манументальную працу геалінгвістычную. І гэта, што было вельмі цікавае і важнае, яны апісалі не толькі літоўскія дыялекты, але папрасілі таксама іншых спецыялістаў, щоб апісаць таксама і дыялекты ці гаворкі польскія, рускія, но тут мы думаем пра старабераў перадусім, беларускія ці латышскія. Но тады ў той час беларускія апісвала і здзіла па вёсках Лілія Плыгаўка з Вільні. Ну і вынікі былі вельмі цікавыя, таму што гэта адна генерацыя, адно пакаленне і ўжо паказвае, як адбываюцца змены. Літоўцы прыйшлі да выдаў, што трэба паўтараць такія даследаванні кожны 10-15 гадоў, што пабачыць, як гэта ўсё змяняецца. Я яшчэ ў рамках іншых сваіх даследаванняў быў у Салічніцкім раёне ў 15 і 16 годах, но і цяпер, но меў магчымасць у 25 і 26 годах праводзіць даследаванні, і трэба сказаць, што змянілася шмат. Якбы, ну, па-першае, цікавае, таму што гэта тэрыторыя, яна лічылася такім абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала, у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная, так? Таму што на гэтай тэрыторыі у нас ёсць некалькі моў ці дыялектаў, так? Но літоўскай вельмі мала. Літоўска толькі была там, дзе дзівенішкі. Вось такі апендыцыт, як літоўцы жартуюць, такі полувостраў, які ўваходзіць у тэрыторыю Беларусі. Літоўскія камуністы ў 40-м годзе папрасілі ў Маскве далучыць гэтую тэрыторыю, таму што там было шмат літоўскамоўных асоб. Але, ну, можна сказаць, што такая тэрыторыя ад Варэнскага раёна па Псалечнікі, гэта такая тэрыторыя, ну, з польскай і беларускай мовамі. Далей дзівенішкі раён, гэта там літоўская з дадаткамі славянскімі, і ад Салечнік на поўнач у бок Віленскага раёна гэта быў ужо такі вельмі беларускі абшар з распаўсюджанымі беларускімі гаворкамі. Но прайшло 10 гадоў, і апрача таго, што я, канешне, тут апісаў, ну, структуру гэтых гаворак і лексіку і запазычанні, першая важная рэч, якая высветлілася, гэта тое, што змяняецца сацыялінгвістычная сітуацыя. Ну, значыць, калі мы кажам пра літоўскую мову, ну, яна мае, ну, статус дзяржаўнай, афіцыйнай мовы, але ўзровень ведання гэтай мовы, ён павялічваецца, але гэтая мова не ўваходзіць вельмі моцна ў прыватную сферу жыцця, там, ці сямейна-суседскую. І далей, што вельмі бачна, што знікаюць беларускія гаворкі. На жаль, і паколькі я яшчэ там 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом, і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема. Трэба проста ісці там дзесьці ў воласць, мясцовую адміністрацыю ці некі медпункт, што проста паказалі канкрэтнага чалавека, да якога можна падайсці. З гэтым найстарэйшым пакаленнем знікае і беларуская гаворка, і там як бы адбываецца, я бы гэта можа назваў трошкі, ну, не ведаю ці слова барацьба гэта тое слова, але як бы на гэта месца ўваходзіць і руская, і польская мовы. І гэта так цікавы феномен, які, ну, варта далі даследаваць, гэта нават трошкі на ўзроўні псіхалінгвістыкі. Чаму мясцовыя людзі ўсё ж так больш выбіраюць рускую мову, а не, напрыклад, польскую? Таму што на гэтай тэрыторыі і польскія школы, польскія адміністрацыі, мясцовыя палякі, ну, вельмі ле, многія людзі ўсё ж так ідуць у бок, ну, рускай мовы. І гэта вельмі цікавы аспект, калі, напрыклад, дзіцёнка ў садзік, садзік ён абсалютна польскамоўны, толькі там, напрыклад, адна гадзіна літоўскай мовы ў дзень, там як гуляюць з дзецьмі, і пазней яны адбіраюць дзіця і на планшэце пускаюць некія там рускамоўныя сказкі, напрыклад, так? Так, гэта таксама вельмі такі цікавы аспект ужо сацыялінгвістычны, што б далі даследаваць. Но тут, напэўна, ёсць шмат такіх чыннікаў, якія, ну, не спрыяюць функцыянаванні беларускіх гаворак і захаванню іх у будучыні.
3: А калі празважаць на гэта, то якія чыннікі ўплываюць на такую сітуацыю, калі адбываецца і паланізацыя, і нават зленне расійскай мовы? Бо меркавалася, што, напэўна, калі ўжо вымірае беларуская мова, то на ёй месца прыходзіць літоўская.
2: Стандартныя чыннікі, як і ў іншых рэгіёнах. Так, гэта, як бы, ну, можна сказаць, у прынцыпе, адсутнасць падтрымкі беларускай ідэнтычнасці, культуры, адукацыі, таму што, як бы, ну, на тэрыторыі Літвы існуе толькі адна беларуская школа ў Вільні. Так, так няма школ, гэта таксама пытанне статусу і прэстыжу, так, беларускіх гаворак. Ну, тут зразумела, што руская мова, яна ўспрымаецца як такая вялікая, сусветная мова, на якой можна размаўляць з людзьмі ў розных рэгіёнах. Ну і тут гэта, што яна менш і менш перадаецца з пакалення ў пакалення, на жаль. Так як бы сярэдняе ці маладзейшае пакаленне, яно там яшчэ там трошкі пасіўна ведае гэту беларушчыну, але, ну, тут гэта, што зразумела, як бы іншыя краіны, яны падтрымоўваюць сваіх сваякоў па-за межамі. Так, так як палякі таксама дапамагаюць палякам, якія жывуць у Літве ці ў Латвіі, напрыклад. Ну так тут гэтай дапамогі з боку Беларусі, зразумела, няма, або яна просто абсалютна сімвалічная, так? І тут, калі няма такіх структураў, няма адукацыі, няма падтрымкі і з боку Мінска, но з боку Літві таксама тут на та вялікай падтрымкі няма. Гэта ўсё доўгатэрмінова ўплывае існаванне або выміранне канкрэтнай мовы ці дыялекта. І гэта, што сацыялінгвісты ўжо не адзін раз пісалі ў мінуласці, што калі няма спрыяльных умоваў, то ў прынцыпе хапае трох пакаленняў, чтоб мова знікла па-за межамі, так, з'яўляецца дзяржаўнай мовай, напрыклад. Но тут трэба дадаць, што яшчэ пасля другой сусветнай вайны шмат асоб пераехала, так, з Беларусі. Так, як бы, вось гэтыя прыезджыя асобы, яны таксама вельмі пазітыўна ўплывалі на падтрыманне мясцовых беларускіх гаворак, так. Цяпер можна сказаць, што вельмі хутка гэты моўны ландшафт змяняецца на гэтай тэрыторыі, таму я думаю, што вось апісанне гэтых беларускіх гаворак з'яўляецца вельмі важным аспектам, таму што ўжо праходзіць там другі дзясятых гадоў, калі, ну, ніхто, як бы, ну, больш комплексна не займаўся, з Беларусі таксама ніхто не прыязджае даследаваць. Такая стандартная кніжка, якая апісвае сацыялінгвістычную сітуацыю, структуру гэтых гаворак, там фанетыку, марфалогію, сінтаксіс, лексіку, а таксама я яшчэ вырашыў, што трэба дадаць два такія важныя элементы у кожнай кніжцы, у кожным томе гэта ёсць і будзе ў наступных таксама, гэта слоўнічак і тэксты, чтобы гэта захаваць для будучых пакаленняў, таму што, як бы, ну, ёсць ідэя, чтоб тварыць, ну, і корпус беларускіх гаворак па-за межамі Беларусі, таму што яны ўсё ж так з'яўляюцца вельмі такой важнай крыніцай, з якой асобы, якія ўплываюць на фармаванне беларускай мовы, могуць проста чарпаць, як з крыніцы.
3: Ці адрозніваюцца тыя ж беларускія гаворкі з Лішніцкага раёна, Літвы ад гаворак суседніх гарадзіншчыны, якія можа быць згодныя падабенствы і адрозненні можна назваць?
2: Ну, тут калі мы кажам пра салічніцкі раён, ён трошкі змешаны ў такім плане, так? Калі мы кажам пра варэнскі раён, ну, гэта проста нават геаграфічна, а рэальна гэта гарадзінская баранавіцкая група беларускіх гаворак. Ну, ў гэтым раёне салічніцкі маем розныя тыпы, якія характэрныя для, ну, розных арэалаў, так і паўднёва-заходні дыялект беларускай мовы, але таксама сярэднебеларускі. Тут вельмі такім цудоўным прыкладам з'яўляюцца назвы маладых істот, якія вельмі амаль ідэальна адлюстроўваюць падзел на дыялект беларускай мовы. Калі мы маем паўночна-ўсходні дыялект, там будзе там дзіцёнак, цялёнак, парасёнак. У сярэднебеларускіх там дзіцё, парасё, цялё, а ў паўднёва-заходнім дыялекце цяля, дзіцё. Напрыклад, на гэтай тэрыторыі мы можам сустрэць гэтыя дзве формы, якія тыповыя для і сярэднебеларускіх гаворак, і паўднёва-заходняга дыялекту. Ну, але маем таксама і такую форму, якая тыповая для вузкага арэалу, такога памежнага, можам сказаць. Гэта формы на ук, рознага тыпу, там цялюк, парсюк, жарабук. Гэта вельмі такія распаўсюджаныя формы на гэтай тэрыторыі, якія тут ідуць і з літоўскага боку мяжы, і такім, ну, не надта шырокім арэалам з беларускага боку мяжы. Але, ну, ёсць, напрыклад, такія формы, якія тыповыя для сярэднебеларускіх гаворак. Гэта ўжо больш ад салечнік на поўнач. Гэта, напрыклад, ён прывозе, ён прыходзе, робя, будзе. Так, вось гэта такая ўжо форма тыповая для сярэднебеларускіх гаворак, так, гарадзенскіх. Так, якбы гэтая тэрыторыя, яна такая трошкі больш стракатая, калі мы кажам пра структуру беларушчыны.
3: Ці пачас сваіх даследаванняў салічніцкага раёна, ці спаткалі вы, можа быць, нейкія цікавыя словы, моўныя з'явы, якія асабліва вас здзівілі?
2: Шмат супольнага для больш вялікага арэалу. Гэта перад усім, ну, шмат паланізмаў, розных такіх формаў, так, але і балтызмаў. Але балтызмы, трэба сказаць, што яны падобныя для шырэйшага арэалу функцыянавання, так? Так, думаю цяпер пра нейкі такі, напрыклад, бразгулі, так? Гэта такія званочкі, якія упаўжвалі каня, якія вішалі каню на шыі, калі, ну, ехалі там у касцёл, напрыклад. Ну, я тут перад усім думаю пра нейкія важныя святы або пра вяселле, так? Дырван, цірван, гэта аблога, поле, якое не апрацоўвае. Рускі абшар мае, напрыклад, такое слово, як кудра. Ну, кудра – гэта такі невялікі вадаём, можам сказаць, так? Ці, напрыклад, грыбы. Там ёсць таксама з літоўскай мовы, калі мы кажам пра грыбы, гэта могуць быць раўдонікі ці мішкіні. Гэта вось такое на гэтым памежжы, якога там далі на тэрыторыі Беларусі. На тэрыторыі Беларусі няма, а яшчэ з такіх рэчаў, напрыклад, з паланізмаў. Ёсць такая група паланізмаў, якая вельмі распаўсюджаная і вельмі часта выкарыстоўваецца. Гэта, напрыклад, вялькі, тэраз, тэш, тылько, венцай ці вэнкшы. Гэта такія формы, якія там вельмі папулярныя, і там няма такіх агульнабеларускіх эквівалентаў на гэтай тэрыторыі, або толькі ў высказваннях асоб, якія, ну, прайшлі беларускую адукацыю.
3: Міраслаў, як падсумаванне нашай размовы, што б вы хацелі, каб пасля чытання вашай манаграфіі зразумелі не толькі навукоўцы, але і звычайныя чытачы?
2: Я думаю, што звычайныя чытачы, ну, зразумела, што так бы структура гэтых гаворак, яна перад усім для мовазнаўцаў, лінгвістаў, філолагаў, славістаў, але я думаю, што гэта, што цікавае звычайнага чалавека, можа так скажу, гэта вось гэтыя слоўнічкі, я спецыяльна іх раблю, запісваю беларускай лацінкай і таксама тэксты, што проста, ну, чалавек, які не з'яўляецца навукоўцам, ці лінгвістам, мог спакойна проста ўзяць гэтую кніжку і пачытаць, напрыклад, словы, якія датычаць метэаралогіі, ці ўфармавання там тэрыторыі, ландшафту, якія адносяцца там да часу, свету раслін, жывотных, напрыклад. Так што проста пабачыць. І нават, ну, ёсць такія дыскусіі, у мяне былі такія, ну, даклады гасцінныя, і людзі проста ўспаміналі: «О, рэальна, у нас на вёсе там мае бацькі так называлі штосьці, так?» І гэтыя тэксты, дзе я проста выбіраю тэксты з кожнай вёскі пра такое, ну, штодзённае жыццё, пра вёску, пра моўную сітуацыю, як пяклі хлеб, як гналі самагон, як сват прыходзіў, напрыклад, так, што трэба было прынесці з сабой. Я думаю, што гэта такія вельмі цікавыя тэксты, якія будуць паказваць не толькі моўную спецыфіку гэтых гаворак, але ну, яны адлюстроўваюць мясцовую культуру, традыцыі, звычаі, таму што гэта таксама змяняецца, гэта ўжо знікае вельмі часта. Гэта могуць быць, напрыклад, розныя назвы прыладаў, якія выкарыстоўваліся на раллі, ці розныя назвы яды, што людзі ну, гатовілі так на абед, або што елі ў такі будзённы дзень, напрыклад, так, ну, такое слово, як жытнюфка, так, водка з жыта. Так, я тут. Ну і гэта, што цікава ў гэтай кніжцы, гэта, што літоўцы тут не шкадуюць грошаў, што ёсць, і калёровыя здымкі, якія таксама дапаўняюць вось гэтую кніжку. Так, думаю, што яна можа быць цікава не толькі для мовазнаўцаў, але проста любога чалавека, які цікавіцца культурай, традыцыяй, гісторыяй гэтага рэгіёна, і спосаб расшыфроўкі тэкстаў зроблены так, што можна было проста з лёгкасцю гэта прачытаць, і што б гэта не патрабавала нікіх спецыяльных лінгвістычных ведаў.
3: Дзякуй вялікі, Мірслав, за размову.
2: Вялікі дзякуй.
1: Госць рацыі.

0: фінальнага раунда лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх камандаў. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж менскім «Дынама» і «Нафчы» стане тым маршал з паўночнай Ірландыі. Дапамагаць яму будуць суайчыннікі Георгіс Аргерапулас і Райан Келлі. Абавязкі чацвёртага арбітра выканае Чэн МакКонагайл. Галоўным арбітрам сустрэчы паміж Сёнам і Батэ прызначаны швед Юакім Эслінг. Яго асістэнтамі стануць Ніклас Нюберг і Сімон Крыстэнсен. Чацвёртым арбітрам будзе Эрік Матсан. Галоўным суддзём сустрэчы паміж суцьескай ЕМЛ стане турак Агусхан Чакыр. Асіставаць яму будуць Ібрагім Чаглар Уярджан і Гекхан Барчын. Чацвёртым арбітрам прызначаны Давуд Дакуль Чэлік. Усе матчы пройдуць 30 ліпеня. На выходных былі згуляны яшчэ некалькі матчаў 1/8 фінала Кубка Беларусі па футболе. Гарадзенскі Нёман у дадатковым часе здабыў перамогу з лікам 3-2 над Койдынаўскім Арсеналам. Гэта адбылося ў многім дзякуючы намаганням Паўла Савіцкага, які спачатку адкрыў лік праз хвіліну пасля свайго выхаду на поле на 39-й хвіліне, а пасля зраўняў лік 2-2 на 92-й хвіліне эфектным стрэлам нажніцамі праз сябе. А вырваў перамогу для гарадзенцаў Максім Краўцоў на 100-й хвіліне матча. А таксама ў палескім дэрбі Славія з лікам 2-1 у Мазыры адужала берасцейская «Дынама». На выходных былі згуляныя матчы 16-го тура ў першай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым перамогу Смаргоні над Гомель 2 з лікам 2-0, перамогу з лікам 3-1 Пінскай Хвалі над Воршай, перамогу 2-0 Нівы з Камянеччыны над Астраўцом, а таксама дэрбі Ліды і Слоніма, дзе слонімцы перамаглі ў лідзе з лікам 3-1. Па выніках тура першы радок і 36 пунктаў захаваліся за Слуцкам. З 35 ачкамі следам ідзе Менскі СКА 1938 і замыкае тройку лідараў з 30 ачкамі. Нива. Арцём Канцавы заняў пасаду галоўнага трэнера юніорскай зборнай Беларусі па футболе. Пра назначэнне 41-гадовага спецыяліста паведаміла прэс-служба АБФФ. Пасада стала вакантнай пасля таго, як Сергей Сасноўскі ўвайшоў у трэнерскі штаб нацыянальнай зборнай Беларусі. Трэнерскую кар'еру Канцавы правёў у сістэме Батэ, прайшоўшы шлях ад настаўніка юнацкіх каманд да галоўнага трэнера асноўнай каманды. У бягучым годзе пад яго кіраўніцтвам Батэ стаў уладальнікам Кубка Беларусі. Увосень зборная Беларусі да 19 гадоў выступіць у другім раўндзе кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы. У групе А4 беларуская каманда згуляе супраць зборных Аўстрыі, Англіі і Славеніі. 25-гадовы беларускі форвард Арокі, якая выступае ў вышэйшым дывізіёне Партугаліі, Уладзіслаў Марозаў пакіне клуб. Раней паведамлялася аб тым, што нападаючы можа перайсці ў старт з вышэйшага дывізіёну Нарвегіі. Марозаў выступае за Ароку з лета 2024 года. Мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў Колдынгу. Гэта другі дывізіён Даніі. У 21 матчы забіў 10 мячоў, зрабіў 2 асісты. 27 ліпеня Макабі Кір'ят-Гат абгуляў Чарнагорскі Ком з лікам 2-1 у таварыскім матчы. Беларускі форвард ізраільцян Дзяніс Казлоўскі забіў у браму чарнагорцаў. Таксама ў сустрэчы за клуб 33-гадовага беларуса згуляў яго 31-гадовы суайчыннік абаронца Павел Забелін. Нагадаем, трансфер абодвух беларусаў у Макабі адбыўся ў гэтае міжсезонне. У мінулыя выходныя быў разыграны Кубак Польшчы па пляжным футболе. У фінале турніра каманда «Хімака Штутава» аказалася мацнейшай за «Тэрмы» пад Дэмбіцэ з лікам 3-1. У складзе пераможцаў згуляў 42-гадовы беларус Валер Макарэвіч, які па выніках турніру быў названы найлепшым брамнікам Кубка Польшчы. Яшчэ адзін беларус Дзяніс Самсонаў выступаў за «Лодзь». Яго каманда фінішавала на 4-м месцы. Самсонаў стаў найлепшым снайперам турніру. У панядзелак 27 ліпеня адбыліся два таварыскія матчы з удзелам каманд беларускай хакейнай экстралігі. Гомель перамог Магілёў з лікам 4-2 і гарадзенскі Нёман абыграў расійскую Калугу з лікам 2-1 па булітах. У Менску завершыўся адкрыты чэмпіянат Беларусі па тэнісе, які праходзіў з 17 па 26 ліпеня на кортах РЦАП па тэнісе. Пераможцам мужчынскага адзіночнага разраду стаў Даніил Астапенков, які абыграў у фінале Марціна Барысюка з лікам 6-4-6-2. Бронзавую ўзнагароду заваяваў Эрік Аруцюнян. У жаночым адзіночным разрадзе чэмпіёнкай стала Ганна Кубарова, якая ў трох сетах перамагла Дар'ю Хамуцянскую 6-4-3-6-6-0. Трэцяе месца заняла Паліна Кухаренка. Астапенков таксама выйграў спаборніцтвы ў мужчынскім парным разрадзе. Разам з Эрікам Аруцюняном ён быў мацнейшым за Ягора Слізевіча і Савелія Разанова 7-6-6-0. Перамогу ў жаночым парным турніры здабылі Ксенія Яраш і Стэфанія Непарэнт, якія ў фінале абгулялі Паліну Кухаренку і Паліну Прудніка з лікам 6-4-6-3. Тэнісны турнір на алімпійскіх гульнях 2028 года ў Лос-Анджэлесе пройдзе з 19 па 28 ліпеня. Ён адбудзецца праз 3 дні пасля заканчэння Уімблдона, які працягнецца з 3 па 16 ліпеня. Спаборніцтвы будуць праходзіць у комплексе Carson Court. Будзе задзейнічана 11 адкрытых хардавых кортаў, пастаянны цэнтральны корт умяшчальнасцю 10 тысяч гледачоў, два часовыя шоу-корты, корт 1 і корт 2 і 8 дадатковых кортаў. У мужчынскім і жаночым адзіночным разрадзе прымуць удзел па 64 гульцы. У мужчынскім і жаночым парным разрадзе па 32 пары, у змешаным парным разрадзе 16 пар. У венгерскім горадзе Сегет прайшоў чэмпіянат Еўропы па веславанні на байдарках і каноэ да 18 і да 23 гадоў з удзелам спартоўцаў з Беларусі. Усяго на спаборніцтвах беларускія весляры бралі ўдзел у 39 фіналах і выйгралі медалі ў 24 з іх. На рахунку беларусаў 13 залатых, 7 срэбных і 4 бронзавыя ўзнагароды. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт Экспрес. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Годинники на польсько-білоруском помежье показывают, что до 9 години в Польше, 10 в Беларуси, остается 16 хвилин. А у нас теперь будет про то, как роман Александра Чарнухи «Свиньи» набывает театральную афарбовку. Уже были две перформативные отчитки. Первая на фестивале Тутака под городком, а другая у Варшаве. На другой был сам автор книги. А про чытку, як яна праходзіла, і пра ўражанні, таксама пра перажыванні расказвае рэжысёр Уладзімір Лісовскі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: У вас адбылося ажно ўжо два паказы, дзве чыткі, адна на фестывалі, а другая мэтанакіравана ў Варшаве. Якія ўражанні?
3: Розныя, дарэчы, гэта былі чыткі. На Тутацы гэта была адна атмасфера, ну таму што гэта фестываль, фэст, людзі прыходзяць, каб павесяліцца. Чакалі ад гэтай чыткі менавіта вясёлых момантаў, прапускалі сур'ёзныя моманты і весяліліся і смяяліся там, дзе было смешна. І напрыканцы, дарэчы, на Тутацы спакойна людзі падыходзілі і бралі тое сала, которое ім прапаноўвалі артысты. А тут ужо публіка больш падрыхтаваная, можна сказаць, такая, которая уважліва сачыла за ходам усяго спектаклю. І так, як мы і разлічвалі, гледачы напрыканцы сала не ўзялі, то бок не прадаліся за сала, зразумелі, якое сала ім падсунулі. Канешне, на Тутацы было трошкі больш людзей, тут трошкі менш, але мы спадзяемся, што ўсё ж такі адбудзецца спектакль, што спектакль народзіцца з гэтай чыткі, і тады будзем збіраць большыя залі і больш людзей будзем запрашаць.
2: Што датычна менавіта другога паказу, другой чыткі, то тут знаходзіўся яшчэ і ўласна аўтар гэтага твору Александр Чарнуха. Наколькі вам, як трупе, было хваляўніча паказваць усё гэта?
3: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюсь і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, каторыя трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
2: Мне, дарэчы, падаецца, што было паказальным, калі аўтар падчас твору выкрыкнуў слова «брава». Наколькі чакана для вас было?
3: Калі гледачы крычаць «брава», гэта заўсёды нечакана, гэта заўсёды прадае некія такой імпэту. Шчаслівы выходзіш пасля такога паказу. Але калі гэта робіць аўтар, то, канешне, яшчэ градус гэтага «брава» павышаецца на сотні адсоткаў.
2: Распавядзіце, калі ласка, пра творчы, акцёрскі складнік менавіта гэтай пастаноўкі.
3: У нас працуюць і прафесійныя артысты, і, так сказаць, аматары, так? Так бы мовіць, аматары. Тут нема галоўных ролей, тут ролі ўсе размеркаваны паміж чатырма артыстамі. Гэта Змітер Ясяневіч, вось Вольга Каралёнак, Яўген Бжусь і Ларыса Шчыракова. Гэта людзі, з каторымі мне вельмі прыемна працаваць, каторыя мяне ўжо пачынаюць разумець як рэжысёра, каторыя самі робяць, мне падаецца, ўжо апошнія вот былі пробы, рэпетыцыі, яны робяць ўжо больш, чым я ім даю. То бок я ўжо столькі даць ім не магу, колькі яны прыўносіць у гэты спектакль. Гэта вельмі такі добры працэс, захапляльны працэс для мяне, як для рэжысёра. Я спадзяюся для іх таксама.
2: Распавядзіце, калі ласка, як наогул у гэтай пастаноўцы з'явілася Ларыса Шчыракова?
3: Усё вельмі проста. У Беластоку у нас ёсць студыя, которая называецца «Тэаліс». І туды ходзяць звычайныя людзі, аматары, которые хочуць займацца акторскім майстэрствам. І вось адна з таких жанчын, я спадзяюся, будучых акторак таксама, была Ларыса Шчыракова. Яна прыйшла, займалася. А калісьці даўно мы яшчэ перасякаліся з ёй на здымках фільма пра Палута Будынову. Яна іграла такі напаўдакументальны фільм, здымаў Валер Мазынскі. І там першы раз мы з ёй сустрэліся. І вось калі яна прыйшла да мяне ў студыю, я прыглядаюся і думаю, ну дзесьці я яе бачу, ну дзесьці бачу. Ну зразумела, што яна палітвязень, але ўжо партрэты палітвязняў іх шмат і ўсіх не запомніш. Потым толькі я ўзгадаў, што вось мы перасякаліся на гэтых здымках, ну і што знаёмства пайшло хутчэй. Ну і мне спадабалася, як яна працавала над некаторымі этюдамі ў гэтай студыі. Я запрасіў яе ў спектакль.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Война в Украине. Дроны атаковали Подмосковье. Польщу на потребование владов покинули 37 белорусов. У шорт-листе премии Гидройте две зашифрованные книги.
2: У студии с нами Стас Дедерка.
3: 1616 день войны. Московскую область милую ночью массированно атаковали беспилотники. По водле заяву мэра Москвы Сергея Собянина их было больше за 390. На территории Чеховского регенеративного завода загорелись автомобильные шины. Это одно из найбуйнейших российских предприемств по перепроцовке шинов и вытворчести гумотехничных выробов. Один из беспилотников урезался у шматповерховый жилый дом у Чехове. Жихары соседнего Подольску так само поведомляли про гуки выбухов и слупы дыму над городом после атаки. У подмосковном Каледине после атаки дронов горит склад логістычнай кампаніі 3PL. Гэта найбуйнейшы логістычны хаб Падмасковы. Украінскія моніторынгавыя каналы паведамляюць, што атакаваны гарыць таксама склад Wildberries, размешчаны побач. На Берасцейшчыне чарговая праверка сістэмы апавяшчэння. Яна пройдзе сёння з 12 до 13 гадзіны і стане 13 ад пачатку году. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падчас праверкі будуць уключацца электрасырэны, пройдзе перахоп у КХФМ вяшчання на тэрыторыі вобласці. Грамадзянаў просяць захоўваць спакой, ніякіх дзеянняў не патрабуецца. Як адзначае выданне «Позірк», Берасцейская вобласць, якая мяжуе з Украінай і Польшчай, па-ранейшаму з'яўляецца лідарам па для колькасці праверак сістэмы апавяшчэння. У Гомельскай вобласці, якая мяжуе з Расіяй і Украінай, праверкі праводзяцца штомесяц. У астатніх рэгіёнах сістэма выпрабоўваецца значна радзей. У Беларусі фіксуюцца выпадкі залёту і бадзення дронаў, аднак інфармацыі пра тое, што пры гэтым актывуецца сістэма апавяшчэння, няма. З 20 па 26 ліпеня больш за 220 памежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў. Гэта вынікае з інфармацыі памежнай аховы гэтай краіны. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 33 грамадзяніны Беларусі, з іх прымусова 4. Кажучы пра апошніх, памежнае ведомства адзначылася, што сярод іх былі асуджаны ў прыватнасці за крадзяжы, злачынствы, звязаныя з наркоткамі, злачынствы супраць жыцця, таксама за кіраванне транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага п'янення. Заяўлена, што яны неслі пагрозу для бяспекі грамадскага парадку. За папярэднія 29 тыдняў на патрабаванне ўладу Польшчы гэтую краіну пакінулі як мінімум 500 грамадзянаў Беларусі. Пра літаратуру. Абвешчаныя 6 кнігаў, якія ўвайшлі ў шорт-ліст прэміі Гідройця. Гэта самая значная незалежная прэмія ў беларускай літаратуры. Як паведамляе беларускі пэн, сёлета ў кароткім спісе «Холодныя землі» Александра Карнауха, «Радзіна» з Быха Слупоўскага, «Боў і мерцю» Хротня Дзяніса Трусава, «Пента Квантар» Артёма Шуканава і дзве кнігі з зашыфраваным у метах бяспекі удзелам. Летась пераможцам прэміі стаў Сергей Дубавец кнігай «Успавінаў Занзыбар». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, ападкам нідзе ніякіх сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму ўжо і расце, вецер заходні ды паўночна-заходні ў парывах да 12-14 метраў на секунду. Тэмпература днём 19 градусаў у гародні Беластоку, 20-21 градус у Берасці Білай Падляскай, мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра таксама пагода і будзе на 1-2 градусы цяплей, чым сёння.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 4 хвіліні з паловаю на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Раніца з «Рацией» завершылася. Быў з вамі Мікола Вабранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу. А дзень з «Рацией» пачынае гурт «Крама».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 28 ліпеня. Па адной з версій, менавіта 28 ліпеня 1586 у Еўропу трапіла першая бульбачка. Да сябе на радзіму з Калумбіі яе завёз ангелец Томас Хэрыот. Ангельцы лічаць, што менавіта яны першымі рассмакавалі бульбу і зрабілі яе здабыткам еўрапейскай кухні. Аднак спачатку еўрапейцы ўспрымалі яе як рэдкую экзатычную расліну і саджалі ў лепшых батанічных садах. З'явілася бульба і ў некаторых прыватных калекцыях, дзе яе вырошчвалі з-за танчанай прыгажосці кветкі. У 17 стагоддзі заморская гародніна пачала пранікаць у еўрапейскую кухню. Як ні дзіўна, але прызнанню бульбы ў Еўропе нямала спрыялі галодныя неўраджайныя гады. Кожны раз, калі тую ці іншую краіну спасцігаў голад, яе кіраўнікі ўспаміналі пра бульбу. Яна была больш ураджайная і менш залежала ад капрызаў надвор'я. Аднак пра тое, што ў бульбы ядомыя толькі клубні, спачатку ніхто нават не здагадваўся. Сяляне спрабавалі есці плён, які нагадвае зялёныя ягады, аднак яны былі не толькі неядомыя, але нават і атрутныя. Спрабуючы зламаць прадузятасць сялянаў у адносінах да заморскай гародніны, прускі кароль Фрыдрых Вільгельм загадаў бясплатна раздаваць сялянам клубні бульбы, а французскі прыродазнаўца Антуан Пармантье прыдумаў яшчэ адну хітрасць. Бульбу пачалі вырошчваць на дзяржаўных землях і арганізавалі ахову плантацый у дзённы час. Уначы вартавыя сыходзілі спаць, а тым часам сяляне выкопвалі ураджай. Так бульба імкліва распаўсюдзілася па ўсёй Францыі. Пасля нашчадкі ўзвялі Антуану Пармантье помнік. На ягоным пастаменце выгравіраваны надпіс «Дабрадзею чалавецтва». Тут жа высечаныя словы французскага караля Людовіка XVI. Паверце, настане час, калі Францыя падзякуе вам за тое, што вы далі хлеб галадаючаму чалавецтву.
0: Нагоднік!
2: 28 ліпеня 1858-го упершыню ў крыміналістыцы былі выкарыстаныя адбіткі пальцаў. Вільям Гершэль, які служыў у Індыі, быў першым еўрапейцам, які вырашыў выкарыстоўваць адбіткі пальцаў у мэтах вышуку. Спачатку Гершэль практыкаваў дактыласкапію пры выплаце грашовай дапамогі мясцовым жыхарам. Індусы, якія для еўрапейца былі падобныя адзін на аднаго, нярэдка гэтым карысталіся, спрабуючы атрымаць грошы некалькі разоў. Каб выключыць падобныя махінацыі, Гершэль загадаў ставіць адбіткі пальцаў на квітанцыях і ў спецыяльнай рэгістрацыйнай кнізе для параўнання, што дазваляла беспамылкова выяўляць асобу атрымальніка. 28 ліпеня 1858-го Гершэль прапанаваў ужываць дактыласкапію ў адной з турмаў акругі. Так пачалося выкарыстанне адбіткаў пальцаў у крыміналістыцы.
0: Нагоднік!

0: Радио Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадвае нашу Зямлю і нават мае атмасферу. Гэтае нябеснае цела таксама круціцца вакол зоркі і знаходзіцца ў зоне, дзе тэарэтычна магчымае існаванне жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу Зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чэрубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі за смешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос, і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней, і цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзе

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю гаспадарства, а ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра вакал, пра музычную школу, пра новыя накірункі. Усё гэта пра Дара Вокал Скул, і гутарку будзем весці непасрэдна з заснавальніцай ініцыятывы Дар'ї Новік. Прывітанне.
2: Прывітанне.
1: Скажы, калі ласка, што наогул цяпер уяўляе сабой Дара Вокал Скул?
2: Гэта школа вакальная, якая вельмі паступова, але ідзе наперад. У нас узнікаюць новыя настаўнікі, новыя накірункі, новыя цікавыя праекты. Мюзікл. Вот мы ўжо зрабілі мюзікл кастынг. Прэм'ера была 31 мая. Вельмі класна прайшоў мюзікл. Усе просяць, каб мы яшчэ раз яго паказалі. Я спадзяюся, што ў нас атрымаецца. Ну, і гэты мюзікл быў пастаўлены з вучнямі школы. Гэта не прафесійныя нейкія артысты, гэта вучні школы.
1: Пра канцэпцыю распавядзі, калі ласка.
2: Канцэпцыя такая. Мюзікл кастынг. Пра тое, як маладыя артысты праходзяць пробу, кастынг, праслухоўванне ў новы мюзікл. То бок мы ставім мюзікл пра праслухоўванне на мюзікл. Ну і канцэпцыя такая, што глядач павінен адчуваць усе гэтыя страхі, валненне, хваляванне. Тое, што адбываецца, яны сядзяць пазадзі журі, журі таксама ў зале. Глядач адчувае вось гэты все эмоцыі. То бок мы пастараліся максімальна прыблізіць гэта да натуральнасці, да таго, каб нічога не граць, а менавіта пражываць гэта. Самі музычныя нумары былі ўзяты з рок-хітоў 80-х, 70-х. Гэта было класна. То бок Queen, Aha. Ну, карацей, самыя крутыя рок-зоркі, рок-песні мы ўзялі ў гэты мюзікл, каб яшчэ больш гледача не пагрузіць у гэты стыль рок-н-рола старога, рэтра-рок-н-рола. То бок глядач быў задаволены. Мая галоўная ідэя была паказаць, што вынікі гэтых кастынгаў, вынікі гэтых конкурсаў, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журі, добрыя, там справядлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все ўжо набраны даўно. Гэта для галачкі зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым. То бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, тым праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. Далі таму падобна.
1: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка, гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
2: Ну, дакладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсаў, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, папытка прапрацаваць траўму. Таксама. То бок праз творчасць мы часта свае траўмы выносім на сцэну, каб на гэтую тэму паразмаўляць і трошкі адпусціць гэта.
1: Окей. Вось у вас ёсць першая такая пастаноўка рэфлексіўнага характару. Другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
2: Не,

0: я не думаю, что то, что зараз мы ставим, будет документальным. Поставим мы достаткова такі, я бы не сказала, што гэта сур'ёзны праект, але для мяне ён вельмі важны і цікавы, таму што мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуцця гумару, што беларусы такі ўсе зажатыя, закрепашчоныя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставім мы не кабарэ, пра прытон. То бок пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
1: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ужо дамоўлена паказаць гэтую пастаноўку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
0: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але мая галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі, сцэнаром, з рознымі песнямі, якія мы будзем ужо пісаць самі. Бо зараз мы выкарыстоўваем песні знаёмыя, а моя ідэя зрабіць потым так, каб мы пісалі ўсю музыку, ўсё абсалютна самастойна. Харэаграфія, кожны раз, карацей, абсалютна розныя гісторыі. І зрабіць гэта настала хаця бы раз на месяц, вось так радаваць гледача.
1: Уваход будзе 18+?
0: Дакладна, 18+.
1: Але там без залішняга, скажам так.
0: Вось паглядзім. Я хачу, каб ужо больш было залішняга. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну рэальна ёсць праблемы.
1: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
0: Я скажу шчыра. Нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага. Ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплащацца, штосьці там з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчётным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў прафесійных.
1: Сама пастановка на якой мове?
0: Пастановка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
1: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немала людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці дапускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што як?
0: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць, нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль, гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так, лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
1: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
0: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчыны, якія згубілі дзіцёнку, якія была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача, каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго. Так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына это не толькі пра похаць. Яна вельмі многагранная. Яна можа быць і страснай. Яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ей трэба дапамога, ваша мужчына, ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многагранная і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
1: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
0: З актуальнага індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале, гэта было вельмі класна. Таціяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Вельмі крутая дзяўчына, я яе абажаю. І яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатруднічаем 2.5 гады. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер прафесійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў, будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
1: А на якія там і цяпер пішуцца песні?
0: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єдзінімся, група сонграйтынга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія, то бок усё будзе зроблена праз дзве гэтыя групы.
1: Пры такой шчыльнасці ты паспяваеш яшчэ што-небудзь рабіць для байтэатра?
0: Ну, канешне. Я працую ў спектаклях байтэатра ва ўсіх. Часам дапамагаю з тэкстамі для пастоў, напрыклад, нейкіх. Ну, ад мяне не так шмат зараз патрэбна для байтэатра, бо ў нас ёсць дапамога, ў нас ўжо ёсць і адміністратар, і СММ-менеджерка, і Андрей, мой муж, сам шмат чого робіць, як продюсер, як режисер, як директор. Тому у мене вже більш можливості неяк своїм займатися. Я планую випустити свій альбом. І планую гэта зрабіць вельмі хутка. Вось, спадзяюся, што праз месяц будзе мой першы студыйны альбом, нарэшце. Таму чакайце.
1: Што там будзе?
0: Там будуць песні, якія я напісала 9 год таму. То бок, вось гэты альбом, яго павінна было выпускаць яшчэ 9 год таму. І ніяк мы з Мікітай Залатаром, нашым кампазітарам, які пісаў всю музыку для нашых спектакляў, мы ніяк не можам выпусціць альбом. Спадзяюся, што атрымаецца. За гэтым разам атрымаецца все ўжо падрыхтавана. Трэба толькі заліць на стрімінгавыя пляцоўкі і все.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
0: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль байтэатра «Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла з апошніх некалькі год. Таму прыходзьце, схадзіце на кіно «Адзісея», потым схадзіце на спектакль «Адзісея», у вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Адзісея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў усяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды, там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз сімвалізмаў у кожнай сцэне ты можаш прачытаць, што захочаш. То бок, гэта геніальна. Можна так сказаць, геніальна?
1: Можна.
0: Дзякуй вялікі, гэта геніальна. І 4 жніўня запрашаю на свой майстар-клас па вакалу. Будзе класна, бо там я буду даваць кожнаму ўласна парады і нейкія свой бэкграунд за ўвагі. Кожны можа заспяваць, а я буду падказваць.
1: Таму, спадарства, яшчэ можаце падпісацца на сацыяльныя сеткі і Дара Вокал Скул, і Бай Тэатра, і таксама сачыць за абвесткамі на беларускім радыё рацыя. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі ў праграме «Мы бачым» з заснавальніцай Дара Вокал Скул, з актрысай Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Путин задумался, чем заниматься после СВА. Активист из Белостока Павел Мицкевич отреагировал на заочный присуд у Беларуси. Во Уроцлаве затримали нападников на украинскую пару.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступающий с нагоды Дня военно-морского флоту РФ, дозволил себе жарт. Цитата: «Вось, специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились этим». Конец цитаты. Украина, что месяц вырабляя больше FPV-дронов, что керуются с допомогой видеокамеры, чем Злученные Штаты плянуют закупить за год, информует Ройтер. У Минобороны США признают, что американская дроновая галина, покуль знаходзіцца на пачатковым этапе развіцця і яшчэ не можа параўнацца з украінскімі тэмпамі вытворчасці па шэрагу прычынаў. Нязгодны з вырокам і абвінавачаннямі. Актывіст з Беластоку Павел Міцкевіч адрэагаваў на завочны прысуд, які яму вынес Гарадзенскі абласны суд у рамках спецвытворчасці. Як піша Павел у Фейсбуку, ён быў прызнаны вінаватым у двух злачынствах паводле крымінальнага кодэкса Беларусі: дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і падтрымка экстрэмісцкай дзейнасці, учыненая паўторна групай асобаў, якія дзейнічаюць сумесна. Суд прыгаварыў Міцкевіча да 5 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі. Павел зазначае: «Я ніколі не займаўся экстрэмісцкай дзейнасцю, не падтрымліваў такую дзейнасць, не рабіў дзеянняў, накіраваных на дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Гадамі я прысвяціў сваё прафесійнае жыццё дапамозе грамадзянам Беларусі, якія былі вымушаныя пакінуць сваю краіну і знайсці прытулак у Польшчы. На жаль, у Беларусі ўдзел у грамадскай дзейнасці, аказанне дапамогі тым, хто мае патрэбу, можа прывесці да пераследу і рэпрэсіяў. Мой вырак яшчэ адзін прыклад гэтага». Канец цытаты. Дадам, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму. У 2008-м ён заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всход», дзе цяпер узначальвае праўленне. Ва Уроцлаве затрымалі двух нападнікаў, што жорстка збілі украінскую пару. Паліцыя паведаміла пра затрыманне пры падтрымцы антытэрарыстычнага падраздзялення двух падазраваных ў узросце 27 і 45 гадоў. Як піша газета «Выборча», адным з меркаваных нападнікаў з'яўляецца раней судзімы мужчына па мянушцы Ціцу. Ён адбыў 10-гадовы тэрмін зняволення, займаецца боксам і выступае ў кулачных баёх. Другі займаецца ММА. Паліцыя працягвае расследаванне справы, шукаючы усіх датычных да нападу на глебе нацыянальнай нянавісці. Пра затрыманне трэцяга нападніка, які таксама прысутнічае на распаўсюджаным відэа інцыдэнту, не паведамляецца. Непагадзь на Гарадзеншчыне. У выніку праходжання навальнічнага фронту з парывамі ветру да 20 метраў за секунду ў вобласці былі пашкоджаныя дахі 145 дамоў і 73 нежылых будынкаў. Пра гэта сведчаць аператыўныя дадзеныя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пацярпела 17 населеных пунктаў. У Воронаўскім раёне 11, Шучанскім 4, Лідскім 2. Акрамя таго, пашкоджаныя пасевы сельскагаспадарчых культураў на палёх у Воронаўскім раёне. Зафіксавана 109 выпадкаў падзення дрэў. Дрэвы, што ўпалі, пашкодзілі 3 легкавыя аўтамабілі. Раней прадпрыемства «Грудная энерга» паведаміла, што стыхія парушыла электразабеспячэнне ў 94 населеных пунктах вобласці. Між тым, бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 10 са 118 раёнаў Беларусі. Гэта бачна на інтэрактыўнай мапе Міністэрства лясной гаспадаркі. У Мінскай вобласці свабодна хадзіць у лясы можна ў Клецкім, Капыльскім, Любанскім, Нясвіцкім, Слуцкім і Старадарозскім раёнах, у Берасцейскай, у Баранавіцкім, Бярозаўскім, Вацэвіцкім і Ляхавіцкім. Забаронена наведваць лясы ў Брагінскім і Хойніцкім раёнах Гомельскай вобласці. У астатніх 106 дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры, збор ягад і грыбоў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне, аўторак сёння на календары 28 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё і рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Кідрок, ACDC, Аврил Лавінды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды, ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіву у тыднёвіка Ніва. Ну, а потым, ну, калі вы глядзелі на прагнозы надвор'я, ізноў рухаецца на нас там некая такая хваля спёкі. Спадзяюся, кароткатэрміновая хваля, кароткатэрміновай спёкі. Дык вось пра спёку вырашыў я пагаварыць. Знайшоў даволі цікавы артыкул. І даведаецеся вы, чаму ў спёку лепш апранацца ў чорнае.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордень.
4: Ніва з 28 красавіка 1974 года. Вулька Выгановская. Вёска ў гміне Орла, Бельска павету. Налічвае яна 80 гаспадарак, жыхароў у вёсцы 350 асоб. З году ў год вулька Выгановская разбудоўваецца. За апошнія гады пабудавана многа мураваных дамоў, хлявоў, клуняў. Лік тэлевізара ў вёсцы таксама павялічваецца. Цяпер іх у вёсцы 25. Гэта многа, як на такую вёску. У вёсцы таксама многа моладзі, ды не мае яна дзе праводзіць вольны час, бо ў вёсцы няма святліцы. Пабудова яе была ў планах на весну гэтага года. Так штосьці не выйшла, і святліцы далей няма. У гэтым годзе ў вульцы выбралі новага солтыса. З'яўляецца ім Лявон Старчэўскі. Новы солтыс добра выконвае свае абавязкі. У вёсцы ёсць многа добрых гаспадароў. Да іх можам залічыць Івана Карпюка, Уладзіміра Казлоўскага, Дзмітра Васілеўскага, Васіля Астапчука, Дзямяна Балашука, Пятра Грыгарука і многіх іншых. Амаль усе жыхары вёскі займаюцца гадоўляй пародзістых яловак пазнанскай пароды. У вёсцы ёсць зляўня малака, крама, школа і царква. Праз год школа вульцы Мыгановскай мае быць ліквідавана. Дзеці будуць хадзіць у пачатковую школу в Пашкоўшчыне, напісаў Васіль Асеннік. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 19 год, живу и працую в городе. 2 года тому назад на каникулах я была у свояков на вёсцы и там познаёмилася с Валиком. Вельми он мне сподобался и сдавалася уже николи в житті никто мне так не будет подобаться. Спотыкалися мы редко, бо Валик учился в средней школе в іншем городе, але переписывалися вельми часто. Закончивши школу, Валик отримал працу в городе Б, где и я живу. От тае пары мы сустракаліся часто. Валик был вельми заиздросным и в претензии, коли кто до мяне заговорил, те зажартовал. А уже коли на забаве затанцевала с іншим хлопцем, дык тады уже и мне, и хлопцу тому доставалася немало. За гэтага мы часто сварыліся. Кольки я ему не тлумачила, не говорила, Валик не змянился. А я не могу погодиться с тем, что кохание – это неволя. Недавно я на веселью сябровки познаёмилася с Толиком. И он старейший за меня на 9 год. Мы спотыкались, бывали на вечеринах, и он вядзе сябе зусім інакш. Я и поговорить, пожартовать, и затанцевать с іншим хлопцем могу. А ніяких претензий. Толик говорил, что меня кохает и хотел бы со мной ходить. Але я не могу позбыцца Валіка. Приходзіць до мяне, приносіць шоколад, але я не хочу ні яго, ні тых шоколадаў яго, а брыд мне сваёй зайздрасцю. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыля з Б. Адказ сэрцайка. Марыля, згаджаюся з табой, што каханне гэта не няволя. Павінна яно абапірацца на давер і пашану. Зайздрасць спадарожнік кахання, але зайздрасць разумная, а не празмерная, хвараблівая. Хвараблівая зайздрасць можа пасварыць не толькі закаханых маладых людзей, так як у тваім выпадку, але і разбіць сям'ю, у якой ёсць дзеці. Калі ты кахаеш Толіка і хочаш быць з ім, дык скажы адкрыта Валіку, што з ім хадзіць не хочаш. Кахаць ніхто нікога не прымусіць. Ты маеш права выбраць сабе такого хлопца, які табе падабаецца. А што Толік старэйшы, дык гэта не мае ніякага значэння. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

Фалкорнак, валік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток-Гароднія, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, на сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі, а асабліва па гарадзеншчыне, крыху па Беласточчыне, магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. У некаторых крыніцах пазначаны навальніцы, але, як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра 18-21, цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

Ach, знакамітая песня со знакамітым вакалістам, дарэчы, TNT, ADCDC. Я абяцаў пра надвор'е расказаць, таксама актуальная тэма. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 29 ліпеня, захаваецца ўплыў у Беларусі. Вядома ж, захаваецца ўплыў прахалодных і неўстойлівых паветраных мас, і чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е, месцамі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных районах магчымы навальніцы. Вецер паўночна-заходні, заходні ад умеранага да парывістага. Раніцы і днём месцамі пераважна па ўсходзе Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 19 да 26 цяпла. У чацвер 30 ліпеня надвор'ю Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час з паўднёвага захаду Европы чакаецца паступленне вельмі цёплых паветраных мас. Я вам казаў пра спёку. Вось, калі ласка. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, заходні умераны, па ўсходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 23 да 29, па паўднёвым захадзе да 31 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва ўкраіне, дронавая атака расейцаў. Роўна 500 дзён у зняволенні знаходзіцца актывіст Александр Елісеяў. Мігранты паспрабавалі пераправіцца ў Польшчу праз Свіслач. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вайна в Украіне, дронавая атака расейцаў. Роўна 500 дзён у зняволенні актывіст Александр Елісеяў. Мігранты паспрабавалі пераправіцца ў Польшчу праз Свіслач.
2: У студыі з навінамі Стась Даверка.
3: 1616 день войны. Украину минулой ночью атаковал 131 дрон. Как поведомляют поветренные силы, было сбито або обешкоджено 107 дронов в разных регионах краины. Зафиксованное трапление 16 ударных беспилотников на 9 локациях, а так само падение сбитых аппаратов на 6 локациях. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Эта лишь бы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 940 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 127 женщинов, 21 человек был отправлен на примусовое лечение. Ровно 500 дену зняволення Александр Елісеяў, грамадскі актывіст з Калінкавішаў. Ён быў сябрам ліквідаванай у Беларусі аб'яднанай грамадзянскай партыі. У 20-м годзе пазней улады затрымлівалі яго і прызначалі працяглыя адміністрацыйныя арышты. Падчас арышту ў лютым 22-го, калі яго заключылі за 5 дзён да пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, Елісеяў аб'яўляў галадоўку. Таксама Александр адмаўляўся выплачваць прызначаныя яму штрафы. У лістападзе мінулага году стала вядома, што актывісты ўтрымліваюць у следчым ізалятары Магілеву. Паводле папярэдняй інфармацыі, яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве і абразе Лукашэнкі. Мігрантскі крызіс. Пра спробу 4 мігрантаў незаконна перасекчы польска-беларускую мяжу ў раёне адказнасці памежнай заставы Баброўнікі, паведаміў падляскі аддзел памежнай аховы Польшчы. Паводле дадзеных ведамства, мігранты спрабавалі нелегальна пераправіцца праз памежную раку Свіслач, аднак да польскага берага не дабраліся і вярнуліся на тэрыторыю Беларусі. З пачатку году на ўчастку, які ахоўваецца падляскім аддзелам памежнай аховы, зафіксавана больш за 260 спробаў незаконнага перасячэння польска-беларускай мяжы. За аналагічны леташні перыяд іх было больш за 16600. Мігрантскі крызіс на граніцы Беларусі і краінаў Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. У суботу 1 жніўня ў Варшаве адбудзецца бясплатная экскурсія «Тысячы гісторыяў возера Камёнкаўскага» ў межах праекту «Зялёнае адкрыццё Варшавы». Падчас шпацыру ўдзельнікі даведаюцца пра гісторыю возера, яго экасістэму, а таксама пра рэдкія віды раслін і жывёл, якія можна сустрэць на яго берагах. Прадстаўнік ініцыятывы «Нурт Неруш» і экалагічны эксперт Уладзіслаў Шумак запрашаю ўсіх ахвочых далучыцца.
4: Экскурсія она здійсняецца ў межах праекту, які называецца «Зялёнае адкрыццё Варшавы». Гэта цыкл з 8 экскурсій для беларусаў Варшавы на беларускай мове, на якім расказваецца пра прыродныя цікавосткі гэтага горада, якім жывуць беларусы, і вывучэнне флоры і фауны, тым ліку на польскай мове.
3: Паводле Шумака, возера Камёнкаўскае адзін з самых цікавых прыродных аб'ектаў Варшавы.
4: Гэта возера, яно захавала добры экалагічны стан, нягледзячы, што пад антрапапрэсіямі знаходзіцца, і там падчас экскурсіі якраз і будуць паказвацца некаторыя расліны, якія сведчаць пра добры стан вады і пра тое, што гэта возера стала сапраўды такой устойлівай экасістэмай.
3: Экскурсія пачнецца о 12 гадзіне каля аўтобуснага прыпынку Любельска-2. Удзел бясплатны, аднак арганізатары просяць усіх ахвочых загадзя зарэгістравацца. Пасля шпацыру удзельнікі таксама змогуць бясплатна пакатацца на байдарках. Праект «Зялёнае адкрыццё Варшавы» рэалізуецца пры падтрымцы гораду, падрабязнасці і рэгістрацыя на сайце luma.com. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Заграничное радио FM.

Юркеш на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 28 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джо Кокер, таксама мысловец, Банжвір, Барот Стюарт ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз якіх там 12-13, як я абяцаў, вы даведаецеся, што піва ў спякоту можа стаць небяспечнай пасткай. Ну калі не ведалі, канешне. Спроба вось хутка астудзіцца вось гэтым напоем можа даць, ну, толькі такое кароткае палягчэнне і адначасова стварыць нечаканую нагрузку на арганізм. Вось пра гэта і пагаворым.

Пан Жвірба на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, а я про смакату. Пагадзіцеся, вось холоднае піва многія ўспрымаюць як даволі просты спосаб асвяжыцца ў летнюю спёку. Я ўжо казаў, што ідзе чарговая хваля, можа невялікая, але ідзе. Аднак вось гэтае вось адчуванне прахалоды пасля некалькіх глыткоў даволі зманліва, бо алкаголь не замяняе ваду і здольны ствараць дадатковую нагрузку на арганізм пры высокай тэмпературы паветра асабліва. Лекар Юрый Габарэц патлумачыў, што халодны напой сапраўды можа на кароткі час зменшыць суб'ектыўнае адчуванне спякоты. Аднак гэта не азначае, што арганізм атрымлівае неабходнае астуджэнне і дадатковую колькасць вадкасці. Галоўная праблема заключаецца, вядома ж, у алкаголі. У гарачае надвор'е арганізм і без таго змушаны больш актыўна рэгуляваць тэмпературу цела, а спіртное можа дадаткова ўплываць на сардэчна-сасудзістую сістэму і агульнае самаадчуванне. Яшчэ адна небяспека звязана з ілжывым адчуваннем палягчэння. Чалавек можа пачувацца больш камфортна і недаацэньваць уздзеянне высокай тэмпературы, хоць запатрабаванне арганізма ў вадкасці і адпачынку нікуды не знікае. Асабліва рызыкоўным становіцца спалучэнне спякоты, алкаголю і фізічнай актыўнасці. Нават невялікая колькасць спіртнога здольна пагоршыць рэакцыю і здольнасць правільна ацэньваць тое, што адбываецца. Пасля ўжывання алкаголю варта, вядома ж, адмовіцца ад кіравання аўтамабілем. Гэта ясна. Варта адмовіцца ад паездак на ровары ці на некім там электрасамакаце, неважна. Небяспечныя і скачкі ў ваду з нейкай вышыні, бо зніжэнне хуткасці рэакцыі павялічвае верагоднасць траўмаў і няшчасных выпадкаў. Безалкагольнае піва з'яўляецца, канешне, больш бяспечным варыянтам, бо не стварае рызык, звязаных з уздзеяннем спіртнога. Аднак, усё ж такі разглядаць яго як нейкую паўнавартасную замену вадзе. Я не кажу піву, бо гэта не паўнавартасная замена піву. Але разглядаць як паўнавартасную замену вадзе таксама не варта, паводле лекара. У спякотныя дні у вас асноўным напоем павінна заставацца ўсё ж такі звычайная вада. Акрамя таго, пры высокай тэмпературы паветра рэкамендуецца пазбягаць празмерных нагрузак, праводзіць больш часу ў цені ці ў нейкім прахалодным памяшканні і не чакаць моцнай смагі. То есть так постоянно піць ваду не шмат, літаральна некалькі глыткоў кожная там 15-20 хвілінак і будзе добра. А што тычыцца піва? Канешне, хочацца. Ясна, што хочацца. Ось. Але, ну, не трэба.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлі

Хмарнасць месцамі, асабліва па гарадзеншчыне, ды крыху ў Беласточчыне магчымы. Невялікія кароткачасовыя дажджы, будзем жыць, будзем глядзець. Як кажуць, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украина-российская война. Зеленский прибыл в США. Мигрантский кризис. Найбольш напружена на латвийско-белорусской межи. Заместо шматдетных у новобудовлю в Менску заселяют аховников Лукашенко.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл у США. Его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом призначена в овальном кабинете на 16:30 по водле Менского часу. Так само Зеленский примет дело в церемонии развитания с сенатором Линдси Грэмом. Запланированные перемовы с усими 100 сенаторами США у Капитолии. Одной из ключевых тем, как чекается, станет законопроект об новых санкциях супраць Росіі, аўтарам якога стаў Грэм. «Мір павінен стаць бліжэй», напісаў па прыбыцці ў США Зеленскі. Мігрантскі крызіс. З пачатку году колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі ў развяз перавысіла 10 тысячаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз штодзённых звестак ад памежных службаў. Найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы, на якую прыйшлося амаль 88% усіх спробаў. З пачатку ліпеня адзначаны 2172 спробы незаконнага пранікнення з Беларусі ў развяз грамадзянаў трэціх краінаў. Нагадаю, мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінавай развязу працягваецца з вясны 21 году. Лукашенко неаднаразова заявляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у развяз праз Беларусь, таму што іх туды нібыта паклікалі. Менск. У новобудовлю для шматдетных сем'яў засяляюць ахоўнікаў Лукашэнкі. Як дазналася выданне «Люстэрка», у сталіцы Беларусі скончылі будаўніцтва новага квартала шматпавярховікаў. Кіраўнік адміністрацыі Першамайскага района Вадзім Перадня паведаміў, што ўсе 5 дамоў прызначаныя для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. СМІ не раз называлі гэта месяца новым кварталам для шматдетных. Аднак у адным з дамоў па адрасе вуліца Волгаградская, 74, пасяліліся некалькі десяткаў супрацоўнікаў службы бяспекі Лукашэнкі, уключаючы яго асабістых целаахоўнікаў. Напрыклад, у спісе ўладальнікаў новых кватэр Ілля Пагуляеў, які шмат разоў трапляў на фота з мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі. Варта адзначыць, што не ўвесь 16-паверховы дом перайшоў да службы бяспекі. Некаторыя жыхары фігуравалі ва ўцечках у сувязі са службай у структурах Міністэрства ўнутраных справаў. У спісе ўладальнікаў таксама знайшлі імёны некалькіх супрацоўнікаў Менгарвыканкаму. 5 кватэраў знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку. Пра мову. Беларускія гаворкі ў Літве паступова знікаюць, нягледзячы на тое, што яшчэ захоўваюцца ў памежных рэгіёнах краіны. Дыялектолог Мірослаў Янковік, аўтар новай манаграфіі «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве, том 2, Салешніцкі раён», азначае, што без падтрымкі беларускай мовы і культуры гэты працэс будзе толькі паскарацца. Пры гэтым, калі раней на мясцовыя гаворкі найперш уплывала польская мова, то сёння ўсё больш адчувальны таксама ўплыў расійскай.
4: Гэта тэрыторыя, я лічылася так таким обшаром великого распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная. Знікаюць беларускія гаворкі. 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе у любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
3: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўцы змешчаныя вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 28 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут без обмежень, Джин Вігмор, Кома, Харлі Ніскі, Снаві Бенд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня камусьці абавязкова прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Алматы,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 28 ліпеня. Па адной з версій, менавіта 28 ліпеня 1586 у Еўропу трапіла першая бульбачка. Да сябе на радзіму з Калумбіі яе завёз ангелец Томас Хэрыот. Ангельцы лічаць, што менавіта яны першымі рассмакавалі бульбу і зрабілі яе здабыткам еўрапейскай кухні. Аднак спачатку еўрапейцы ўспрымалі яе як рэдкую экзатычную расліну і саджалі ў лепшых батанічных садах. З'явілася бульба і ў некаторых прыватных калекцыях, дзе яе вырошчвалі з-за вытанчанай прыгажосці кветкі. У 17 стагоддзі заморская гародніна пачала пранікаць у еўрапейскую кухню. Як ні дзіўна, але прызнанню бульбы ў Еўропе нямала спрыялі галодныя неўраджайныя гады. Кожны раз, калі тую ці іншую краіну спасцігаў голад, яе кіраўнікі ўспаміналі пра бульбу. Яна была больш ураджайная і менш залежала ад капрызаў надвор'я. Аднак пра тое, што ў бульбы ядомыя толькі клубні, спачатку ніхто нават не здагадваўся. Сяляне спрабавалі есці плён, які нагадвае зялёныя ягады, аднак яны былі не толькі неядомыя, але нават і атрутныя. Спрабуючы зламаць прадузятасць сялянаў у адносінах да заморскай гародніны, прускі кароль Фрыдрых Вільгельм загадаў бясплатна раздаваць сялянам клубні бульбы. А французскі прыродазнаўца Антуан Пармантье прыдумаў яшчэ адну хітрасць. Бульбу пачалі вырошчваць на дзяржаўных землях і арганізавалі ахову плантацый у дзённы час. Уначы вартавыя сыходзілі спаць, а тым часам сяляне выкопвалі ураджай. Так бульба імкліва распаўсюдзілася па ўсёй Францыі. Пасля нашчадкі ўзвялі Антуану Пармантье помнік. На ягоным пастаменце выгравіраваны надпіс «Дабрадзею чалавецтва». Тут жа высечаныя словы французскага караля Людовіка XVI. Паверце, настане час, калі Францыя падзякуе вам за тое, што вы далі хлеб галадаючаму чалавецтву.
2: Нагоднік!
3: 28 ліпеня 1858-го упершыню ў крыміналістыцы былі выкарыстаныя адбіткі пальцаў. Вільям Гершэль, які служыў у Індыі, быў першым еўрапейцам, які вырашыў выкарыстоўваць адбіткі пальцаў у мэтах вышуку. Спачатку Гершэль практыкаваў дактыласкапію пры выплаце грашовай дапамогі мясцовым жыхарам. Індусы, якія для еўрапейца былі падобныя адзін на аднаго, нярэдка гэтым карысталіся, спрабуючы атрымаць грошы некалькі разоў. Каб выключыць падобныя махінацыі, Гершэль загадаў ставіць адбіткі пальцаў на квітанцыях і ў спецыяльнай рэгістрацыйнай кнізе для параўнання, што дазваляла беспамылкова выяўляць асобу атрымальніка. 28 ліпеня 1858-га Гершэль прапанаваў ужываць дактыласкапію ў адной з турмаў акругі. Так пачалося выкарыстанне адбіткаў пальцаў у крыміналістыцы.
2: Нагоднік!

0: сэрца.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Вся Мятыча,
1: Кобрин,
0: Высокая,
1: Яноу-Подляшки,
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожных. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Тады только народе заживешь, коли над тобой москаля не будет. Не помылився я, Володя?
4: Менавіта так казаў Кастусь Каліноўскі і даваў такі запавет, які зараз надзвычай актуальны, можна сказаць, для ўсіх народаў былога вялікага княства літоўскага, у тым ліку найперш для беларусаў і украінцаў.
3: А гэта ёсць перадача «Рація у падарожжах», у якой вітаюць вас узгаданы Володя Хільмановіч
4: і Юрка Ляшчынскі. Вітаю вас.
3: Сёння павандруем па месцах, звязаных з беларускім антырасейскім рухам, пачалі ад Каліноўскага.
4: І, напэўна, назавем яго акрэслем як вызвольны рух. На жаль, да гэтай пары вызваленне нашых народаў ад залежнасці ці ад уплываў згубных Масковій застаецца такім самым складаным, і што паказваюць найноўшыя падзеі, гэта самая сапраўдная вайна, якая разгортваецца на тэрыторыі Украіны, ідзе, у якой замешана, уцягнута, у якую, на жаль, і наша Беларусь.
3: На жаль, уцягнута па тым баку, на якім не павінна быць і на якім баку не хочуць быць беларусы.
4: І сёння будзем гаварыць якраз пра мясціны, звязаныя з вызвольным чынам 1863-64 году, найперш пра мясціны, звязаныя з Кастусём Каліноўскім.
3: Дык што ж, пачнем ад славутых Мастаўлян, дзе ён нарадзіўся і дзе ў канцы стаіць помнік у гонар паўстанцаў і самога Кастуся Каліноўскага.
4: Гэта вельмі добра, што ў 2015 годзе нарэшце ў Мастаўлянах паўстаў такі помнік працы скульптара Януша Талуця, была ўрачыстае адкрыццё, і пасля гэтага цягам некалькіх гадоў патрыёты Беларусі і Польшы, тыя, хто шануюць нашых паўстанцаў, прыязджаюць у Мастаўляны, каб ушанаваць Кастуся Каліноўскага і іншых інсургентаў.
3: Ну, не толькі з гэтай пары, бо і раней прыязджалі. Мы ў студэнцкія гады, гэта мінулае стагоддзе, таксама, калі рабілі гэтыя рэйды, вандроўкі па Беласточчыне, заўсёды ў Мастаўляны заходзілі і заўсёды знаходзілі нейкага, скажам, ну, гісторыка, дакладчыка, які распавядаў менавіта пра Кастуся Каліноўскага, і так даволі з гэтай, хаця бы мужыцкая праўда, яна не была даступная тады ў такім агульным чытанні. Яна была такая, узгадывалася, скажам, у падручніках пра мужыцкую праўду, як штосьці такое было, газету, але ўсё, каб прачытаць, было цяжкавата.
4: Мастаўляны – родавае гнездо Каліноўскіх, а праз раку, літаральна праз некалькі, можна нават сказаць, кіламетраў, на тэрыторыі ўжо Беларусі, бо Мастаўляны сёння знаходзяцца на тэрыторыі Польшы, зразумела, на Падляшы, а праз раку, праз некалькі кіламетраў, літаральна іншая родавая мясціна Каліноўскіх – гэта Якушоўка, якая мне асабіста вельмі дарагая.
3: Так само мы там были у свой час с тобой, здаётся, Володя, ездили.
4: Так.
3: Это праз раку Швіслач, а то одна з двух рек, якая прачакае праз Беларусь.
4: І дадам, што ў Якушоўцы якраз некалькі памятных знакаў, прысвечаных Кастусю Каліноўскому, паўстанцам. Гэта, па-першае, камень са згадкай пра выдаванне мужыцкай праўды, пра якую ты гаварыў ужо. Так само гэта крыж памятны, высокі крыж працы кавальскай Юрасія Мацкой, які паўстаў у сярэдзіне 90-х высілкамі грамадскіх актывістаў. Ну і такі жывы помнік, можна сказаць, гэта падмурак, рэшткі падмурка іхняй сядзібы колішняй фальварку ў Якушоўцы, якія знайшоў, адкапаў разам са студэнтамі, і мне пашчасціла быць у той экспедыцыі якраз пад кіраўніцтвам Міхася Ткачова. Менавіта Міхась Ткачоў правёў раскопкі, выявіў дакладнае месца, дзе стаяў дом, дзе была фабрыка невялічкая, якая вырабляла палатняныя вырабы бацькі Кастуся Каліноўскага, і дзе жыла сям'я Каліноўскіх.
3: Якушоўка, гэта, здаецца, район Швіслач. І вже давай у Швіслач, бо там є, здаецца, і школа, ім'я Кастуся Каліноўскага, і бюст його стоїть перед школою.
4: Так, школа ім'я Кастуся Каліноўскага у районным центры Свіслач, і адзіны помнік, накладні нават не паўнавартасны помнік, а бюст. Ну, гэта таксама можна лічыць помнікам, але хацелася большага. Бюст працы скульптара Заіра Азгура быў яшчэ, праўда, на алеі герояў у Свіслачы, там, дзе стаіць вурдалак Сталін вусаты, дзе стаіць Ленін. Быў яшчэ адзін бюстік такі Кастуся Каліноўскага, але зроблены з танных матэрыялаў, ён папросту рассыпаўся, і зараз яго няма. Ну, але існуе гэты стары помнік, яшчэ пастаўлены, здаецца, ў 70-х годах. Ёсць інфармацыйныя шыльды, стэнды адмысловыя, якія расказваюць, што з гэтым раённым цэнтрам, з гэтым славутай Свіслацкай гімназіяй звязаны лёс і Кастуся Каліноўскага, ягонага брата Віктара і многіх іншых паўстанцаў, прычым розных паўстанняў, розных пакаленняў.
3: Узгадаў брата Віктара, а ты ж даўжэйшы час займаўся менавіта магілай Віктара Каліноўскага, кажам, упарадкаваннем яе, але таксама быў пра эксхумацыі ці там пошуках гэтых астанкаў яго.
4: Так, гэта была доўгая гісторыя, дакладнага пацверджання, што менавіта на тым самым месцы быў пахаваны Віктар Каліноўскі ў свісачы няма, як няма, дарэчы, і незняпраўджання гэтай сітуацыі, але дакладна ведама, што Віктар Каліноўскі пахаваны на свіслацкіх могілках, нават калі помнік стаіць непасрэдна на тым месцы, дзе ён быў пахаваны, гэта не мае істотнага значэння на сёння, таму што помнік гэта не кенатаф, гэта рэальны помнік, які быў пастаўлены ў памяць Віктара Каліноўскага, ідэолога вызвольнага паўстання 1863 году, які быў адрэстаўраваны грамадскімі актывістамі, і пазней была доўгая гісторыя свіслацкіх фэстаў, якія, на жаль, апошнія 23 гады сталася праводзіць ужо немагчыма з ведомых прычын.
3: Якушаўка – гэта раён свіслацкі, а Мастаўляны – гэта гміна, гарадок па гэтым польскім баку мяжы. І ў гарадку таксама ёсць сляды, ну, можа не то, што пабыўкі Каліноўскага, але сляды ў памяць, у гонар Кастуся Каліноўскага. Гарадоцкі цэнтр культуры быў названы імём Кастуся Каліноўскага. І ён стаіць па сёння. Можа, гэта не ўсе ведаюць, але так, гэта імя Кастуся Каліноўскага. Дарэчы, у гэтых Мастаўлянах у гады, ну, 60-е і ранейшыя, пачатковая школа таксама мела імя Кастуся Каліноўскага. Калісьці, як я быў там на адкрыцці гэтага помніка, была жанчына, якая сказала, што яна вучылася ў школе імя Кастуся Каліноўскага і паказвала пасведчанне, дзе піша закон школа подставова там в Мастаўлянах імя Константэго Каліноўскага.
4: Ёсць, калі пойдзем у больш вялікія гарады, дзе бываў Кастусь Каліноўскі, то ёсць вуліца і ў Беластоку, ёсць вуліца і ў Гародні, правда, ў Гародні, на доме, дзе было яго явачная кватэра, дзе ён хаваўся, няма ніякай шыльды, на жаль, але вуліца Кастуся Каліноўскага ёсць у Гародні. Ну і, канешне, мы не можам не згадаць пра Вільню.
3: А Вільня – гэта і месца смерці, мучаніцкай смерці Кастуся Каліноўскага, але і месца, так бы мовіць, у воскрашэння яго, значыць, ну, перапахавання. Гэта тое, што здарылася ў 2019 годзе, у лістападзе месяцы.
4: Калі кажам пра Вільню, то варта ўзгадаць некалькі мясцінаў. Найперш, канешне, это Лукішскі пляц, дзе ёсць адмысловы знак у памяць пакараных смерцю на Шыбеніцы, Кастуся Каліноўскага, Зыгмунта Сяракоўскага і іншых. Гэта гара Гедыміна, дзе было патаемнае пахаванне паўстанцам, і гара, якая раскрыла гэтыя парэшткі нашых мужных ваяроў. Ну і калі кажам пра Каліноўскага, то гэта памятная шыльда, якую усталявала таварыства беларускай культуры на вуліцы Святога Ігната. Яна знаходзіцца, можна і туды пакласці кветкі. Ну і ўрэшце месца перапахавання на росах, на славутых могілках роса, дзе былі перахаваныя парэшткі знойдзеных паўстанцаў.
3: На секунду, можа, спынімся пры гэтай урачыстасці. Гэта тое мора бел-чырвона-белых сцягоў, такая вялікая колькасць беларусаў, гэта быў доказ на тое, што ўсё ж такі ідэя Каліноўскага, тая, пра якую мы на пачатку сказалі, яна надалей актуальная.
4: Ось гэтай урачыстасці перапахавання, канешне, трэба сказаць, што гэта было яркае ўражанне, адно з самых яркіх, я не пабаюся гэтых уж

0: то той запавет Кастуся Каліноўскага, які нам пакінуў, бліжэйшае ўжо пакаленне беларусаў яны здолеюць рэалізаваць і ўрэшце вызваліцца ад агрэсіўнага ўсходняга суседа, які зараз нападае на нашы краіны.
1: Значыць, тады толькі народзе зажывеш, калі над табою маскаля не будзе.
0: Ты зажывеш шчасліва, яшчэ там было слова, наколькі я памятаю, зажывеш шчасліва.
1: Так ці інакш, але без маскаля зажывеш. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой з вамі былі Уладзімір Хільманович
0: і Юрка Ляшчынскі. Дзякую вам за ўвагу.
1: І да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.

0: Харлі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Мельник,
2: Берасте,
1: Бяроза,
2: Белая Подляска,
1: 99.2 FM.

вядома ж, на вівэнт на хвалях беларускага радыё рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей, якія радзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Майк Блумфілд, Гары Глітер, а таксама гурты Pink Floyd, T-Rex, Divo, Free, Bad Company, Deep Purple, The Papa Roach. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой».

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Майк Блумфілд, Гары Глітер, а таксама гурты Pink Floyd, T-Rex, Divo, 3, Bad Company, Deep Purple ды Papa Roach. Далучайцеся. 28 ліпеня 1943-го нарадзіўся Рычард Уільям Райт, ці проста Рык Райт, брытанскі піяніст, клавішнік, аўтар песень і спявак, больш за ўсё вядомы ўдзелам у гурце Pink Floyd. Клавішныя партыі Райта былі неад'емным кампанентам і адметнай рысай пераважнай большасці альбомаў Pink Floyd. Райт нярэдка выступаў у ролі бэк-вакаліста, а ў некаторых кампазіцыях быў асноўным вакалістам. Не з'яўляючыся гэтак пладавітым аўтарам, як Роджер Уотерс і Дэвід Гілмар, ён усё ж напісаў многае з таго, што цяпер лічыцца класікай Pink Floyd. Рык Райт памёр 15 верасня 2008-га ад раку, не паспеўшы скончыць працу над сольным альбомам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 28 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Майкл Бернард Блумфілд, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Адным з першых стаў ужываць тэхніку слайд-гітары ў рок-музыцы. І асабісты, і творчы лёс Майкла Блумфілда драматычна звязаная з так званай рок-рэвалюцыяй, бо ён быў першапраходцам у сваім жанры ў часы вялікіх надзеяў, а памёр ад перадазіроўкі наркотыкаў. У 2003-м ён заняў 22-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 ліпеня 1948 нарадзіўся Джэральд Касэйл, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і рэжысёр, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты гурт у свой час заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у новай хвалі. Ці на жаль, ці на шчасце, не так многа песень патрапілі ў хіт-парады, аднак ступень уплыву гурта «Діво» на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй усялякіх камерцыйных паказчыкаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Перэгрын Тух, 28 ліпеня 49-га нарадзіўся Саймон Фредерык Сент-Джордж Кірк, а калі прасцей, дык Саймон Кірк, брытанскі рок-бубнач, удзельнік гуртоў Free і Bad Company. Што тычыцца Free, дык гэты гурт атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хіту All Right Now, а ўвогуле Free выпусцілі 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока. Пасля распаду Free вакаліст Пол Роджарс акурат разам з Саймонам Кіркам утварыў Bad Company. Іх менеджерам быў Пітер Грант, які займаўся Led Zeppelin. У тым ліку, дзякуючы яму, гурт стаў вельмі папулярным у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць вядомыя песні і Free, і Bad Company, зразумела, з удзелам Саймона Кірка.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

Беларускае радыё Рацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 28 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Стівен Джэй Морс, ці проста Стіў Морс, амерыканскі гітарыст, аўтар песень, а таксама пілот. Штогод з 82-го па 86-ы прызнаваўся чытачамі часопіса Guitar Player лепшым гітарыстам па сукупнасці паказчыкаў. З 94-га года грае ў гурце Deep Purple. Першы альбом з ягоным удзелам Perpendicular, песня Vavum Ted the Mechanic пачынаецца акурат з гітарнага пройгрыша Стіва Морса. У 2009 годзе часопісам Classic Rock Морс быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 28 ліпеня 1976-го нарадзіўся Джэйкабі Дакота Шэдзікс, вакаліст гурта Папа Роуч, таксама вядомы пад псеўданімамі Кобі Дзік, Джоні Водка, Дакота Голд ды Джон Доу. Што тычыцца Папа Роуч, дык гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 93-м годзе, здабыў сусветную вядомасць дзякуючы свайму альбому Infest. Плыткі гурта разышліся агульным накладам больш за 20 мільёнаў асобнікаў.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 28 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1969-го Beatles скончылі запіс песень Polit and Pam і She Came In Through the Bathroom Window, якія ўвайшлі ў альбом Abbey Road. 28 ліпеня 1973-го першае месца ў брытанскім хіт-парадзе заняў Гары Глітер з песняй I'm the leader of the gang I am. Менавіта гэтую песню мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война, Зеленский прибыл в США, мигрантский кризис, наибольш напружена на латвийско-белорусской межи. Замест шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховников Лукашенки. З навінамі Стась Дэдэрка. 1616 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі прыбыў у США. Яго сустрэча з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Дональдам Трампам прызначаная ў авальным кабінэце на 16:30 паводле менскага часу. Таксама Зеленскі прыме ўдзел у цырымоніі развітання з сенатарам Лінсі Грэмам. Запланаваныя перамовы з усімі 100 сенатарамі США ў Капітоліі. Адной з ключавых тэмаў, як чакаецца, стане законапраект аб новых санкцыях супраць Расіі, аўтарам якога стаў Грэм. «Мір павінен стаць бліжэй», напісаў па прыбыцці ў США Зеленскі. Мігранцкі крызіс. З пачатку году колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі ў развяз перавысіла 10 тысячаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз штодзённых звестак ад памежных службаў. Найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы, на якую прыйшлося амаль 88% усіх спробаў. З пачатку ліпеня адзначана 2172 спробы незаконнага пранікнення з Беларусі ў развяз грамадзянаў трэціх краінаў. Нагадаю, мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і краінава еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у еўразвяз праз Беларусь, таму што іх туды нібыта паклікалі. Менск. У новабудоўлю для шматдзетных сем'яў засяляюць ахоўнікаў Лукашэнкі. Як дазналася выданне «Люстэрка», у сталіцы Беларусі скончылі будаўніцтва новага квартала шматпаверховікаў. Кіраўнік адміністрацыі Першамайскага района Вадзім Перадня паведаміў, што ўсе 5 дамоў прызначаныя для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. СМІ не раз называлі гэтае месца новым кварталам для шматдзетных. Аднак у адным з дамоў па адрасе вуліца Волгаградская, 74, пасяліліся некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў Службы бяспекі Лукашэнкі, уключаючы яго асабістых целаахоўнікаў. Напрыклад, у спісе ўладальнікаў новых кватэр Ілля Пагуляеў, які шмат разоў трапляў на фота з мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі. Варта адзначыць, што не ўвесь 16-паверховы дом перайшоў да службы бяспекі. Некаторыя жыхары фігуравалі ва ўцечках у сувязі са службай у структурах Міністэрства ўнутраных справаў. У спісе ўладальнікаў таксама знайшлі імёны некалькіх супрацоўнікаў Менгарвыканкаму. 5 кватэраў знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку. Пра мову. Беларускія гаворкі ў Літве паступова знікаюць, нягледзячы на тое, што яшчэ захоўваюцца ў памежных рэгіёнах краіны. Дыялектолог Міраслаў Янковік, аўтар новай манаграфіі «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве, том 2, Салечніцкі раён», азначае, што без падтрымкі беларускай мовы і культуры гэты працэс будзе толькі паскарацца. Пры гэтым, калі раней на мясцовыя гаворкі найперш уплывала польская мова, то сёння ўсё больш адчувальны таксама ўплыў расійскай.
3: Гэта тэрыторыя, я лічылася так абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яна там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная. Знікаюць беларускія гаворкі. 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
2: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ворки у Литве еще живут у штодённом мауленні частки жыхароў, однако колькасць их носьбітаў постоянно зменшается. У монографии навукоўцы змешчаныя выники шматгадовых полевых даследаванняў, аутентичные диалектные тексты и фотоматериалы. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, вецер парывамі 14 метраў за секунду, на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
4: Рыбаков заявіў пра рэгулярныя сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Коулам. Авіякампанія Turkish Airlines аднаўляе рэйсы ў Мінск. Дубіча сочныя запрашаюць на свята беларускай культуры, музыкі і традыцыі.
3: З навінамі Валаваеўская.
4: Пра рэгулярныя сустрэчы са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам заявіў пастаянны прадстаўнік Мінска ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцін Рыбаков. Пасля прадстаўлення даклада Александру Лукашэнку сёння дыпламат паведаміў дзяржаўным СМІ, што яго сустрэчы са спадаром Коулам адбываюцца фактычна раз на 7-10 дзён з іншымі прадстаўнікамі амерыканскага боку па меры неабходнасці. Магчыма, гаворка пойдзе пра нейкія наступныя візіты. Цяпер не буду агучваць канкрэтныя рэчы ці даты, адзначыў спікер. Рыбаков выказаў спадзеў на тое, што плады гэтага дыялогу стануць бачныя ў агляднай будучыні. Паводле яго слоў, некалькі дзён таму на адрас Лукашэнкі былі сфармуляваныя чарговыя пэўныя прапановы з боку Злучаных Штатаў. Лукашэнка, як сказаў дыпламат, азнаёміўся з імі, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія займаюцца рэалізацыяй гэтых прапаноў. Пастаянны прадстаўнік Беларусі ОАН адзначыў, што ўжо праз некалькі дзён плануе вярнуцца ў Нью-Йорк і сустрэцца з Коулам, якому будзе перададзена пасланне Лукашэнкі. «Будзем чакаць вынікаў», – заявіў ён. Раней у гэты дзень Лукашэнка, апісваючы абставіны, што складваюцца са Злучанымі Штатамі, назваў дынаміку і перспектывы беларуска-амерыканскіх стасункаў неблагімі. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведамляе ў сваім тэлеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рэйсы маршрутам Стамбул-Мінск, Стамбул будуць выконвацца з 21 верасня. Turkish Airlines будзе лётаць 6 разоў на тыдзень па аўторках, чацвергах і суботах. 4 рэйсы будуць начнымі, 2 дзённымі. Раней СМІ ўжо заўважылі білеты на маршрут Стамбул-Мінск у сістэме рэзервавання турэцкай авіакампаніі. Час палёту 3 гадзіны 40 хвілін, што прыкладна на 2 гадзіны менш, чым працягласць аналагічнага рэйсу Белавія. Падобна, Turkish Airlines будуць лятаць у Мінск праз тэрыторыю Еўразвязу. 1 жніўня ў Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковай гаспадынь Асачаня, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Алянта Грыгарук, адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на Падляшшы.
5: Пока было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
4: На ўдзельнікаў свята чакае насычаная праграма, майстар-класы па беларускай вышыўцы, дэгустацыя традыцыйных страў, вакальныя заняткі, выступленні мясцовых талентаў, а таксама канцэрты беларускіх выканаўцаў. Як адзначае Алянта Грыгарук, гэта будзе сапраўднае свята беларускай культуры Дубіч Асочных.
5: Будуць беларускія травы, адзін з калектываў будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні, выступяць дзеткі, дзе таксама беларуская вышыўка, маем дываны даўнія тканыя, беларускі матыў у вопратцы. Мова ў Дубічах Асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына.
4: Свята распачынаецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрыць багацце беларускай культуры Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз –
6: na dworie.
3: W naszym pomiernym regionie do zakończenia dnia w oblaczna z prajaśnieniami machczymy, a krótkoczasowe opadki deszczu. 19-20 градусов тепла, ветер заходний, полночно-заходний, 5, у порывах до 12 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху выше за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: День с «Рацией».
3: Dzień autorak, 28 dzień lipienia, informacyjno-muzyczny efir, dzień z racjaj. U studii Michał Andrasiuk i budu z wami do 19 bieloruskiego, do 18 godziny polskiego czasu, a przykład na prastry spalowej chwiliny z ustreniem się z gościem racji.

0: Радио Рация.
1: У літоўскіх онлайн-кнігарнях стала даступнай новая манаграфія польскага мовазнаўцы Мірослава Янковіка «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве», том 2, Салячніцкі район. Выданне прысвечанае сучаснаму стану беларускіх гаворак у адным з найбольш цікавых памежных рэгіёнаў Літвы. Паводле аўтара, беларускія гаворкі там яшчэ жывыя, аднак паступова занікаюць. Калі гістарычна на іх найбольш уплывала польская мова, то сёння ўсё мацней адчуваецца таксама ўплыў рускай. Без сістэмнай падтрымкі беларускай мовы перспектывы гэтых гаворак застануцца непэўнымі. Пра тое, чаму беларускія гаворкі Літвы паступова адыходзяць, хто яшчэ застаецца іх носьбітам і што можа дапамагчы захаваць пэўную моўную спадчыну, Вольга Сямашка паразмаўляе з аўтарам кнігі, дыялектолагам Мірославам Янковікам.
2: Госць рацыі.
3: Добрый день.
4: Мирослав, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чему вы решили посвятить особенную монографию менавіта белорусским гаворкам Салічніцкага района? Что робить этот регион особливым?
3: Это книжка, якая дотычить сучасных белорусских гаворок у Салічніцким ці Шалчанкайским районе, потому что у нас тут две назвы, так? Одна больше такая славянская ці польско-белорусская, а другая назва такая больше уже литовская, официальная. Первый том, и он дотычил Варенского района. Это далее на заход, який увогуле не даследаваўся ў мінуласці. Другі рэгіён, гэта Салічніцкі район, гэта паўднёва-ўсходняя Літва. Цяпер у распрацоўцы знаходзіцца трэці том, гэта будзе Віленскі район. У будучыні будзе Тракайскі, Свінчанскі і Ігналінскі раёны, но гэта яшчэ будучыня. А адкуль такая ідэя ўзнікла? Больш чым 10 гадоў таму назад у інстытуце літоўскай мовы у аддзеле дыялекталогіі яны вырашылі змапаваць нанова ўсю тэрыторыю Літвы. Значыць, ну, паехаць яшчэ раз дыктафонам усёй каманда і даследаваць гаворкі, щоб просто пабачыць, як гэта змяняецца, як змяняецца арэал, ці структура гэтых гаворак змяняецца. І літоўцы выдалі ў 2014 годзе вельмі такую, ну, вялікую манументальную працу геалінгвістычную. І гэта, што было вельмі цікавае і важнае, яны апісалі не толькі літоўскія дыялекты, але папрасілі таксама іншых спецыялістаў, щоб апісаць таксама і дыялекты ці гаворкі польскія, рускія, но тут мы думаем пра старавераў перадусім, беларускія ці латышскія. Но тады ў той час беларускія апісвала, ездзіла па вёсках Ліля Плыгаўка з Вільні. Ну і вынікі былі вельмі цікавыя, таму што гэта адна генерацыя, адно пакаленне і ўжо паказвае, як адбываюцца змены. Літоўцы прыйшлі да выдаў, што трэба паўтараць такія даследаванні кожны 10-15 гадоў, што пабачыць, як гэта ўсё змяняецца. Я яшчэ ў рамках іншых сваіх даследаванняў быў у Салічніцкім раёне ў 15 і 16 годах, но і цяпер, но меў магчымасць у 25 і 26 годах праводзіць даследаванні, і трэба сказаць, што змянілася шмат. Якбы, ну, па-першае, цікавае, таму што гэта тэрыторыя, яна лічылася такім абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала, у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная, так? Таму што на гэтай тэрыторыі у нас ёсць некалькі моў ці дыялектаў, так? Но літоўскай вельмі мала. Літоўска толькі была там, дзе дзівенішкі, вось такі апендыцыт, як літоўцы жартуюць, такі полувостраў, які ўваходзіць у тэрыторыю Беларусі. Літоўскія камуністы ў 40-м годзе папрасілі ў Маскве далучыць гэтую тэрыторыю, таму што там было шмат літоўскамоўных асоб. Але, ну, можна сказаць, што такая тэрыторыя ад Варэнскага раёна па Псалечнікі, гэта такая тэрыторыя, ну, з польскай і беларускай мовамі. Далі дзівенішкі раён, гэта там літоўская з дадаткамі славянскімі. І це Салічнік на поўнач у бок Віленскага района. Гэта быў ужо такі вельмі беларускі абшар з распаўсюджанымі беларускімі гаворкамі. Но прайшло 10 гадоў, і апрача таго, што я, канешне, тут апісаў структуру гэтых гаворак і лексіку і запазычанні, першая важная рэч, якая высветлілася, гэта тое, што змяняецца сацыялінгвістычная сітуацыя. Ну, значыць, калі мы кажам пра літоўскую мову, ну, яна мае статус дзяржаўнай, афіцыйнай мовы, але ўзровень ведання гэтай мовы, ён павялічваецца, але гэтая мова не ўваходзіць вельмі моцна ў прыватную сферу жыцця, там, ці сямейна-суседскую. І далей, што вельмі бачна, што знікаюць беларускія гаворкі. На жаль, і паколькі я яшчэ там 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема. Трэба проста ісці там дзесьці ў воласць, мясцовую адміністрацыю ці некі медпункт, што проста паказалі канкрэтнага чалавека, да якога можна падайсці. І з гэтым найстарэйшым пакаленнем знікае і беларуская гаворка, і там як бы адбываецца, я бы гэта можа назваў трошкі, ну, не ведаю, ці слова барацьба гэта тое слова, але як бы на гэта месца ўваходзіць і руская, і польская мовы. І гэта так цікавы феномен, які, ну, варта далі даследаваць, гэта нават трошкі на ўзровні псіхалінгвістыкі. Чаму мясцовыя людзі ўсё ж так больш выбіраюць рускую мову, а не, напрыклад, польскую? Таму што на гэтай тэрыторыі і польскія школы, польскія адміністрацыі, мясцовыя палякі, ну, вельмі, многія людзі ўсё ж так ідуць у бок, ну, рускай мовы. І гэта вельмі цікавы аспект, калі, напрыклад, дзіцёнка ў садзік, садзік ён абсалютна польскамоўны, толькі там, напрыклад, адна гадзіна літоўскай мовы ў дзень, там як гуляюць з дзецьмі, і пазней яны адбіраюць дзіця і на планшэце пускаюць некія там рускамоўныя сказкі, напрыклад. Так, так, гэта таксама вельмі такі цікавы аспект ужо сацыялінгвістычны, што б далі даследаваць. Но тут, напэўна, ёсць шмат такіх чыннікаў, якія, ну, не спрыяюць функцыянаванні беларускіх гаворак і захаванню іх у будучыні.
4: А калі празважаць на гэта, то якія чыннікі ўплываюць на такую сітуацыю, калі сапраўды адбываецца і паланізацыя, і нават зліне расійскай мовы? Бо меркавалася, што, напэўна, калі ўжо вымірае беларуская мова, то на ее месца праходзіць літоўская.
3: Стандартныя чыннікі, як і ў іншых рэгіёнах. Так, гэта, як бы, ну, можна сказаць, у прынцыпе, адсутнасць падтрымкі беларускай ідэнтычнасці, культуры, адукацыі, таму што, як бы, ну, на тэрыторыі Літвы існуе толькі адна беларуская школа ў Вільні. Так, так няма школ, гэта таксама пытанне статусу і прэстыжу, так, беларускіх гаворак. Ну, тут зразумела, што руская мова, яна ўспрымаецца як такая вялікая, сусветная мова, на якой можна размаўляць з людзьмі ў розных рэгіёнах. Ну і тут гэта, што яна менш і менш перадаецца з пакалення ў пакаленне, на жаль. Так як бы сярэдняе ці маладзейшае пакаленне, яно там яшчэ там трошкі пасіўна ведае гэту беларушчыну, але, ну, тут гэта, што зразумела, як бы іншыя краіны, яны падтрымоўваюць сваіх сваякоў па-за межамі. Так, так як палякі таксама дапамагаюць палякам, якія жывуць у Літве ці ў Латвіі, напрыклад. Ну так тут гэтай дапамогі з боку беларускіх, зразумела, няма, або яна просто абсалютна сімвалічная, так? І тут, калі няма такіх структураў, няма адукацій, няма падтрымкі і з боку Мінска, но з боку Літві таксама тут на та вялікай падтрымкі няма. Гэта ўсё доўгатэрмінова ўплывае існаванне або выміранне канкрэтнай мовы ці дыялекта. І гэта, што сацыялінгвісты ўжо не адзін раз пісалі ў мінуласці, што калі няма спрыяльных умоваў, то ў прынцыпе хапае трох пакаленняў, чтоб мова знікла па-за межамі, так, з'яўляецца дзяржаўнай мовай, напрыклад. Но тут трэба дадаць, што яшчэ пасля другой сусветнай вайны шмат асоб пераехала, так, з Беларусі. Так як бы вось гэтыя прыезджыя асобы, яны таксама вельмі пазітыўна ўплывалі на падтрыманне мясцовых беларускіх гаворак, так. Цяпер можна сказаць, што вельмі хутка гэты моўны ландшафт змяняецца на гэтай тэрыторыі, таму я думаю, што вось апісанне гэтых беларускіх гаворак з'яўляецца вельмі важным аспектам. студэнтам, таму што ўжо праходзіць там другі дзясятак гадоў, калі ніхто як бы больш комплексна не займаўся. З Беларусі таксама ніхто не прыязджае даследаваць. Такая стандартная кніжка, якая апісвае сацыялінгвістычную сітуацыю, структуру гэтых гаворак, там фанетыку, марфалогію, сінтаксіс, лексіку. А таксама я яшчэ вырашыў, што трэба дадаць два такія важныя элементы у кожнай кніжцы, у кожным томе гэта ёсць і будзе ў наступных таксама, гэта слоўнічак і тэкст, чтоб гэта захаваць для будучых пакаленняў, таму што як бы ёсць ідэя, чтоб тварыць і корпус беларускіх гаворак па-за межамі Беларусі, таму што яны ўсё ж так з'яўляюцца вельмі такой важнай крыніцай, з якой асобы, якія ўплываюць на фармаванне беларускай мовы, могуць проста чарпаць як з крыніцы.
4: Ці адрозніваюцца тыя ж беларускія гаворкі Сальчынскага раёна Літвы ад гаворак суседняй гарадзіншчыны, якія можа быць галоўныя падабенствы і адрозненні можна назваць?
3: Ну тут калі мы кажам пра Сальчынскі раён, ён трошкі змешаны ў такім плане, так? Калі мы кажам пра Варэнскі раён, гэта проста нават геаграфічна, а рэальна гэта гарадзінска-баранавіцкая група беларускіх гаворак. Ну, ў гэтым раёне Сальчынскі маем розныя тыпы, якія характэрныя для розных арэалаў, так і паўднёва-заходні дыялект беларускай мовы, але таксама сярэдні беларускі. Тут вельмі такім цудоўным прыкладам з'яўляюцца назвы маладых істот, якія вельмі амаль ідэальна адлюстроўваюць падзел на дыялекты беларускай мовы. Калі мы маем паўночна-ўсходні дыялект, там будзе там дзіцёнак, цялёнак, парасёнак. У сярэдніх беларускіх там дзіцё, парасё, цялё, а ў паўднёва-заходнім дыялекце цяля, дзіця. Напрыклад, на гэтай тэрыторыі мы можам сустрэць гэтыя дзве формы, якія тыповыя для і сярэдніх беларускіх гаворак, і паўднёва-заходняга дыялекту. Ну, але маем таксама і такую форму, якая тыповая для вузкага арэалу, такога памежнага, можам сказаць. Гэта формы на ук, рознага тыпу, там, цялюк, парсюк, жарабук. Гэта вельмі такія распаўсюджаныя формы на гэтай тэрыторыі, якія тут ідуць і з літоўскага боку мяжы, і такім, не надта шырокім арэалам з беларускага боку мяжы. Але, ёсць, напрыклад, такія формы, якія тыповыя для сярэднебеларускіх гаворак. Гэта ўжо больш ад салечнік на поўнач. Гэта, напрыклад, ён прывозе, ён прыходзе, робя, будзе. Так, вось гэта такая ўжо форма тыповая для сярэднебеларускіх гаворак, так, гарадзенскіх. Так, як бы гэтая тэрыторыя, яна такая трошкі больш стракатая, калі мы кажам пра структуру беларушчыны.
4: Ці пачас сваіх даследаванняў Сальчынскага раёна, ці спаткалі вы, можа быць, нейкія цікавыя словы, моўныя з'явы, якія асабліва вас здзівілі?
3: Шмат супольнага для больш вялікага арэалу. Гэта перад усім, шмат паланізмаў, розных такіх формаў, так, але і балтызмаў. Але балтызмы, трэба сказаць, што яны падобныя для шырэйшага арэалу функцыянавання, так? Так, думаю, цяпер пра нейкі такі, напрыклад, бразгулі, так? Гэта такія званочкі, якія ўпоўжвалі каня, якія вешалі каню на шыі, калі, ехалі там у касцёл, напрыклад. Я тут перад усім думаю пра нейкі важныя святы або пра вяселле, так? Дырван, цірван, гэта аблога, поле, якое не апрацоўваецца. Рускі абшар мае, напрыклад, такое слово, як кудра. Кудра гэта такі невялікі вадаём, можам сказаць, так. Ці, напрыклад, грыбы. Там ёсць таксама з літоўскай мовы, калі мы кажам пра грыбы, гэта могуць быць раўдонікі ці мішкіні. Гэта вось такое на гэтым памежжы, якога там далі на тэрыторыі Беларусі. На тэрыторыі Беларусі няма. А яшчэ з такіх рэчаў, напрыклад, з паланізмаў. Ёсць такая група паланізмаў, якая вельмі распаўсюджаная і вельмі часта выкарыстоўваецца. Гэта, напрыклад, вялькі, тэраз, тэш, тылько, венцай, ці венчы. Гэта такія формы, якія там вельмі папулярныя, і там няма такіх агульнабеларускіх эквівалентаў на гэтай тэрыторыі, або толькі ў высказваннях асоб, якія прайшлі беларускую адукацыю.
4: Міраслаў, на падсумаванне нашай размовы, што б вы хацелі, каб пасля чытання вашай манаграфіі зразумелі не толькі навукоўцы, але і звычайныя чытачы?
3: Я думаю, што звычайныя чытачы, зразумела, што так бы структура гэтых гаворак, яна перад усім для мовазнаўцаў, лінгвістаў, філолагаў, славістаў, але я думаю, што гэта, што цікава звычайнага чалавека, можа так скажу, гэта вось гэтыя слоўнічкі, я спецыяльна іх раблю, запісваю беларускай лацінкай і таксама тэксты, што проста чалавек, які не з'яўляецца навукоўцам, ці лінгвістам, мог спакойна проста ўзяць гэтую кніжку і пачытаць, напрыклад, слови, які дотичать метеорології, ці уформування там території, ландшафту, які відносяться там до часу, світ рослин, животних, наприклад, так що просто побачити. І навіть, ну, є такі дискусії, у мене були такі, ну, доклади гостинні, і люди просто вспоминали: "О, реально, у нас на вёсе там мої батьки так називали щось, так?" І гэтыя тексты, дзе я просто выбіраю тексты з кожнай вёскі пра такое, ну, штодзённае жыццё, пра вёску, пра моўную сітуацыю, як пяклі хлеб, як гналі самагон, як сват прыходзіў, напрыклад, так, што трэба было прынесці з сабой. Я думаю, што гэта такія вельмі цікавыя тексты, якія будуць паказваць не толькі моўную спецыфіку гэтых гаворак, але, ну, яны адлюстроўваюць мясцовую культуру, традыцыі, звычаі, таму што гэта таксама змяняецца, гэта ўжо знікае вельмі часта. Гэта могуць быць, напрыклад, розныя назвы прыладаў, якія выкарыстоўваліся на раллі, ці розныя назвы яды, што людзі, ну, гатовілі так на абед, або што елі ў такі будзённы дзень, напрыклад, так, ну, такое слово, як жытнюфка, так, водка з жыта, так, я тут. Ну, і гэта, што цікава ў гэтай кніжцы, гэта, што літоўцы тут не шкадуюць грошаў, што ёсць, і калёровыя здымкі, якія таксама дапаўняюць вось гэтую кніжку. Так, думаю, што яна можа быць цікава не толькі для мовазнаўцаў, але проста любога чалавека, які цікавіцца культурай, традыцыяй, гісторыяй гэтага рэгіёна, і спосаб расшыфроўкі тэкста зроблены так, щоб можна было просто з лёгкасцю гэта прачытаць, і щоб гэта не патрабавала ніяких спеціальных лінгвістычных ведаў.
4: Дзякуй вялікі, Мірслав, за размову.
3: Вялікі дзякуй.
2: Гость рації.
1: З діалектологом Мірославом Янковяком розмовляла Вольга Сямашка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: День з рацией.
4: А на гадзінніку ўжо палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 20-21 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні 5 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
5: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
6: Вітаю з вами Яна Запольская. Санаторый «Беларусь» у літовскім Друзхіненкае летась атрымаў ад пастаяльцаў яшчэ больш грошай, чым да гэтага. Выручка ад продажу яго паслуг па выніках мінулага года склала 7 мільёнаў 237 тысяч еўра. І гэта на 17%.

0: Беларусь выйшла на першае месца сярод экспарцёраў рапсавага алею ў Ізраіль, абагнаўшы па гэтым паказніку Эстонію і Германію. Пра гэта заявіў пасол Беларусі ў Ізраілі Юры Ярашэвіч. Ён сказаў, фактычна большасць грамадскага харчавання Ізраіля працуе на рапсавым алеі з Беларусі. Чакаецца, што аб'ём таварнага экспарту Беларусі ў Ізраіль складзе да 180 мільёнаў даляраў, тады як папярэднія максімальныя паказчыкі не перавышалі 100 мільёнаў. Пастаўкі расійскай малочкі ў Беларусь выраслі на чвэрць. За 5 месяцаў года адгрузкі расійскай малочнай прадукцыі на рынак Беларусі выраслі да мінулага года на 25% і склалі амаль 40 мільёнаў даляраў. Такія дадзеныя прыводзіць цэнтр Аграэкспарт. Асноўнымі пазіцыямі, якія забяспечылі такую дынаміку, сталі марожаныя, кісламалочныя прадукты і малочная сыроватка. Беларусь стала другім па аб'ёмах імпарцёрам малочнай прадукцыі, прапусціўшы наперад толькі Казахстан. Сітуацыя на Блізкім Усходзе застаецца напружанай, хоць панядзелкавыя цэны на нафту выглядалі аптымістычна. Пасля таго, як штаты спынілі свае напады на Іран, цэны на рынках рэзка ўпалі. Тым не менш, эксперты лічаць, што кіроўцы ў Польшчы павінны быць гатовыя да росту цэн на паліва. Аналітыкі, апытаныя Жэчпасполіта, маюць рознае меркаванне адносна дынамікі росту цэн на бензін, але ўпэўненыя ў росце кошту дызельнага паліва. Так, паводле для слоў Гжегажа Мазяка, аналітыка «Эпатраль.пл», рынак нафты нестабільны, і зніжэнне цэн – гэта толькі часовая перадышка, а не паварот тэндэнцыі. Эксперт сцвярджае, што асноўныя фактары рызыкі – гэта блакада Армузскага праліва, праблемы ў Баб-эль-Мандэбскай пратоцы і скарачэнне здабычы ў Казахстане застаюцца ў сіле, падтрымліваючы ціск на далейшы рост цэн. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 81 грош, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 копеек, еўра 3 рублі 28 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Racja.
1: Dzień z racją i informacyjna muzyczny efir. U Kijewie odbył się pierwszy kongres Bielorusa-Ukrainy. Forum zebrał przedstawników bielaruskiej diaspory, dobroachwotników, wolontierów, gromadzkich aktywistów z różnych regionów Ukrainy. Udzielniki obmierkowali prawowoje stanowiska Bielorusów w Ukrainie, podtrymku bielaruskich dobroachwotników, pytanie bezpieki i koordynację pracy bielaruskiej supolności. Про гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая цяпер жыве ў Кіеве.
2: Спадарня Алена, у многіх беларусаў, якія былі вымушаны пакінуць радзіму праз палітычны пераслед, сёння склалася ўражанне, што ў Украіне нашы суайчыннікі адчуваюць сябе менш абароненымі, чым, напрыклад, у Польшчы ці іншых краінах Еўрапейскага звязу. Ці сапраўды гэта так?
3: Я не лічу, што нам тут горш з легалізацыяй альбо яшчэ з чым-небудзь тым у іншых краінах, таму што... Калі сёння беларусы апынуліся ў Польшчы альбо Літве, то яны адразу ж падаюцца на міжнародную абарону, але бежанства. Калі гэта людзі, якія маюць крымінальны пераслед у Беларусі альбо ў Беларусі штосьці ім пагражае. Калі гэта датычыцца беларусаў, якія пражываюць у краіне, то большая частка з іх, прыехаўшы сюды, не падавалася на абарону. І таму менавіта праз гэта ў нас паўстала пытанне таго, што скончваюцца пашпарты, і мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Калі беларусы жылі у Польшчы і не мелі ніякіх падстаў для пражывання Польшчы, візы альбо віды на жыхарства, пры скончыўшыхся пашпартах у іх паўставала б такое ж пытанне, як і ў нас.
2: Акрамя беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе Збройных сіл Украіны, хто сёння складае беларускую супольнасць ва Ўкраіне? Хто гэтыя людзі? Чым яны займаюцца і як жывуць ва ўмовах вайны?
3: Беларуская суполка – гэта беларускія добраахвотнікі, беларускія валантэры, звычайнае насельніцтва, якое жыве ўже многа год в Украіне, і ёсць тыя, хто жывуць і 20 год з пастійнымі посведкамі, ёсць тыя, хто ўжо атрымалі даўно грамадзянства украінскае, ёсць, канешне, тыя, хто прыехалі не так даўно. Гэта вось як нашыя бабулі, якія жывуць у прыкардоннай зоне ў Чарнігаве. Ну, яны, магчыма, яшчэ дзесьці жывуць, толькі гэта тыя, каго ведаю я асабіста.
2: Вы аднойчы в нашым эфіры акурат распавядалі, як вы наведвалі гэтых бабулечак, і хацелася б даведацца падрабязней, як так атрымалася тое, што гэтыя жанчыны апынуліся падчас вайны ў памежных тэрыторыях.
3: Некаторыя з іх прыехалі сюды падчас ужо паўнавартаснай вайны, каб даглядаць сваіх бацькоў. Некаторыя з іх, наадварот, прыехалі да сваіх дзяцей, там на зіму, ну, альбо на пэўны час, і пачалася вайна, і яны не змаглі з'ехаць. Ёсць там частка беларусаў, якія... Жывуць з беларускімі пашпартамі, калі чалавеку ўжо 90 год, яму вельмі цяжка паехаць у Малдову, потым паехаць у Турцыю, Грузію і на самалёце прыляцець у Беларусь. Гэта не так танна каштуе, і гэта вызывае такі пэўныя праблемы.
2: То есть фактычна людзі, якія засталіся без пенсій, без сродкаў для існавання ва Ўкраіне, як вы дапамагаеце ім?
3: Мы набываем ім прадукты, нам дапамагае ініцыятыва I Need Help, да якой далучаюцца зараз беларусы Нью-Йорка, беларусы Вашынгтона, беларусы, ну, беларусы Амерыкі, яны актыўна зараз падтрымліваюць беларусаў у Украіне, таму што яны якраз такі пачулі нас і разумеюць, што гэта такая частка насельніцтва беларускага, якая сёння, ну, пад вялікім рызыкам. Вось, мы прывозім ім прадукты туды кожны месяц.
2: А якія галоўныя праблемы беларускай супольнасці ўдалося абмеркаваць альбо нават зрушыць з месца падчас гэтага кангрэса?
3: Галоўнае, што мы змаглі, на мой погляд, дасягнуць, гэта тое, што мы, прадстаўнікі розных груп, змаглі сабрацца разам, змаглі абмеркаваць пэўныя пытанні па кожнай групе. Мы вызначыліся, што вайсковыя, гэта вайсковыя, ну, тое, што мы і разумелі, але трэба было крыху падсумаваць, што вайсковыя сёння... здольныя самі вырашаць свае пытанні. І яны гэта робяць. Ёсць патранажныя групы, ёсць шмат тых, хто сёння займаецца пытаннем вайсковых. І мы добра разумеем, што вайсковыя в Украіне, яны захищены больш, чым звычайная цивільная насельніцтва. Калі ты маеш вайсковы квіток, то ў цябе правоў больш, канешне, чым, ну, напрыклад, нават у мяне, як у валантэркі. Да? Вайсковых прымаюць пратэрміновы пашпарт, у вайсковых вырашана пытанне з атрыманнем грамадзянства. Ну, яшчэ шмат пытанняў вырашана. Я з цягам часам вырашыцца яшчэ больш. Для цивільнага насельніцтва у нас, канешне, навіны не вельмі добрыя, і мы, як будзе вырашацца пытанне з намі, ну, я не ведаю, канешне, адзінае выйсце гэта звяртацца да ўкраінскай дзяржавы, каб беларусы, якія сапраўды не могуць паехаць у Беларусь, у якіх ёсць крымінальны пераслед, пацверджанне гэтага і сапраўды пагроза жыццю ў Беларусі, гэтыя беларусы павінны падавацца на бежанства. Іншых варыянтаў у нас проста няма і быць не можа.
1: Алена Жаркевіч адзначыла, што падрабязныя вынікі кангрэса беларусаў Украіны будуць агучаныя пазней. Падкрэсліла таксама, што кангрэс пачынаўся і скончваўся з ушанавання памяці беларускіх герояў, аддаўшых свае жыцці за Украіну.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Коментар Рации.
2: Сусветны энергетычны рынак сёння перажывае адзін з самых сур'ёзных крызісаў у сваёй гісторыі. Ваенныя дзеянні ў Персідскім заліве, якія пачаліся сёлета ў лютым, справакавалі шок, які эксперты параўноўваюць з нафтавымі крызісамі 1970-х гадоў. І хоць геаграфічна гэты рэгіён далёкі і ад Менска і ад Варшавы, эканамічная і палітычная хвалі гэтага шторму ўжо дасягнулі нашых месцаў. Асноўнай кропкай напружання стаў Армузскі праліў, гарлавіна сусветнага нафтавага гандлю, праз якую праходзіць пятая частка ўсёй нафты і звадкаванага прыроднага газу ў свеце. Яшчэ больш сітуацыю пагоршыла травеньскае рашэнне аб'яднаных арабскіх эміратаў выйсці са складу арганізацыі ОПЕК+, што стварыла разлом у сусветным нафтавым картэлі. Для жыхароў Польшчы сітуацыя выглядае дваяка. З аднаго боку, краіна прадэманстравала высокую энергетычную ўстойлівасць. У адрозненні ад многіх суседзяў, Польшча атрымлівае нафту з Саудаўскай Аравіі праз тэрміналы ў Чырвоным моры, што дазваляе пазбегнуць фізічнага дэфіцыту паліва. З іншага боку, эканамічныя наступствы непазбежныя. Чакаецца, што да канца бягучага года інфляцыя ў Польшчы можа перавысіць 4%. З прычыны росту цэн на паліва і прадукты харчавання. Для Беларусі сітуацыя ў Персідскім заліве наклалася на ўжо існуючыя праблемы. І хоць Беларусь мае доступ да расійскай нафты, агульнасусветны рост цэн на энерганосьбіты і лагістыку ўсё роўна адбіваецца на кошце імпартных тавараў. І галоўнае пытанне – чаго чакаць далей? Крызіс у Армузскім праліве прымусіў многія краіны перагледзець свае прыярытэты. І на першы план выйшла энергетычная суверэннасць. Так, апошнім часам у Еўропе рэзка вырас попыт на электрамабілі і аднаўляльныя крыніцы энергіі як спосаб пазбавіцца ад залежнасці ад нестабільных рэгіёнаў. На гэты час сітуацыя на нафтавым рынку крыху стабілізуецца, бо з'явілася чарговая надзея на мір у рэгіёне Персідскага заліва. Але гэты крызіс выразна паказаў, што эпоха таннай і прадказальнай энергіі скончылася, а бяспека і эканоміка цяпер цесна звязаныя з тым, наколькі хутка мы можам адаптавацца да новай рэальнасці. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
0: Каментар Рацыі.
3: Радіо Рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін? Украінскія вайскоўцы спрабавалі атакаваць Вільбары з-пад Масквой. Лукашэнка атрымаў новыя прапановы з ЗША. У Польшчы выйшла пасмяротная кніга вершаў Юрія Гуменюка. А так, больш скажа Валя Лаеўская, праз тры хвіліны ўжо.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы.
3: Украінскія вайскоўцы зноў спрабавалі атакаваць Уайлдберыз пад Масквой. Лукашэнка атрымаў новыя прапановы са Злучаных Штатаў. У Польшчы выйшла пасмяротная кніга вершаў Юрія Гуменюка.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Улады Москвы і Московской области заявілі аб чарговай атацы украінскай арміі. Мэр Москвы Сергій Сабянін заявіў, што ў ноч на 28 ліпеня на Московскую область накіроўваліся больш за 390 украінскіх дронаў, але большую іх частку збілі на далёкіх подступах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв паведаміў, што адзін дрон пацэліў у шматпаверховы дом у горадзе Чэхаве. У Каледзіне каля Падульску загарэўся склад лагістычнай кампаніі, побач з якім знаходзіцца склад Уайлдберыз. У кампаніі заявілі, што ён працуе ў штатным рэжыме. У Міністэрстве абароны Расіі паведамілі, што цягам ночы збілі 356 украінскіх дронаў над тэрыторыямі больш чым 10 рэгіёнаў. Украінскі бок пакуль не каментаваў начныя ўдары па аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалёўскі заявіў, што заявы Александра Лукашэнкі і прадстаўніка Беларусі ОАН Валентіна Рыбакова аб дачыненнях з Злучанымі Штатамі сведчаць аб трывалым перамоўным працэсе паміж Мінскам і Вашынгтонам. Паводле яго, досыць добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі паказвае, што перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца і сапраўды вядзецца да нейкіх новых вызваленняў. Будзем на гэта спадзявацца, канешне. Тыдзень таму я таксама быў у Вашынгтоне і праводзіў сустрэчы менавіта па гэтай праблематыцы. У мяне таксама склалася такое адчуванне, што прагрэс ёсць, але ніхто зараз не можа ўзяць на сябе такія абавязанні, заявіць пра нейкі графік таго, як будуць выглядаць наступныя крокі і калі будзе наступнае вызваленне. Дадаў Валер Кавалёўскі. Апошнія кантакты Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі Злучаных Штатаў былі сёлета. У красавіку 28 ліпеня ён прыняў свайго прадстаўніка ОАН Валентіна Рыбакова. Грамадзянам Беларусі, якія жывуць у Польшчы, варта пачынаць вырашаць пытанні, датычныя заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта не пазней, чым за паўгода. Гэта дапаможа пазбегнуць праблем з легалізацыяй і своечасова падрыхтаваць неабходныя дакументы. Пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леонід Марозаў.
4: Я думаю, што ўжо як мінімум за паўгады трэба пачынаць гэту працу, разумець, якія працэдуры, якія паперы трэба рыхтаваць. Ну, у Польшчы мы разумеем, да, што мы ідзём усе на travel doc, на документ падружжа. Польшчы, мне падаецца, больш-менш усталяванаму. Польшчы, я думаю, што я б звернуўся, канешне, да Цэнтра беларускай салідарнасці, я б да Фрі Беларус Цэнтра звернуўся, я б, канешне, да партызанкі звернуўся. Гэта самая такая актыўная, вольная, знаходзіцца таксама ініцыятыва ў Польшчы.
3: Леонід Марозаў таксама звярнуў увагу, што офіс Святланы Ціханоўскай не толькі вядзе перамовы з еўрапейскімі краінамі па праблеме беларускіх пашпартоў, але і пастаянна кансультуе грамадзян па гэтых пытаннях. А ў Беластоку выйшла беларуская кніга паэзіі «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Гэта выбраныя вершы вядомага гарадзенскага паэта Юрія Гумянюка, які трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, дзе жыў, працаваў, напісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Кнігу выпусціла польскае выдавецтва «Экопрэс». Падрыхтаваў кнігу да выдання Алесь Аркуш, які з 2006 году жыве ў Беластоку. Юрый Гумянюк, беларускі паэт, празаік, журналіст, загінуў у Гародні 19 студзеня 2013 году, яму было 43 гады. Напярэдадні трагедыі Юры сказаў сябрам пра пераслед КДБ. Афіцыйная версія смерці – самагубства. А презентація книги віршів Юрія Гум'яніка і «Криш кам'яний вирості, як древо» відбудеться о 17 годині 1 жнівня у просторі «Нова земля». А більше новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, дажджу, ападкі, кароткачасовыя таксама магчымыя. Вецер заходні, паўночна-заходні 5, у парывах да 12 метраў за секунду, тэмпература каля 20 градусаў. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: працы. Racja.com.
1: 6 гадоў таму Беларусь змянілася назаўсёды, але жнівень 20-го года працягвае жыць не толькі ва ўспамінах людзей. Ён жыве і ў мастацтве, у кіно, жывапісе, вышыўцы. Калі вы хочаце зноў адчуць атмасферу таго часу, сустрэцца з людзьмі, якія ператварылі гісторыю мастацтва, і паразмаўляць пра памяць, якая не знікае, варта ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня, завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сельвесюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настрояў можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі, да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэсту Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнай Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая таксама была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі, не было яшчэ гэтай гібрыднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем канцэнтравацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях. Гэта трошкі другая тэма, і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте? Ці все ж таки гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Это не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпцыя удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: Ну, такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляшша, гасцям з іншых куткоў Польшы. І не толькі.
2: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і мігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаворым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета для шы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і першае жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы першага жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная, як бы, рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам, таму вось калі каго эта тэма цікавіць, запрашаем.
1: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня о 16-й гадзіне у фундацыі Мухнарте, адрас Мухнарте, 84, гміна Гайнаўка. У праграме паказ дакументальнага фільма «Кураж», сустрэча з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і артыст-таук з беларускай мастачкай Руфінай Базыловай. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць загадзя, паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або праз электронную пошту фундацыі, проста каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Суботнее пасля поўдня, маю на ўвазе першую суботу жніўня, можна правесці ў магнатым з фондам Мохнарте. А калі не, калі бы яшчэ не вырашылі, можна таксама запланаваць паездку ў Дубічы Асочны, гэта таксама ў гміне Гайнаўка. І тут 1 жніўня адбудзецца сапраўднае свята беларускай культуры з музыкай, песнямі, вышыўкай, традыцыйнымі стравамі і сустрэчамі з людзьмі, якія захоўваюць спадчыну Падляшша. Падчас мерапрыемства беларуска традыцыя пэўным гэмбом, канцэрт, гафт і кулінарная інспірацыя, карацей, можна сказаць, беларушчына на паўніцу. Гасцей чакае і дэгустацыя мясцовых страў ад кола вясковых гаспадыня Сачане. Настаўніца беларускай мовы на пенсіі, прадстаўніца гэтага кола Ялянта Грыгарук распавядае падрабязнасці.
2: Паколькі беларуская традыцыя вельмі багатая, я думаю, што варта нешта успомніць, што маладыя людзі не ведаюць, старэйшыя можа забылі. Проста каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывём. Гэта не значыць, што мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. І думаю, што гэта каб проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі, а калі завітаюць да нас госці, якія беларускай традыцыі не ведаюць, то пазнаёмяцца з ёю ў такім шырокім плане.
3: Хто чакае гасцей, хто завітае 1 жніўня ў Дубічы Асочны?
2: Будуць у нас беларускія стравы, розныя самыя, даўнейшых часоў і трошку больш сучасныя, будзе можна папробаваць, паесці. Будзе таксама нешта для тых, якія любяць музыку, таму што не толькі будзе выступала два калектывы, але і яны, адзін з калектываў, будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Ну і акрамя таго выступяць дзеткі, заўсёды важныя, для нас вельмі важныя. Ну і дзеткі будуць гаварылі вершы, адна дзяўчынка будзе спявала. Гэта будзе такое усебаковае знаёмства з беларускай культурай, з беларускай традыцыяй, але таксама з улікам сучаснасці і зменаў, якія праходзяць.
3: Па стане сетках Дубічава-Сочных бачна, як рыхтуецца вёска, шмат фотаздымкаў, таму сапраўды варта завітаць 1 жніўня да вас.
2: Рыхтуемся да гэтага свята ўжо некалькі тыдняў, ну але ў гэтым тыдні ўжо больш пра гэта гаворым, думаем, што і як плануем. Учора была такая сустрэча наша арганізацыйная, ну і сабе запланавалі, чым мы там будзем займаліся, падзялілі, хто што будзе рабіў, што будзе адбывалася. Увогуле, чаму мы гэта арганізуем? Таму што для нашай сям'і, але таксама для жыхараў вёскі,

0: Przyjedzie wielmi sympatyczna osoba, jaka ja będzie uczyła, jak wyszywać, będzie mówiła o tradycji białoruskiej wyszywki. Nie w planie niejakiego jednego dnia, niejakiej czastki białoruskiej kultury, a prosto pokazać u całości. Będziemy tak samo pokazywali, jaki ja mają ruczniki, mają dywany, dawni, tkany. Ja podrychtuję się do tego, aby pokazać, jak wyglądają białoruskie motywy, jak wygląda białoruska wyszywka, że mają odpowiednie kostiumy, takie jakie pokażą, czym z'jawiają białoruski motyw u wopracy, jak to wszystko wygląda. Tak, że wczoraj już my zajmali się tym, aby poglądać wszystko jakby odpowiednie rozmiary i czy w ogóle dobra siebie odczuwają u гэтай вопратцы.
1: Можемо сказаць, што большасць прадстаўленай вопраткі, вышыўкі, песеннага матэрыялу будзе ўсё ж такі з дубі часочных.
0: То значыцца, гэта цяжка сказаць, колькі з дубі часочных, таму што, так праўду кажучы, так гэта выглядае так, што не ўсе з'яўляемся жыхарамі дубі часочных ад пакаленняў. Гэта часта традыцыі, якія прыйшлі з хаты жанчын, якія тут выйшлі замуж. Так што гэта можна сказаць у шырэйшым плане такія традыцыі, не толькі звязаны з адной вёскай, з суседнімі вёскамі, а так само з вёскамі, дзе мова інакш гучыць, таму што на Беласточчыне ёсць рэгіёны, дзе гэтая мова гучыць больш так цвёрда. У Дубічах асочных так якбы не па-беларуску, пасярэдзіне, не ў бок мовы украінскай ідзе і не ў бок мовы літаратурнай беларускай, а так пасярэдзіне. Мне выдаецца, што гэта мова ў Дубічах асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына, якбы з гэтай даўняй традыцыі, калі якбы была нейкая такая мяжа, дзе грунтаваліся якбы беларускія традыцыі, і адначасова гэтая мова не была такой мяккай, такая трошкі цвярдзейшая, але не цвёрдая. Так што акурат так, як гавораць у Дубічах асочных, то гэта усе зразумеюць.
2: Іванта Грыгарук запрашае на свята і заклікае браць з сабой родных, сяброў і суседзяў. Свята беларуска традыцыя пэўным гэмбам пачнецца 1 жніўня о 16 гадзіне у святліцы вясковай у Дубічах асочных. Па словах арганізатараў, гэта будзе дзень, калі беларускую традыцыю можна будзе не толькі пачуць, але і адчуць праз песню, смак і сустрэчу з людзьмі.

Big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Красавік, месяц прыйшоў. Абарваў календар, менш паловы лістоў. Змянілася нешта ў прыродзе. А люты неяк усё не сыходзіць. Аўторак, чацвер, серада. Не варта які дзень, сутнасць аднадзеты.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: У МЗС Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінска аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма. Больш скажа Валя Лаеўская праз 3 хвіліны ў навінах.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: У Міністэрстве замежнай справы Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінску аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма праз гаражны распродаж.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Публічныя заявы беларускіх уладаў пра нібыта падрыхтоўку тэракту ў Польшчы магла быць зроблена ў прапагандыйскіх мэтах. Пра гэта ў каментары выданню «Зеркало» сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежнай справы Польшчы Маціэй Вевюр. Пры гэтым ён запэўніў, што польскія службы сур'ёзна ставяцца да кожнага такога сігналу. Вевюр пацвердзіў, што прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску сапраўды атрымаў такія звесткі ад беларускага боку. Пры гэтым ён звярнуў увагу, што інфармацыя была адначасова размешчаная на афіцыйным сайце Міністэрства замежных справ Беларусі, што з'яўляецца беспрэцэдэнтнай практыкай. На думку Вевюра, публікацыя такіх звестак на афіцыйным рэсурсе магчыма была разлічана на тое, каб справакаваць публічную дыскусію. Ён заклікаў ставіцца да яе асцярожна. Як паведамлялася раней, увечары 23 ліпеня Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, быццам на тэрыторыі Польшчы рыхтуецца тэракт. Быццам бы яго рыхтуе Беларус, якога польскія ўлады нядаўна пазбавілі дадатковай абароны і права на пражыванне. А мэтай тэракту называлі непаўналетніх дзяцей актывісткі, якая пражывае ў Польшчы і мае беларускае грамадзянства. Прымусовая высылка, падкрэслівае Баш, стала адной з форм пакарання журналістаў за прафесійную дзейнасць. Многія прадстаўнікі СМІ заяўлялі, што не планавалі ад'езду з Беларусі пасля вызвалення і хацелі вярнуцца дадому. Адзначаецца, што кожны з высланых журналістаў меў статус палітычнага зняволенага, што паказвае на асаблівую уразлівасць, выкліканую гадамі адвольнага пазбаўлення волі, падчас якіх яны зазнавалі розныя формы бесчалавечага абыходжання. Вывезеных журналістаў і блогераў Баш называе ахвярамі міжнародных злачынстваў, у прыватнасці злачынстваў супраць чалавечнасці ў выглядзе дэпартацыі і пераследу, якія кваліфікуюцца паводле артыкулу 7 рымскага статуса Міжнароднага крымінальнага суда. У Баш заявілі пра выключную сур'ёзнасць такой кваліфікацыі. Баш заклікае замежныя дзяржавы правесці расследаванне і разгледзець пытанне аб пачатку крымінальных спраў у рамках універсальнай юрысдыкцыі ў сувязі з фактамі выдварэння грамадзян Беларусі. 1 жніўня ў фондзе «Мохна Арт» у гміне Гайнаўка адбудзецца вечар прысвечання гадавіння масавых пратэстаў у Беларусі 2020 году. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мохна Арт» Валянцін Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных аспектах, і гэты працэс працягваецца. Каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
3: Паводле арганізатара, удзельнікаў чакае насычаная праграма.
4: Не толькі паказ, там таксама сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня о 16 гадзіне у фонде «Мохнаты арт» у «Мохнаты 84». Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, 19-20 градусаў цяпла, вечер заходні, паўночна-заходні, 5 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарамі ноччу невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 12 ноччу, толькі 9 градусаў цяпла на раніцу у сераду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny efir i 3 chwiliny pra nowoju programu Chabienowa Ziemla. А гэта праграма па інтэграцыі для беларусаў і ўкраінцаў. Пра тое, што гэта будзе, з кіраўнічкай у хабу Надзеяй Салавёвай паразмаўляе наш калега Сергей Апановіч.
1: Што за праграма і што вы тут, і для каго вы гэта ўсё робіць?
2: Вельмі файная праграма. Запрашаем беларусаў і украінцаў, якія маюць легальны побыт прабывання ў Польшчы. То бок гэта самыя такія умовы, якія не патрабуюць, ну, сам мала патрабавальныя. То бок нават калі вы толькі склалі дакументы на атрыманне статуса, таксама маеце часова нейкае пацверджанне, гэта таксама легальны статус прабывання, і вы можаце далучыцца да нашай праграмы запісацца.
1: Што ёсць у гэтай праграме? Давайце так, якія там ёсць, не ведаю, курсы, якія там ёсць магчымасці, што вы прапануеце, вы разам з вашымі калегамі прапануеце ў гэтай праграме?
2: І менавіта да магчымасцяў. Значыцца, магчымасці, першая, гэта кансультацыя брокера рынку працы, курсы прафесійныя з атрыманнем сертыфіката, якія даюць потым тут больш шансаў атрымаць нармальную працу па ўмове а працы, нежалі калі іх няма. Курсы польскай мовы трох узроўняў, тры групы будзе, размоўны клуб польскай мовы, потым кансультацыі праўніка, то бок юрыста, калі ў вас складаныя кейсы і трэба складаць нейкія паперы, дакументы да розных інстытуцый, псіхалагічная падтрымка, альбо індывідуальная, альбо групавая. Вось сустрэчы з рознымі экспертамі, прадпрымальнікамі, прадстаўнікамі уже ондов.
1: Ну, а калі мы кажам пра тое, як прыняць удзел у гэтай праграме, трэба прыйсці на хаб, і я так разумею, што-то запоўніць, скласці анкету, як это ўсё адбываецца?
2: Каб узяць удзел і патрапіць на яе, трэба, можна трымя сцежкамі. Першае, самае лепшае, прыйсці на хаб, скласці фармуляж, які мы працуем ад 9 ранку да 17 кожны дзень. Альбо можна запрасіць, паглядзець на нашы сацыяльныя сеткі, там ёсць імейл новаязямля@gmail.com, і па імейлу я вам вышлю фармуляж, і вы можаце запоўніць яго па імейлу.
1: Я могуць прыняць, ці нейкая абмежаваная колькасць людзей можа прыняць удзел у гэтай праграме?
2: У гэтай праграме могуць прыняць удзел усе беларусы, украінцы, якія легальна прыбываюць у Польшчы. Ну, то бок усе. Калі вы толькі прыехалі і яшчэ не маеце часовага побыту, там, з какога-то статусу і дэцызіі, неважна, вы таксама легальна прыбываеце в Польшчы, можаце удзельнічаць у гэтай праграме. Ад 15 гадоў і вышэй.
0: Запісы на праграму пачнуцца з канцом ліпеня, працягнуцца да сярэдзіны жніўня, а заняткі распачнуцца ўжо з верасня 2026 году.

0: з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 19 у Беларусі, палова на 18 у Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 12 ноччу. Холадна, толькі 9 градусаў цяпла на раніцу ў сераду. А заўтра сонечная раніца, воблачна днём, але ападкі дажджу не чакаюцца. 21-22 градусы цяпла, але чарговыя дні і ртутны слупок павандруе вышэй, так абяцаюць сінаптыкі. Афіша на заўтра ад Анны Шайкоўскай.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Пад'яшша.
4: 29 ліпеня, серада. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснілскім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буйна. Пачатак сустрэча а 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балотаў. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падлескі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштова.

0: Феліт хіт з Віталем Циганковим.
1: Упершыню за доўгія гады, паводле папярэдніх вынікаў уступнай кампаніі гэтага году, конкурс і прахадныя балы ў беларускіх медычных БНУ прыкметна знізіліся па шэрагу спецыяльнасцяў. Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Па-першае, рэзкае павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў. У гэтым годзе ўлады адмянілі платны набор у медычныя універсітэты і адначасова дадалі каля 760 бюджэтных месцаў. Гэта значна павялічыла прапанову, таму нават пры той жа колькасці ахвотных конкурс натуральным чынам знізіўся. Але, як мне падаецца, галоўны чыннік – гэта абавязковыя адпрацоўкі пасля заканчэння універсітэту. Фактычна, гэта сістэма пэўнага прафесійнага прыгоннага права, калі спецыяліст абавязаны адпрацаваць паводле недаўна ўведзеных правілаў 5 ці нават 7 гадоў там, куды яго размяркуюць. То бок, магчыма, у раённы цэнтр, дзе няма найлепшай тэхнікі, адпаведнага прафесійнага асяроддзя, ды і высокіх заробкаў. Маладыя людзі пра гэта ведаюць, і відавочна, гэта разуменне грае важную ролю ў іхнім рашэнні не звязваць жыццё з беларускай медыцынай. Бо калі чалавек вучыўся за кошт бюджэту і адмаўляецца ад абавязковага размеркавання, альбо не адпрацоўвае ўстаноўлены тэрмін без законных падстаў, ён абавязаны кампенсаваць дзяржавы выдаткі на сваё навучанне. Гэта прадугледжана кодэксам аб адукацыі. Пры гэтым кампенсуецца не толькі кошт платнага навучання, а фактычныя выдаткі дзяржавы на падрыхтоўку спецыяліста. Гэтая сума разлічваецца па спецыяльнай методыцы, і часта яна значна вышэйшая за тую суму, якую заплаціў бы студэнт-платнік за свае гады навучання. Плюс, не будзем хаваць, магчыма, нехта спадзяваўся, закончыўшы медычны універсітэт, з'ехаць за мяжу і там зарабляць вялікія грошы, якія плацяць медыкам, напрыклад, в Европе і США. Цяпер гэтая мара адтэрміноўваецца як мінімум на 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Што тычыцца іншых, а не толькі медычных спецыяльнасцяў, то на некаторых з іх зрабіцца студэнтам становіцца ўсё больш складана праз вялікую колькасць так званых мэтавікаў, пераможцаў школьных алімпіядаў ды іншых льготнікаў. А напрыклад, на сельскагаспадарчай спецыяльнасці для мэтавікаў проста ў гэтым годзе адмянілі уступныя іспыты. І зразумела, яшчэ адна стратэгічная прычына цяперашніх працэсаў – дэмаграфія. Выпускнікоў школы ў Беларусі цяпер менш, чым было яшчэ некалькі гадоў таму. Гэта, як і масавая іміграцыя беларусаў пасля 20-го года, уплывае на конкурс амаль ва ўсіх вышэйшых навучальных установах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Завочна асудзілі Паўла Міцкевіча, які больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Ператрус у Андрэя Кудзенкі быў звязаны з кінашколай «Кінакалайдар». Фестываль «Лет у тень» ўжо 1 жніўня ў Кракаве.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Завочна асудзілі Паўла Міцкевіча, які больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Суд прызначыў Паўлу завочна 5 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем у папраўчай калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму, паведамляе «Вясна». Таксама Міцкевіч абавязаны выплаціць штраф у памеры 500 базавых велічыняў. Павал Міцкевіч, заснавальнік і кіраўнік праекта ў фондзе «Окно на ўсход». Да 2020 году фонд займаўся транспамежнымі польска-беларускімі і польска-украінскімі праектамі, звязанымі з адукацыяй і культурай. Згодна з даследаваннем ініцыятывы «Белполь», агульная колькасць рэпрэсаваных у Беларусі з траўня 2020 году, калі пачаліся прэзідэнцкія выбарчая кампанія, па красавік гэтага году складае не менш за 500 тысяч. Паводле звестак праваабаронцаў, за кратамі ў Беларусі знаходзяцца больш за 850 палітычных зняволеных. Ператрус, які сілавікі правялі ў рэжысёра Андрэя Кудзенкі, быў звязаны з працай прыватнай кінашколы «Кінакалайдар». Пра гэта ён расказаў у гутарцы з тэлеканалам «Белсат» пасля ўцёкаў з Беларусі. Сілавікі прыйшлі да Кудзенкі зранку 22 ліпеня. Яны не пазванілі ў дзверы, а адразу пачалі моцна грукаць і крычаць. У пастанове на ператрус гаварылася пра пошук так званых экстрэмісцкіх дакументаў і сімболікі. Супрацоўнікі КДБ таксама распытвалі Кудзенку пра магчымае фінансаванне школы з-за мяжы. Рэжысёр кажа, што праект «Кінакалайдар» існаваў толькі за кошт аплаты навучэнцаў, афіцыйна заключаў дамовы і плаціў падаткі. Хаця падчас ператрусаў ні забароненай сімболікі, ні доказаў нелегальнага фінансавання сілавікі не знайшлі, яны прыгразілі Кудзенку пазбаўленнем волі на тэрмін ад 8 до 12 гадоў. Пасля ператрусу памяшканні кінашколы не апячаталі, але забаранілі праводзіць заняткі. На думку Кудзенкі, улады знойдуць фармальную падставу для ліквідацыі установы. А ўжо ў гэтую суботу 1 жніўня ў Кракаве пройдзе вялікі опэн-эйр «Лет у тень». Гасцей чакае насычаная музычная праграма, фудкорты, спартыўная, псіхалагічная, дзіцячая і іншыя пляцоўкі. Сваімі ўспамінамі з мінулага году падзяліліся выступоўцы галоўнай сцэны, удзельнікі гурта «Без назвы».
4: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць, таксама шмат з якіх іншых гарадоў, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: З Беларусі нават я бачу.
3: Сёлета на сцэну фэсту «Лет у тені» выйдуць гурты «Прыпяця», «Тэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам шазам», «Абсент». Таксама будзе працаваць этна і электронныя пляцоўкі. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 12 ноччу і 9 градусаў цяпла на раніцу ў сераду. Заўтра днём, заўтра можа іначай, заўтра сонечна раніцай, воблачна днём, але ападкі дажджу не чакаюцца. 21, 20, 22 градусы са знакам плюс прагназуюць сіноптыкі. Сённяшні дзень з рацыяй завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара. Заставайцеся на хвалях радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
1: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
7: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе...
6: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
8: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
1: Лукашенко і Рыбаку абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
9: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к нему хорошо адносіцца.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У ліпені Беларуснафта патрапіла ў скандал праз жаночыя пракладкі, якія немагчыма набыць на запраўках.
2: Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
1: Меркаванне карыстальнікаў ТРЭЦ раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на запраўках мусяць прадавацца нейкія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
2: Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
1: У паблік выйшла і Беларуснафта, заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
2: Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
4: Год беларускай жанчыны.
3: Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну вось, што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А ў, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
4: Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, ў прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
3: Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе. Там же было сказано, што на іншых як бы запраўках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апекавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
4: Бо жанчыны вам кажуць, нам патрэбны пракладкі на кожнай запраўцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там просто ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да, а хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
3: А дзяржава гаворыць, дзяржава... вы неправільна, да, думаеце.
4: І куча мужыкоў за імі, да. Нет, мы так не думаем. Да.
3: Вось,
4: давайте ще паразбіраемся.
3: Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя? Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя, і увогалі не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца, як тыя, хто прыходзіць на запраўку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатні як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось як бы такую мы атрымліваем сітуацію.
1: Вось такая гендерная роўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
4: Улады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце, быў некі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо ўласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і нема. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды нема? Вот, хачу я запытацца ў нашай эксперткі.
3: Зусім не так, зусім не так, і нават гэта, ну, як бы з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індэксаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця пра гэта гавораць, ну, мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
4: Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва – гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак,
3: дакладней,
4: на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Тавок жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
3: з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца.
4: Гаспадарку хатню цягнуць.
3: Альбо там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, і гэтак далей, не. Лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
4: Аказваецца, да, у Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын.
3: І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
4: Ну, далі, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцовага самакіравання 48% жанчын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. То бок, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
3: Медыцынскіх,
4: да.
3: Так.
4: Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават нехай і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звіна. У чым падвох, карацей? Хіба это не свечыць пра роўнасць?
3: Тут вельмі шмат падвох пра роўнасць не свечыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова каля...
4: 30%.
3: нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ужо траціна, гэта як бы лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны як бы атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанне, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента? Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады. Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі гэтым, ну, максімум было 3 там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай? За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі 2 жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
4: Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль-то і засталіся жыць з большага жанчыны.
3: І гэта тоже. І наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі і магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворым, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш, як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзяць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі? І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такі бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць, гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму улады мусіць павысіць пенсійны ўзрост?
5: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
2: Лукашенко і Рыбакоў абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
6: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к нему хорошо адносіцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Крыстіна Цімановская заваявала 2 сярэбраныя медалі на чэмпіянаце Польшчы па лёгкай атлетыцы. Спрынтарка фінішавала другой у забегах на 100 і 200 метраў. Дыстанцыю ў 200 метраў яна пераадолела за 23,9 секунды. Пасля фінішу Цімановская адзначыла, што цяпер галоўная ўвага надаецца падрыхтоўцы да чэмпіянату Еўропы, дзе яна выступіць на 100-метроўцы і ў эстафеце ў складзе зборнай Польшчы. Лондонскі Арсенал зацікаўлены ў пераходзе вінгера мадрыдскага Рэала Вінісіуса Жуніёра. Пра гэта паведамляе BBC. Паводле інфармацыі крыніцы, галоўны трэнер кананіраў Мікель Артэта асабіста зацікаўлены ў запрашэнні бразільца. Лондонскі клуб можа актывізаваць перамовы, калі футбаліст не дамовіцца з Рэалам аб падаўжэнні кантракта, які дзейнічае да лета 2027 года. У мінулым сезоне Вінісіус забіў 22 мячы ва ўсіх турнірах. У англійскім футболе ў сезоне 2026-27 выпрабуюць новае правіла, якое павінна скараціць колькасць наўмысных затрымак гульні праз траўмы брамнікаў. Калі матч будзе спынены за пашкоджанне галкіпера, адзін з палявых футбалістаў павінен будзе адразу пакінуць поле і застацца за яго межамі не менш за адну хвіліну пасля аднаўлення гульні. Выключэнні прадугледжаныя для выпадкаў сур'ёзных сутыкненняў, крывацёку або калі брамнік атрымаў траўму ў выніку парушэння правілаў. Матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый паміж мінскім «Дынама» і азербайджанскім «Нафтчы» пакажа ў прамым эферы тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча адбудзецца 30 ліпеня ў балгарскай «Стара-Загоры» і пачнецца а 20 гадзіне. У першай сустрэчы «Дынамаўцы» перамаглі з лікам 4-2. Гульні ў лізе канферэнцый «Батэ» і «МЛ Віцебск» можна было паглядзець на ютубе. Аматарскі хакейны клуб «Шчыт», за які выступае Дмітрий Лукашенко, за апошнія 4 гады атрымаў больш за 2 200 000 беларускіх рублёў спонсарскай дапамогі. Пра гэта паведамляе бюро са спасылкай на фінансавыя справаздачы клуба. Паводле дакументаў, асноўныя выдаткі, звязаныя з трэніровачным працэсам, удзелам у турнірах і набыццём экіпіроўкі. Пры гэтым імёны спонсараў у справаздачах не раскрываюцца. Таксама паведамляецца, што ў штаце клуба працуюць 2 супрацоўнікі, якія атрымліваюць заработную плату. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономісты Лео Львоўскі і Анастасія Лузгіна патлумачылі, чаму ў Беларусі неабходна павышаць пенсійны ўзрост.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашэнка і Рыбаку абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
3: І Лукашэнка было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к нему хорошо адносіцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата. «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джиммі Феллона. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цытата. «Калі я паказваю фільмы гледачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе, а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за 2 тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштыяну Раналду стане прадзюсарам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камэа-ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс. Таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Т'єры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль невядомая. Спявачка Ariana Grande падала іск супраць невядомых хакераў. Яна сцвярджае, што на працягу многіх гадоў яны кралі і распаўсюджвалі яе нявыдадзеныя трэкі, фатаграфіі і відэаматэрыялы, піша Variety. Згодна з судовымі дакументамі, зламыснікі узломвалі акаўнты фатографаў, прадзюсараў, якія працавалі з Grande, а затым прадавалі скрадзеныя матэрыялы. Спявачка сцвярджае, што падобныя выпадкі адбываліся сотні разоў з пачатку яе музычнай кар'еры ў 2011 годзе. А самая маштабная ўцечка адбылася ў 2023 годзе. Тады зламыснікі атрымалі доступ да 45 нявыдадзеных песень Grande і выклалі іх у сетку. А пасля хакеры, паводле версіі спявачкі, выкарысталі іншую схему. Яны зарэгістравалі адрас электроннай пошты і дамен, якія імітавалі даныя фатографа, каб атрымаць неапублікаваныя здымкі Grande. У іску спявачка патрабуе ўстанавіць асобы невядомых хакераў і прыцягнуць іх да адказнасці за крадзеж і распаўсюджванне матэрыялаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Улады Беластука выдзяляюць жыллё для Анджэя Пачубута і яго сям'і. У Швэцыі паказалі нататкі Алеся Бялецкага да ягонай новай кнігі. У Варшаве пакажуць мюзікл «Не кабарэт».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачубут і яго сям'я абралі Беластук для пражывання. У сваю чаргу гарадскія ўлады прынялі для гэтага заяву ад Анджэя і выдзяляюць патрэбнае жыллё. Падпісанне адпаведных дакументаў адбылося сёння ва ўрачыстай абстаноўцы ў гасцінным дворыку Браніцкіх у Беластоку, гаворыць Анджэй Пачубут і прадстаўнік городских и воеводских уладов.
4: Шановні панство, я хотів би дуже подякувати для пана президента, для всіх осіб, які були заангажовані в тому справі і так приязні потрактували мою родину. Зараз придбали мешкання, і я буду мог, коли буду вратав з Гродна, бо заміжам мешкати в Гродні. Також дякую всім дуже.
5: Президент города Білосток Тадеуш Трускаляски.
6: З приємністю такий внесок запробувавим, а то, що вибрав Білосток, то для нас є огромний защит. Повім, що конкуренція була, тому що інші міста też proponowały mieszkanie, ale to było no, troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
5: Wojewoda Podlaskie województwo, Jacek Brzozowski.
7: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Pachubut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta.
8: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność kontynuować i rozwijać. Witamy pana w Białymstoku.
3: Андрэй Пачубут быў арыштаваны ў гародні 25 сакавіка 2021 года, у лютым 2023 засуджаны на 8 гадоў калюні ўзмоценага рэжыму. За час зняволення быў уганараваны ў Польшчы ордэнам Белага Арла і прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі ад Еўрапарламента. У канцы красавіка гэтага года быў датэрмінова вызвалены і вывезены з Беларусі ў Польшчу. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыне «Book and Wandering» у Швэцыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, паведамляе «Вясна». Задуму кнігі ўвасабляюць у супрацы з праваабарончай арганізацыяй «Остгрупен», а пераклад тэксту з беларускай на шведскую мову выканаў дыпламат Штэфан Эріксен, вядомы доўгай працай у Мінску і вельмі добрым валоданнем беларускай мовай. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў беларускай турме, які ён апісвае як стан поўнай несвабоды і пастаяннай маральнай напругі. Аўтар робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. А ў Варшаве пакажуць мюзікл «Не кабарэт». Цяпер над ім працуюць навучэнцы і выкладчыкі беларускай студыі «Дара Вокал Скул». Гэта будзе досць смелая пастаноўка, распавядае заснавальніца і кіраўніца ініцыятывы Дар'я Новік.
9: Мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуцця гумару, што беларусы такі все зажаты, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставім мы «Не кабарэ» пра прытон, пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер.
3: Паказ мюзікла пройдзе ў Варшаве па адрасе вуліца Конструкторская 6. На івент патрабуецца рэгістрацыя. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў. Часамі ападкі магчымы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў ізноў жа не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час знаходзіцца за стырном. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Мьюз ўжо спявае, грае на нашых хвалях свой трэк «The Map of the Problematic». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі, карыснай інфармацыі таксама не будзе бракаваць. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Манчестер», «Мутнае вока», «IQ-48», «Партызанская школа», «Спадарыня Эмі Макдональд» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін нас чакае Якуб Сушынскі ў перадачы «Глянь машырэй», крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу нас чакае «Філіетон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Вайсковае камандаванне Пентагону рэкамендавала Трампу супыніць бамбардаванне Ірану, паколькі кампанія дасягнула межу сваёй эфектыўнасці. Пра гэта паведаміла выданне Axios. Па гэтай тэме выступіў адмірал Брэд Купер. Яго звароты меркавана дарацца ў прэзідэнта паўплывалі на рашэнне Дональда Трампа супыніць удары па Іране. Паводле звестак Axios, перш Трамп хіліўся да працягу баявых дзеянняў. Аднак яго пазіцыя стала змяняцца напрыканцы тыдня. Становіцца ясным, што ЗША дасягнула сваіх магчымасцяў. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Пасля 13 ночаў эскаляцыі Пентагон супыніў бамбардаванне Ірану. У Вашынгтоне мяркуюць, што паўза ў баявых дзеяннях створыць варункі для ўзнаўлення перамоўнага працэсу. Адмірал Брэд Купер даў рэкамендацыі аб'яднанаму камітэту начальнікаў штабоў, што наступным магчымым крокам магло б стаць працяг аперацыі з мэтай знішчэння рэшткаў неўражаных мэтаў па Іране, якія амерыканскія вайсковыя выявілі, але не атакавалі. У аперацыі эпічная ярасць. Аднак, калі працягу паўнамаштабных удараў усё ж не будзе, то і сэнсу няма распыляцца на гэтыя мэты. А што ў ЗША? МАГА, рынкі, прамежкавыя выбары – усё гэта цэнтральныя пытанні для Дональда Трампа. І як бачым, ЗША зараз не здольны выйграць гэтую вайну. Яны не здольны навязаць Ірану сваю волю, не здольны змусіць Іран адкрыць армудскую пратоку. І гэта гаворыць пра слабасць і вычарпанне запасаў ракет-перахопнікаў. Важны яшчэ адзін момант. Бо значэнне грае не толькі колькасць літакоў, якімі былі нанесены ўдары, але і колькасць радараў. 7 цэнтраў камандавання і кіравання, 3 сістэмы спадарожнікавай сувязі, 6 радараў проціпаветранай абароны «Патрыот», 3 радара паветранага і марскога назірання і маніторингу, 8 радараў ранняга выяўлення, 7 радараў проціпаветранай і проціракетнай абароны, і гэтак далей, далей, далей. Гэта ўсё я называю знішчаныя аб'екты ЗША Іранам. Іран насліпляе ЗША. Таму, калі вы увязваецеся ў бойку і вашы цюб'юць, то адслайваецца сеткавіца, і вы не можаце біцца. Такую можна даць метафору. Пішуць афіцыйныя медыі, Трамп шукае дыпламатычнага вырашэння канфлікта. Пачатковы план вайны супраць Ірана і ЗША быў план вайны супраць Кітая. Ён распрацоўваўся з 2009 году. Меркавалася, што гэта дасць стратэгічную перавагу. Адзін вайсковы чыноўнік тады заяўляў, што дактрына вайны паветра-мора ў сваёй аснове заключаецца ў перамозе спаборніцтва залпаў кіруемых набояў. Зусім зразумела, што ЗША, ідучы па гэтай логіцы, прайгралі гэтае спаборніцтва. Падчас першай вайны ў Персідскай затоцы, якая была 30 гадоў таму, ЗША здолелі рабіць па 3 тысячы баявых вылетаў штодня. За апошнія ж 14 дзён яны рабілі па 100-150 вылетаў штодня, імкнучыся павялічыць гэтую лічбу ўдвая. І гэта паказвае, што стратэгічная перавага ў паветры, да якой прызвычаіліся ЗША, засталіся ў мінулым. І што застаецца, калі немагчыма даць рады з Іранам ЗША? Першы варыянт – працягнуць бамбардаванне і блокаду. Тое, што высокі амерыканскі вайсковы чын Роберт Уарк называў перамогай у спаборы залпаў кіруемых набояў. Падобна, што спаборніцтва прайграна. У них няма панавання ў паветры, яны не здольныя навязаць сваю волю на адлегласці. Другі варыянт – гэта наземная аперацыя. Але для амерыканцаў гэта было б вар'яцтвам. Калі дапусціць такую высадку, то зона высадкі была б зонай знішчэння. Іран падрыхтаваны да наземнага ўторгання найлепшым чынам. Верагодна, менавіта такога яны б і хацелі, бо яны ў ярасці з-за маштабаў гвалту. Гэта таксама не варта адкідаць. Гэта злачынная агрэсіўная вайна, і беручы пад увагу масавыя ахвяры, якія, як было адзначана ў медыях, па цывільным насельніцтве, мяркую, з-за гэтага і рашучасць Ірана стала яшчэ большай. Іран хутка вучыцца Расіі мае шэраг перавагаў. Відавочна, што прадпрымаюцца спробы з боку ЗША задзейнічаць свае проксі, каб самім падчас, пакуль проксі вядуць вайну, самім папаўняць запасы набояў. Але на гэта сыдзе багата часу. Ёсць магчымасць падняцца па лесвіцы эскаляцыі, гэта значыць прымяніць тактычную ядравую зброю, і мяркую, ці мала прадстаўнікоў кіруючых элітаў уважае, што менавіта ў гэтым і складаецца развязанне. І яшчэ трэці варыянт – не дыпламаты, а зацягванне ў даўгую, дзіўную вайну на знясіленне. Але мы ведаем, што Іран у такім стане дзесяцігоддзямі і таму прайграе тут ЗША. Застанецца лагічны і адзіны слушны адказ – гэта стол перамоваў. І што варта цалкам рэалізаваць падыход, што прадугледжаны мемарандумам па ўзаемаразуменні, выканаць свае абяцанні, і тады армудская пратока будзе адкрыта. Бабель-Мандэп больш не будзе пад пагрозай, дзяржавы персідскай затокі больш не будуць стаяць перад экзістэнцыйным крызісам, а святовая эканоміка нарэшце з палёгкаю уздыхне. Пачуемся.

0: жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чарубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за 10 гадоў зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка. Чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

У МЗС Польшы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінску аб падрыхтоўцы тэракту. БАШ кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. А таксама пра гадавіну масавых пратэстаў Беларусі 20-го года ў фундацыі Мохнарта праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Міністэрстве замежных справ Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінску аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Гадавіна масавых пратэстаў у Беларусі 20-го году у Мухна-Арт.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Публічная заява беларускіх уладаў пра нібыта падрыхтоўку тэракту ў Польшчы магла быць зароблена ў прапагандысцкіх мэтах. Пра гэта ў каментары выданню «Зеркалу» сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Польшчы Маці Вевер. Пры гэтым ён запэўніў, што польскія службы сур'ёзна ставяцца да кожнага такога сігналу. Вевер пацвердзіў, што прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску сапраўды атрымаў такія звесткі ад беларускага боку. Пры гэтым ён звярнуў увагу, што інфармацыя была адначасова размешчана на афіцыйным сайце Міністэрства замежных спраў Беларусі, што з'яўляецца беспрэцэдэнтнай практыкай. Як паведамлялася раней, увечары 23 ліпеня Міністэрства замежных спраў Беларусі заявіў, быццам на тэрыторыі Польшчы рыхтуецца тэракт, быццам бы яго рыхтуе беларус, якога польскія ўлады нядаўна пазбавілі дадатковай абароны і права на пражыванне. А мэтай тэракту называлі непаўналетніх дзяцей актывісткі, якая пражывае ў Польшчы і мае беларускае грамадзянства. Бош кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Прымусовая высылка, падкрэслівае Баш, стала адной з форм пакарання журналістаў за прафесійную дзейнасць. Многія прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі заяўлялі, што не планавалі ад'езд з Беларусі пасля вызвалення і хацелі вярнуцца дадому. Адзначаецца, што кожны з высланых журналістаў меў статус палітычнага зняволенага, што паказвае на асаблівую уразлівасць, выкліканую гадамі адвольнага пазбаўлення волі, падчас якіх яны зазнавалі розныя формы бесчалавечнага абыходжання. Вывезеных журналістаў і блогераў Баш называе ахвярамі міжнародных злачынстваў. Баш заклікаў замежныя дзяржавы правесці расследаванне і разгледзець пытанне аб пачатку крымінальных спраў у рамках універсальнай юрысдыкцыі у сувязі з фактамі выдварэння грамадзян Беларусі. 1 жніўня ў фондзе «Мухна-Арт» у гміне Гайнаўка адбудзецца вечар, прысвечаны гадавіне масавых пратэстаў у Беларусі 20-го года. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мухна-Арт» Валянцін Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зреагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах, і гэты працэс працягваецца. Каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
3: Паводле арганізатара, удзельнікаў чакае насычаная праграма.
4: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяном. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня, пачатак о 16 гадзіне у фонде «Мохн-Арт» у вёсцы Мохна-Т-84. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту в фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Увечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 17 градусаў. Часамі ападкі магчымы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш за ўсё далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Ось, наклад, гурт «Акута» ўжо спявае для нас свой трэк «Сэрца». Далей нас чакаюць Юлія Глебова, «One Republic», «New Order», «Ліпрыконсы», «Soundgarden» ды іншыя выбітныя выканаўцы.
5: Накрыўшыся ад жуда.
2: А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі з архіва нашай радыё. Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Радыё Рацыя. З архіва беларускага Радыё Рацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 28 красавіка 1974 года. Вулька Выгановская. Вёска ў гміне Орла Бельска павету. Налічвае яна 80 гаспадарак, жыхароў у вёсцы 350 асоб. З году ў год вулька Выгановская разбудоўваецца. За апошнія гады пабудавана многа мураваных дамоў, хлявоў, клуняў. Лік тэлевізара ў вёсцы таксама павялічваецца. Цяпер іх у вёсцы 25. Гэта многа, як на такую вёску. У вёсцы таксама многа моладзі, ды не мае яна дзе праводзіць вольны час, бо ў вёсцы няма святліцы. Пабудова яе была ў планах на весну гэтага года. Так штосьці не выйшла, і святліцы далей няма. У гэтым годзе ў вульцы выбралі новага солтыса. З'яўляецца ім Лявон Старчэўскі. Новы солтыс добра выконвае свае абавязкі. У вёсцы ёсць многа добрых гаспадароў. Да іх можам залічыць Івана Карпюка, Уладзіміра Казлоўскага, Дзмітра Васілеўскага, Васіля Астапчука, Дзямяна Балашука, Пятра Грыгарука і многіх іншых. Амаль усе жыхары вёскі займаюцца гадоўляй пародзістых яловак пазнанскай пароды. У вёсцы ёсць зліўня малака, крама, школа і царква. Праз год школа вульцы Выгановскай мае быць ліквідавана. Дзеці будуць хадзіць у пачатковую школу ў Пашкоўшчыне, напісаў Васіль Асеннік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 19 год. Жыву і працую ў горадзе. 2 гады таму назад на канікулах я была ў сваякоў на вёсцы і там пазнаёмілася з валікам. Вельмі ён мне спадабаўся і здавалася, ўжо ніколі ў жыцці ніхто мне так не будзе падабацца. Спатыкаліся мы рэдка, бо валік вучыўся ў сярэдняй школе ў іншым горадзе, але перапісваліся вельмі часта. Закончыўшы школу, валік атрымаў працу ў горадзе Б, дзе і я жыву. Ад тае пары мы сустракаліся часта. Валік быў вельмі зайздросны, меў прэтэнзіі, калі хто да мяне загаварыў ці зажартаваў. А ўжо калі на забаве затанцавала з іншым хлопцам, дык тады ўжо і мне, і хлопцу таму даставалася нямала. За гэтага мы часта сварыліся. Колькі я яму не тлумачыла, не гаварыла, валік не змяніўся. А я не магу пагадзіцца з тым, што каханне гэта няволя. Нядаўна я на вяселлі сяброўкі пазнаёмілася з Толікам. Ён старэйшы за мяне на 9 год. Мы спатыкаліся, бывалі на вечарынах, ён вядзе сябе зусім інакш. Я і пагаварыць, пажартаваць, і затанцаваць з іншым хлопцам магу. А ніякіх прэтэнзій. Толік гаварыў, што мяне кахае і хацеў бы са мной хадзіць. Але я не магу пазбыцца валіка. Прыходзіць да мяне, прыносіць шакалад, але я не хачу ні яго, ні тых шакаладаў яго, а брыд мне сваёй зайздрасцю. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыля з Б. Адказ сэрцайка. Марыля, згаджаюся з табой, што каханне гэта не няволя. Павінна яно абапірацца на давер і пашану. Зайздрасць – спадарожнік кахання, але зайздрасць разумная, а не празмерная, хвараблівая. Хвараблівая зайздрасць можа пасварыць не толькі закаханых маладых людзей, так як у тваім выпадку, але і разбіць сям'ю, у якой ёсць дзеці. Калі ты кахаеш Толіка і хочаш быць з ім, дык скажы адкрыта валіку, што з ім хадзіць не хочаш. Кахаць ніхто нікога не прымусіць. Ты маеш права выбраць сабе такого хлопца, які табе падабаецца, а што Толік старэйшы, дык гэта не мае ніякага значэння. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Тады толькі, народзе, зажывеш, калі над табой маскаля не будзе. Не памыліўся я, Валодзя?
2: Менавіта так казаў Кастусь Каліноўскі і даваў такі запавет, які зараз надзвычай актуальны, можна сказаць, для ўсіх народаў былога вялікага княства літоўскага, у тым ліку найперш для беларусаў і украінцаў.
1: А гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой вітаюць вас узгаданы Валодзя Хільмановіч
2: і Юрка Ляшчынскі. Вітаю вас.
1: Сёння павандруем па месцах, звязаных з беларускім антырасейскім рухам. Пачалі ад Каліноўскага.
2: І, напэўна, назавем яго акрэслем як вызвольны рух. На жаль, да гэтай пары вызваленне нашых народаў ад залежнасці ці ад уплываў згубных Масковій застаецца такім самым складаным. І што паказваюць найноўшыя падзеі, гэта самая сапраўдная вайна, якая разгортваецца на тэрыторыі Украіны, ідзе, у якой замешана, уцягнута, у якую, на жаль, і наша Беларусь.
1: На жаль, уцягнута па тым баку, на якім не павінна быць і на якім баку не хочуць быць беларусы.
2: І сёння будзем гаварыць якраз пра мясціны, звязаныя з вызвольным чынам 1863-64 году, найперш пра мясціны, звязаныя з Кастусём Каліноўскім.
1: Ды што ж, пачнем ад славутых Мастаўлян, дзе ён нарадзіўся і дзе ў канцы стаіць помнік у гонар паўстанцаў і самога Кастуся Каліноўскага.
2: Гэта вельмі добра, што ў 2015 годзе нарэшце ў Мастаўлянах паўстаў такі помнік працы скульптара Януша Талуця, была ўрачыстае адкрыццё, і пасля гэтага цягам некалькіх гадоў патрыёты Беларусі і Польшы, тыя, хто шануюць нашых паўстанцаў, прыязджаюць у Мастаўляны, каб ушанаваць Кастуся Каліноўскага і іншых інсургентаў.
1: Ну не толькі з гэтай пары, бо і раней прыязджалі. Мы ў студэнцкія гады, гэта мінулае стагоддзе, таксама калі рабілі гэтыя рэйды, вандроўкі па Беласточчыне, заўсёды ў Мастаўляны заходзілі і заўсёды знаходзілі нейкага, скажам, ну, гісторыка, дакладчыка, які распавядаў менавіта пра Кастуся Каліноўскага. І так даволі з гэтай, хаця бы мужыцкая праўда, яна не была даступная тады ў такім агульным чытанні. Яна была такая, узгадывалася, скажам, у падручніках пра мужыцкую праўду, як штосьці такое было, газету, але ўсё, каб прачытаць, было цяжкавата.
2: Мастаўляны – родавае гняздо Каліноўскіх, а праз раку, літаральна праз некалькі, можна нават сказаць, кіламетраў, на тэрыторыі ўжо Беларусі, бо Мастаўляны сёння знаходзяцца на тэрыторыі Польшы, зразумела, на Падляшы, а праз раку, праз некалькі кіламетраў, літаральна іншая родавая мясціна Каліноўскіх – гэта Якушоўка, якая мне асабіста вельмі дарагая.
1: Так сама мы там былі ў свой час з табой, здаецца, Валодзя, ездзілі.
2: Так.
1: Гэта праз раку Швіслач, а то адна з двух рэк, якая працякае праз Беларусь.
2: І дадам, што ў Якушоўцы якраз некалькі памятных знакаў, прысвечаных Кастусю Каліноўскому, паўстанцам. Гэта, па-першае, камень са згадкай пра выдаванне мужыцкай праўды, пра якую ты гаварыў ужо. Таксама гэта крыж памятны, высокі крыж працы Кавальскай Юрасія Мацкой, які паўстаў у сярэдзіне 90-х высілкамі грамадскіх актывістаў. Ну і такі жывы помнік, можна сказаць, гэта падмурак, рэшткі падмурка іхняй сядзібы колішняй фальварку ў Якушоўцы, якія знайшоў, адкапаў разам са студэнтамі, і мне пашчасціла быць у той экспедыцыі якраз пад кіраўніцтвам Міхася Ткачова. Менавіта Міхась Ткачоў правёў раскопкі, выявіў дакладнае месца, дзе стаяў дом, дзе была фабрыка невялічка, якая вырабляла палатняныя вырабы бацькі Кастуся Каліноўскага, і дзе жыла сям'я Каліноўскіх.
1: Якушоўка, гэта, здаецца, раён Швіслач. І ўжо давай ў Швіслач, бо там ёсць, здаецца, і школа, імя Кастуся Каліноўскага, і бюст яго стаіць перад школай.
2: Так, школа імя Кастуся Каліноўскага ў раённым цэнтры Свіслач і адзіны помнік, накладні нават не паўнавартасны помнік, а бюст. Ну, гэта таксама можна лічыць помнікам, але хацелася большага. Бюст працы скульптара Заіра Азгура быў яшчэ, праўда, на алеі герояў у Свіслачы, там, дзе стаіць вурдалак Сталін вусаты, дзе стаіць Ленін. Быў яшчэ адзін бюстік такі Кастуся Каліноўскага, але зроблены з танных матэрыялаў, ён папросту рассыпаўся, і зараз яго няма. Ну, але існуе гэты стары помнік яшчэ пастаўлены, здаецца, ў 70-х годах. Ёсць інфармацыйныя шыльды, стэнды адмысловыя, якія расказваюць, што з гэтым раённым цэнтрам, з гэтым славутай Свіслацкай гімназіяй звязаны лёс і Кастуся Каліноўскага, ягонага брата Віктара і многіх іншых паўстанцаў, прычым розных паўстанцаў, розных пакаленняў.
1: Узгадаў брата Віктара, а ты ж даўжэйшы

0: Помнік, які быў пастаўлены ў памяць Віктара Каліноўскага, ідэолага вызвольнага паўстання 1863 году, які быў адрэстаўраваны грамадскімі актывістамі, і пазней была доўгая гісторыя свіслацкіх фэстаў, якія, на жаль, апошнія 23 гады сталася праводзіць ужо немагчыма з ведамых прычын.
1: Якушаўка — гэта раён свіслацкі, а Мастаўляны — гэта гміна, гарадок па гэтым польскім баку мяжы. І ў гарадку таксама ёсць сляды, ну, можа, не то што пабыўкі Каліноўскага, але сляды ў памяць, у гонар Кастуся Каліноўскага. Гарадоцкі цэнтр культуры быў названы імём Кастуся Каліноўскага, і ён стаіць па сёння. Можа, гэта не ўсе ведаюць, але так, гэта імя Кастуся Каліноўскага. Дарэчы, у гэтых Мастаўлянах у гады, ну, 60-е і ранейшыя, пачатковая школа таксама мела імя Кастуся Каліноўскага. Калісьці, як я быў там на адкрыцці гэтага помніка, была жанчына, якая сказала, што яна вучылася ў школе імя Кастуся Каліноўскага і паказвала пасведчанне, дзе піша закон школа подставова там в Мастаўлянах імя Константэго Каліноўскага.
0: Ёсць, калі пойдзем у больш вялікія гарады, дзе бываў Кастусь Каліноўскі, то ёсць вуліца і ў Беластоку, ёсць вуліца і ў Гародні. Правда, ў Гародні, на доме, дзе было яго явачная кватэра, дзе ён хаваўся, няма ніякай шыльды, на жаль, але вуліца Кастуся Каліноўскага ёсць у Гародні. Ну і, канешне, мы не можам не згадаць пра Вільню.
1: А Вільня — гэта і месца смерці, мучаніцкай смерці Кастуся Каліноўскага, але і месца, так бы мовіць, у воскрашэння яго, значыць, ну, перапахавання. Гэта тое, што здарылася ў 2019 годзе, у лістападзе месяцы.
0: Калі кажам пра Вільню, то варта ўзгадаць некалькі мясцінаў. Найперш, канешне, это Лукішскі пляц, дзе ёсць адмысловы знак у памяць пакараных смерцю на Шыбеніцы, Кастуся Каліноўскага, Зыгмунта Сяракоўскага і іншых. Гэта гара Гедыміна, дзе было патаемнае пахаванне паўстанцам, і гара, якая раскрыла гэтыя парэшткі нашых мужных ваяроў. Ну і калі кажам пра Каліноўскага, то гэта памятная шыльда, якую усталявала таварыства беларускай культуры на вуліцы Святога Ігната. Яна знаходзіцца, можна і туды пакласці кветкі. Ну і ўрэшце месца перапахавання на Росах, на славутых могілках Роса, дзе былі перахаваныя парэшткі знойдзеных паўстанцаў.
1: На секунду, можа, спынімся пры гэтай урачыстасці. Гэта тое мора бел-чырвона-белых сцягоў, такая вялікая колькасць беларусаў, гэта быў доказ на тое, што ўсё ж такі ідэя Каліноўскага, тая, пра якую мы на пачатку сказалі, яна надалей актуальная.
0: Ось гэтыя урачыстасці перапахавання, канешне, трэба сказаць, што гэта было яркае ўражанне, адно з самых яркіх, я не пабаюся гэтых гучных слоў увогуле, майго жыцця, ось удзел у грамадскай дзейнасці, прысутнасць на гэтай акцыі сімвалічнай, якая сабрала беларусаў з усяго свету, можна так сказаць, яна вельмі ўзрушыла. Я думаю, што гэта быў такі таксама імпульс, штуршок для адраджэння нашай нацыі, для выканання того запавету, які пакінуў нам Кастусь Каліноўскі. Я думаю, што нам з табой пашчасціла прысутнічаць тады на гэтым перапахаванні. Моцны штуршок да новай хвалі нацыянальнага адраджэння, якое, на жаль, зараз прыпынена, можна сказаць, прыбіта, але яно не зламанае. Я мяркую, што той запавет Кастуся Каліноўскага, які нам пакінуў, бліжэйшае ўжо пакаленне беларусаў, яны здолеюць рэалізаваць і ўрэшце вызваліцца ад агрэсіўнага ўсходняга суседа, які зараз нападае на нашы краіны.
1: Значыць, тады толькі, народзе, зажывеш, калі над табою маскаля не будзе.
0: Та зажывеш шчасліва, яшчэ там было слова, наколькі я памятаю, зажывеш шчасліва.
1: Так ці інакш, але без маскаля зажывеш. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой з вамі былі Уладзімір Хільманович
0: і Юрка Ляшчынскі. Дзякую вам за ўвагу.
1: І да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радиостанция Белосток Городня 98.1, Берасте 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Міністэрстве замежных справ Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінску аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Гадавіна масавых пратэстаў у Беларусі 20-го году у Мохна-Арт.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Публічная заява беларускіх уладаў пра нібыта падрыхтоўку тэракту ў Польшчы магла быць зроблена ў прапагандысцкіх мэтах. Пра гэта ў каментары выданню «Зеркалу» сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Польшчы Мацій Вевер. Пры гэтым ён запэўніў, што польскія службы сур'ёзна ставяцца да кожнага такога сігналу. Вевер пацвердзіў, што прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску сапраўды атрымаў такія звесткі ад беларускага боку. Пры гэтым ён звярнуў увагу, што інфармацыя была адначасова размешчана на афіцыйным сайце Міністэрства замежных спраў Беларусі, што з'яўляецца беспрэцэдэнтнай практыкай. Як паведамлялася раней, увечары 23 ліпеня Міністэрства замежных спраў Беларусі заявіў, быццам на тэрыторыі Польшчы рыхтуецца тэракт, быццам бы яго рыхтуе беларус, якога польскія ўлады нядаўна пазбавілі дадатковай абароны і права на пражыванне. А мэтай тэракту называлі непаўналетніх дзяцей актывісткі, якая пражывае ў Польшчы і мае беларускае грамадзянства. Бош кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Прымусовая высылка, падкрэслівае Баш, стала адной з форм пакарання журналістаў за прафесійную дзейнасць. Многія прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі заяўлялі, што не планавалі ад'езду з Беларусі пасля вызвалення і хацелі вярнуцца дадому. Адзначаецца, што кожны з высланых журналістаў меў статус палітычнага зняволенага, што паказвае на асаблівую уразлівасць, выкліканую гадамі адвольнага пазбаўлення волі, падчас якіх яны зазнавалі розныя формы бесчалавечнага абыходжання. Вывезеных журналістаў і блогераў Баш называе ахвярамі міжнародных злачынстваў. Баш заклікаў замежныя дзяржавы правесці расследаванне і разгледзець пытанне аб пачатку крымінальных спраў у рамках універсальнай юрысдыкцыі ў сувязі з фактамі выдварэння грамадзян Беларусі. 1 жніўня ў фондзе «Мохна-Арт» у гміне Гайнаўка адбудзецца вечар, прысвечаны гадавіне масавых пратэстаў у Беларусі 20-го года. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мохна-Арт» Валянцін Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зреагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах, і гэты працэс працягваецца. Каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
3: Паводле арганізатара, удзельнікаў чакае насычаная праграма.
4: Не толькі паказ, там таксама сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяном. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня, пачатак 16 гадзіне у фонде «Мохна-Арт» у вёсцы Мохна Т-84. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту в фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура паветра завтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху выжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў сераду 29 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Майк Блумфілд, Гары Глітар, а таксама гурты Pink Floyd, T-Rex, Divo, 3, Bad Company, Deep Purple ды Papa Roach. Далучайцеся. 28 ліпеня 1943-го нарадзіўся Рычард Уільям Райт, ці проста Рык Райт, брытанскі піяніст, клавішнік, аўтар песень і спявак, больш за ўсё вядомы ўдзелам у гурце Pink Floyd. Клавішныя партыі Райта былі неад'емным кампанентам і адметнай рысай пераважнай большасці альбомаў Pink Floyd. Райт нярэдка выступаў у ролі бэк-вакаліста, а ў некаторых кампазіцыях быў асноўным вакалістам. Не з'яўляючыся гэтак пладавітым аўтарам, як Роджер Уотерс і Дэвід Гілмар, ён усё ж напісаў многае з таго, што цяпер лічыцца класікай Pink Floyd. Рык Райт памёр 15 верасня 2008-га ад раку, не паспеўшы скончыць працу над сольным альбомам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 28 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Майкл Бернард Блумфілд, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Адным з першых стаў ужываць тэхніку слайд-гітары ў рок-музыцы. І асабісты, і творчы лёс Майкла Блумфілда драматычна звязаная з так званай рок-рэвалюцыяй, бо ён быў першапраходцам у сваім жанры ў часы вялікіх надзеяў, а памёр ад перадазіроўкі наркотыкаў. У 2003-м ён заняў 22-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Hey.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 ліпеня 1948 нарадзіўся Джэральд Касэйл, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і рэжысёр, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты гурт у свой час заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у новай хвалі. Ці на жаль, ці на шчасце, не так многа песень патрапілі ў хіт-парады, аднак ступень уплыву гурта «Діво» на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй усялякіх камерцыйных паказчыкаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Перэгрын Тук, 28 ліпеня 49-га нарадзіўся Саймон Фредэрык Сент-Джордж Кірк, а калі прасцей, дык Саймон Кірк, брытанскі рок-бубнач, удзельнік гуртоў Free і Bad Company. Што тычыцца Free, дык гэты гурт атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хіту All Right Now, а ўвогуле Free выпусцілі 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока. Пасля распаду Free вакаліст Пол Роджарс акурат разам з Саймонам Кіркам утварыў Bad Company. Іх менеджерам быў Пітер Грант, які займаўся Led Zeppelin. У тым ліку, дзякуючы яму, гурт стаў вельмі папулярным у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць вядомыя песні і Free, і Bad Company, зразумела, з удзелам Саймона Кірка.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 28 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Стівен Джэй Морс, ці проста Стіў Морс, амерыканскі гітарыст, аўтар песень, а таксама пілот. Штогод з 82-го па 86-ы прызнаваўся чытачамі часопіса Guitar Player лепшым гітарыстам па сукупнасці паказчыкаў. З 94-га года грае ў гурце Deep Purple. Першы альбом з ягоным удзелам Perpendicular, песня Vavum Ted the Mechanic пачынаецца акурат з гітарнага пройгрыша Стіва Морса. У 2009 годзе часопісам Classic Rock Морс быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой. 28 ліпеня 1976-го нарадзіўся Джэйкабі Дакота Шэдзікс, вакаліст гурта «Папа Роуч», таксама вядомы пад псеўданімамі «Кобі Дзік», «Джоні Водка», «Дакота Голд» ды «Джон Доу». Што тычыцца «Папа Роуч», дык гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 93-м годзе, здабыў сусветную вядомасць дзякуючы свайму альбому «Інфест». Плыткі гурта разышліся агульным накладам больш за 20 мільёнаў асобнікаў.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 28 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1969-го Beatles скончылі запіс песень «Polly Than Pam» і «She Came In Through The Bathroom Window», якія ўвайшлі ў альбом «Abbey Road». 28 ліпеня 1973-го першае месца ў брытанскім хіт-парадзе заняў Гарры Глітер з песняй «I'm the leader of the gang I am». Менавіта гэтую песню мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Рыбакоў заявіў пра рэгулярныя сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў Коулем. Авіякампанія Turkish Airlines аднаўляе рэйсы ў Менск. Дубічы асочныя запрашаюць на свята беларускай культуры, музыкі і традыцыі. З навінамі Валя Лаеўская. Пра рэгулярныя сустрэчы са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам заявіў пастаянны прадстаўнік Мінска ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцін Рыбакоў. Пасля прадстаўлення даклада Аляксандру Лукашэнку 28 ліпеня дыпламат паведаміў дзяржаўным СМІ, што яго сустрэчы са спадаром Коулам адбываюцца фактычна раз на 7-10 дзён. З іншым прадстаўнікамі амерыканскага боку па меры неабходнасці. Магчыма, гаворка пойдзе пра нейкія наступныя візіты. Цяпер не буду агучваць канкрэтныя рэчы ці даты, адзначыў спікер. Рыбакоў выказаў спадзеў на тое, што плады гэтага дыялогу стануць бачныя ў агляднай будучыні. Паводле яго слоў, некалькі дзён таму на адрас Лукашэнкі былі сфармуляваныя чарговыя пэўныя прапановы з боку Злучаных Штатаў. Лукашэнка, як сказаў дыпламат, азнаёміўся з імі, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія займаюцца рэалізацыяй гэтых прапаноў. Пастаянны прадстаўнік Беларусі ОАН адзначыў, што ўжо праз некалькі дзён ён плануе вярнуцца ў Нью-Йорк і сустрэцца з Коулам, якому будзе перададзена пасланне Лукашэнкі. «Будзем чакаць вынікаў», заявіў ён. Авіякампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Менск, пра што паведаміў у сваім тэлеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Менск». Рэйсы маршрутам Стамбул-Менск, Стамбул будуць выконвацца з 21 верасня. Turkish Airlines будзе лётаць 6 разоў на тыдзень па аўторках, чацвяргах і суботах. 4 рэйсы будуць начнымі, 2 дзённымі. Раней СМІ ўжо заўважылі білеты на маршрут Стамбул-Менск у сістэме рэзервавання турэцкай авіакампаніі. Час палёту 3 гадзіны 40 хвілін, што прыкладна на 2 гадзіны менш, чым працягласць аналагічнага рэйсу ў Белаве. Падобна, Turkish Airlines будуць лятаць у Менск праз тэрыторыю Еўразвязу. 1 жніўня ў Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковых гаспадынь асачане, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Ялянта Грыгарук адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на Падляшчы.
3: Так, каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы і забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
2: На ўдзельнікаў свята чакае насычаная праграма, адзначае Ялянта Грыгарук.
3: Будуць беларускія стравы, адзін з калектываў будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні, выступяць дзеткі, дзе таксама беларуская вышыўка, маем дываны даўнія тканыя, беларускі матыў у вопратцы. Мова ў Дубічах Асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына.
2: Свята распачынецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрываць багацце беларускай культуры Падляшча. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 до 9 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна, цягам дня невялікія праясненні, максімальна днём пад 23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур
4: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV запевнив у своїй близькості католицькою супольність у Газі. Кардинал Таглі указав на сябрувство як на стиль нової евангелізації. У другій частині нашої програми – рубрика «Слово до молоді». 28 липня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV завершив літній відпочинок. Увечері вчора він покинув Кастель Гандольфа і прибув у Ватикан. У ближайші дні святий отець вернеться до звичайного ритму своєї діяльності. Уже у середу, 5 жнівня, папа узначаліть першу після відпочинку агульну аудієнцію у Ватикані, а на наступний день він поїде у Асізі, де зустрінеться з некількими тисячами молодих людей з різних країн Європи, які зібралися у гэтым невеликім італьянським городі з нагоди 800-годдя з дня смерті його самого знакомитого уродженца святого Франтишка. Перед гэтым завтра, 29 липня, Лео XIV ізноў наведае Кастель Гандольфа, дзе ўзначаліць малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру з удзелам італьянскага тэнара Андрэа Бачэлі і маладых харыстаў з краін, якія пакутаюць ад канфліктаў і глыбокіх сацыяльных праблем. 15 жніўня зноў жа ў Кастель Гандольфа папа правядзе малітву Анёл Панскі з нагоды ўрачыстасці ў небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. Святога Айца чакае таксама падрыхтоўка да важных падзей бліжэйшых месяцаў, паездкі ў Францыю, запланаванай на канец верасня, і кастрычніцкай сустрэчы са старшынямі епіскапатаў з усяго свету, прысвечанай душпастырству сем'яў. У ліпені Лео XIV правёў у Кастель Гандольфа каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку, малітве, чытанню і спорту. У гэты перыяд не праводзіліся аўдыенцыі. Папа сустракаўся з вернікамі на нядзельнай малітве Анёл Панскі і скіраваў да каталіцкіх супольнасцей у розных частках свету некалькі пасланняў і відэазваротаў. У перыяд канікул пантыфік не заўсёды быў у Кастель Гандольфа. 20 ліпеня ён здзейсніў прыватны візіт у бенедыктынскае абацтва Монте-Касіна, дзе памаліўся аб міры, а 22 ліпеня наведаў санктуарый найсвяцейшай тройцы ў Вале П'етры і кляштары святога Бенедыкта і святой схаластыкі ў Субіяка. Лео XIV часта адпачывае ў Кастель Гандольфа на працягу года. Звычайна ён прыязджае туды кожны панядзелак увечары і вяртаецца позна ў аўторак. У папскай летняй рэзідэнцыі ёсць магчымасць гуляць у тэніс, плаваць у басейне і нават займацца верхавой яздой. Пробашч каталіцкай парафіі святой сям'і ў Газе падзякаваў Льву XIV за падтрымку і малітву. Айцец Габрыэль Раманеллі расказаў пра паведамленне, якое яго супольнасць атрымала ад папы. «Дні і тыдні мінаюць, але я бачу, што умовы застаюцца вельмі цяжкімі», пераказаў слова святога айца пробашч адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Паводле яго, Лев XIV пастаянна думае пра людзей, якія церпяць у Газе і моліцца за іх. У прыватнасці нам, святарам і ўсім кансакраваным асобам ён сказаў: «Дзякую, што вы застаецеся побач з імі. Няхай Бог дапаможа вам і ўмацуе вас», падзяліўся святар у відэароліку, апублікаваным на YouTube. Айцец Раманеллі таксама падзякаваў Льву XIV за заклік, агучаны падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі. Пантыфік ізноў заклікаў да спынення войнаў і выказаў сваю блізкасць тым, хто церпіць на святой зямлі і ва ўсім блізкім усходзе. Сітуацыя ў Газе працягвае заставацца катастрафічна, і святай отец не перастае падтрымліваць з намі сувязь і маліцца за нас, падкрэсліў аргентінскі вербіст. Габрыэль Раманеллі прыехаў на блізкі ўсход яшчэ ў 1995 годзе, будучы семінарыстам. З 2005 года ён служыць у Газе, а з 2019 з'яўляецца настаяцелем мясцовай каталіцкай супольнасці. Лео XIV падтрымлівае пастаянны кантакт з парафіяй святой сям'і. Як і яго папярэднік Франтішак, ён рэгулярна размаўляе з айцом Раманеллі па тэлефоне, каб даведацца пра сітуацыю мясцовай каталіцкай супольнасці з першых вуснаў і асабіста выказаць ёй падтрымку і ўдзяліць сваё благаслаўленне.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазэ Талентіну де Мендонса прыняў удзел у адным з найважнейшых літаратурных форумаў Бразіліі, дзе паразважаў пра паэзію, веру і здольнасць здзіўляцца. Ватыканскі іерарх стаў ганаровым госцем 24-га міжнароднага літаратурнага фестывалю «Фліп» у Параці, тэма якога былі словы з верша бразільскай паэтэсы Арыдіш Фантэлы «Ведаць цішыню на памяць». Падчас форуму бразільскай публіцы была прадстаўлена яго першая паэтычная анталогія. Кардынал де Мендонса падкрэсліў, што паэзія нараджаецца са здзіўлення, бо менавіта яно дапамагае чалавеку быць уважлівым да жыцця і заўважаць глыбокі сэнс рэчаў. Калі мы здольныя здзіўляцца, мы сапраўды жывём. Іншымі словамі, жыццё не праходзіць міма нас. Давайце дазволім жыццю ставіць перад намі пытанні. Дазволім яму параніць нас, заклікаў іерарх, падкрэсліваючы, што уважлівасць да навакольнага свету і ўменне слухаць дапамагаюць убачыць прысутнасць Бога. Таємніца заўсёды наведвае нас. Кожны дзень здійсняецца таємніца звеставання, сказаў прэфект Ватыканскага ведомства. Кардынал де Мендонса таксама падкрэсліў, што сапраўдная паэзія не адрываецца ад рэальнасці. Яна павінна быць вернай таму, што адбываецца вакол нас, у тым ліку чалавечым ранам і цяжкасцям. Менавіта праз іх паэзія можа адкрываць таямніцу надзеі і дапамагаць чалавеку заставацца чалавекам. Падчас сустрэчы іерарх згадаў таксама пра ролю вуснай традыцыі ў перадачы культуры. Ён распавёў пра сваю бабулю, якая не ўмела чытаць і пісаць, але стала для яго першай бібліятэкай, перадаючы веды і гісторыі праз слова. Гаворачы пра сучасныя змены, звязаныя з тэхналогіямі, кардынал адзначыў, што культура пісьма перажывае вялікую трансфармацыю. У гэтым кантэксце ён назваў энцыкліку Папы Льва 14 «Магніфіка Хуманіта» з тэкстам поўным будучыні, бо ён прапануе разважаць над тым, як чалавеку захаваць сваю чалавечнасць у эпоху новых тэхналогій. Кардынал таксама спаслаўся на энцыкліку Папы Франціжка «Лаўдато сі», назваўшы яе адным з найважнейшых дакументаў сучаснасці, бо яна нагадвае, што чалавек не з'яўляецца гаспадаром прыроды, а яе захавальнікам. Паэзія, як і вера, дапамагае змяніць позірк на свет і зразумець адказнасць чалавека за стварэнне, падкрэсліў прэфект. Кардынал Луіс Антонія Таглі падкрэсліў, што сяброўства з'яўляецца адным з важных шляхоў хрысціянскай місіі, бо праз сапраўдныя адносіны можна адкрываць іншым аблічча Хрыста і будаваць адзінства ў свеце. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у 12-й канферэнцыі па новай евангелізацыі, якая прайшла ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў сталіцы Філіпін Манілі. Тэмай форуму сталі евангельскія словы Езуса «Я назваў вас сябрамі». Канферэнцыя сабрала біскупаў, святароў, кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў, якія дзяліліся досведам таго, як шчырыя сяброўскія адносіны і цярплівае суправаджэнне могуць дапамагаць людзям адкрываць веру і будаваць больш чалавечае грамадства. Удзельнікі адзначалі, што ў сучасным свеце, які характарызуецца ростам палярызацыі, падзелаў і напружанасці, хрысціянскае сяброўства можа стаць шляхам да еднасці, узаемнай падтрымкі і абвяшчэння Евангелля. Кардынал Таглі нагадаў, што сапраўднае сяброўства патрабуе адкрытасці, цярплівасці і мужнасці казаць праўду з любоўю. Не бойцеся будаваць сяброўскія адносіны. Насенне братэрства, якое вы сеяце сёння, у будучыні прынясе плён у выглядзе пакліканняў, сказаў іерарх. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі адзначыў, што сапраўдныя сябры з'яўляюцца не толькі крыніцай суцяшэння і радасці, але таксама людзьмі, якія здольныя даць шчырую параду. Часам сапраўдны сябр мае адвагу сказаць табе тое, чаго ты не хочаш пачуць, дадаў ён. Кардынал Таглі звярнуў увагу на місіянерскае вымярэнне сяброўства, бо яно можа весці іншых да Хрыста. Мы не павінны недаацэньваць ролю сяброўства ў тым, каб аблічча Езуса і касцёла сталі для людзей чымсьці рэальным, падкрэсліў ватыканскі іерарх.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалённы Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын, і якое дасягне сваёй паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса, занадта патрабавальнымі адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся, можа і вы хочаце адысці. Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем, ты маеш слова вечнага жыцця», і яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі. Надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.